Kvart är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rommet. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lota kast och släschligt på hjärnan. Minkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka ett lehopp att nav och kvinn. Meld dig till årsens kvinnorenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppleva bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Nu då äntligen med lagar man bulla jam nutja Volvo EX Trush. Rumlera framkommande SUV, 100% el och kör helt upp till 600 trush kilometer upp på löjns då. Intrapriser är 120 kronor utan MVG och listapriser är 840 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spela. Och i rakna priserna är panoramatäk, hitapumpa, 20 trush grad kamera, matrix lekter och elsätt vid memory. Och det är skumt att se, till tillbaka i bärskaldan till 1 maj 2060. Vi är välkommen på boi till Vensel av Slattarnes Götter 4, eller ring 532-54-00. Vensel.
1: Skulle hörna köftast, sett det så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägstens utja urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Mercedes. Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Det enaste jag vill säga är att strandanmaling helt lantje.
2: Tjej, bett och kommersiell game. Har i manna kvölde för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöten är värde brysen, sändande i hövor. Visa kortet i beträkt. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.

0: Kunde du huxa dig en nutja stolfotan och framkomna bil?
1: Hör så här! Vi nutja om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Frimodans kassaskiban. Tja J-mannen, vid av vid hvordan tydlingar Mijil tøyn kassaskiban. Tøy vøyda vid her enn holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vøyda kassaskibaner til matstover, handler, verste og æra venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyn kattevøydare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, et la sjåturra. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vøro fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: God kveld og hjertelig velkommen til Tria Hallaik. Mestendaltinn 2016 heldte bare frem via at levere noen særstekelige avhåverd urslit. Trudje dyster har vi lagt ut det, og vi tar langt finnes ikke tve avvante urslit. Ape finner Janlaik i Gundadalen mot HP, og Skala finner et, ja, man kan si et sensasjonelt urslit i Kaksuget mot KOI. Jeg vil si med Bjørn Trus, det finner kvørsest i Parst, og det er mest faktisk vi finner Trudje Janlaik i det. Vi tar nekker imensas grunnet, vi får ta oss av Marskos Hedlestel, verilageren til Skala. Han av videoen i det, og så får vi det som Bjerska Nudsen, formeren til livformeren til Ape, har gått om et lydde bil, og så har vi det som Johan Paula Jakobsen, som blir vimmerstare i det. Jeg skal sånn si at det at Andreas Edmundsson og Hedas Rona, det fikk en jaunlag mot Juventus i Torino. Her Andreas fikk 6,5 karakter i sambast soccer stand. Ikke så gæld, Johan Paula, for Andreas.
8: Nei, det veldig flott. Med Juventus, ja, utvallet.
7: Ja, akkurat.
8: Jeg kunne slippe spill her til jeg var holdt og fettlet, og så få jævnløkket tre. Det veldig flott.
7: Det gjør at for en flott og nye, men ja, jeg vet ikke.
8: Og det har ført igjen da.
7: Det har ført igjen da, ja. Jeg vet ikke om Andreas sier at det spør ikke om han fører nye i Serie B, men altså ikke at det er sånn funkt for åkken, han fører så for en masse spill.
8: Ja, så jeg anker Andreas og åker blått, men anker vil halte at han er mulig å kan jag vara mulig att släppa allt fram och säga, ja, så det är rävligt spännande.
7: Jag har också skrivit att jag kanske hade ändå i Premier League, och det är Premier League var en serie att göra, men det var stiv allt bara tås och sådär. Jag vet inte om det här. Jag vet inte om det här.
8: Jo, men kanske en aspekt stolt när så till röstna.
7: Ja, men det är som är stort.
8: Och så dratt det mulig att flytta upp och vara i ganska.
7: Ja, det är som är stort. Men det ska jag säga till att frutjaden, där snackar vi ett Hei og Akka Johansen vi i skolen og hei eisne Ronny Thomasen her vi tar seg om fotbollshattler, jeg tror ikke han ikke fotbollshattler skulle komme, men Per Rasbjørn han møtte faktisk Christian Andreasen av Badassen og Tofton og jeg halte skulle lukke lort til hva Christian Andreasen sier.
9: Du tog ærst kjentur i nekken høpe, men alt er fotballstor og svengaskar er bare ikke oppe. Nå er vi veldig gammel om fotballshattler og om skal være och stor eller full size som jag går nästan men nu är det för stor gjort till trutchar och tema väl sagt att det att projekten kom in i gå men att det gång du ankomal dem.
10: Ja ja, vi tar samtidigt att gjort 20 miljoner till tre projekt och vi det öjas väntar på att hoppas att tre projekt kommer igång så att det är gott och att det är wow någon och att det så där. Og vi er øyla spent på at vi vil gjerne ha hattel på standa, det kan vi at jeg skal være litt bedre fotbollten. Og tøyet tykker vi at tjener kommer nærmere halter opp nå, så tykker vi at den her kommunen resten fra vårt adresse. Så vi vet hvor jeg spent på det. Hette er ikke nærmere løst som vi er ferdig i halter vi at stole halter rundt omkring i landen. Det er alltid veldig spennende.
9: Men det vil jeg opp, Kristian, til at det er kvist bitt under store, etter som øyne, man ser man lukkende oss ved chatten i dag, og tøyet av et eller annet

0: omstøvnar men ter oss nå at mal fram i framtiden er kanskje man kommer her til
1: Jeg ser helt kostan jeg hvor vi vet fem av sammen klasje bygger den sammen alder vi må ha en kommune til et av kund og vi tar med sammen vi har en kommune og oss nere men det ikke noe større interesse og større nevnt midler til å fære halte oss nå så grunnen vi til hjertet så små halte rundt omkring til det vi kommer ikke gang til det større prosjektet men vi har ikke droppet det så men vi kjenner ikke gang til så
0: vi får altså for jeg sutt og skapa noe kruslet og få også på santa
1: ja, precis Ästa fyra lyder som att ja. Du kan långa tre fyra eller tre större hötterna som Svajna Kjellar lyder. Det är hon kämpa att du ska ta oss.
0: Men för jag runt detta prat igen och sen är gåa löt och Värung också runt omkring. Men han lyckas mest av era tofton. Till som fortsätter för FSF. Alltså kvärt är ja, så du vill komma väl in i år 2026. Men kvärt ständer för framman tja FSF som förbara samman?
1: Ja, vi tar ju vi har nämnt hattelna här, det är så ett projekt men vi tar ju också en spännande Nation League Cup inför framman jag hoppas att vi kan klara att kvalificera kontinentalspelare i England och i nästa fyra vi ser EM och så och vi tar ju ett stort friktion och här har större planer alltid det här ut och fotbollsen hela i år andra är spännande och tror vi vill vara jämt det är det hur hinner jag är det så det är alltid intressant för fotboll det är stor och tillkomsten är stor och det är som är unga så vi har alltid fotboll som det är en god steam det är alltid
0: Men alltså nu du vet inte kvar. Nej, du vet inte kvar och fotbollssambandet. Kan det inte största bröder? Är det bröder först fotboll blir mer stabil då på andra matta?
1: Nej, det händer det så männing där när det går för fotboll. Alltså så man är i konkurrensen hör men alltså för spel blir det bättre. Vi tar bättre vänningar måste vi tar fler vänningar där och jag har sett några vänningar för vänningar. Men ja, alltså utbyggd vänjeuppbyggning är allt det. Och har gjort det starta ungdomsarbete alltid. Det har rätt att starta tullja vid just unga. Det är från det kommer. Vi har alltid rinkat väl. Så tror jag det är kärnsigt gärna gjort.
2: Ja, i alla fall. Det kommer så trutja hattler. Men han står där. Han måste boja en av löte. Och till alla rest projekter och allt möjligt. För alla rest är väl då är en chattner. Han har stora allt tjoa fotbollshattler. Men kvart du nog så om detta?
3: Ja, men nu är det där watch. Tar kom den 20 år att han har fotboll samband och i lång ju i 2009 att en Torgarsson och jag alltså undrar det är ett lägga fram för Bojan och Klaxvik om att bygga en fotbollshall och vi fick ju så ett kompromiss vi har fått en fotbollshall att träd så det är sin rätt han för att fotbollssamband nu kommer igång med det projektet men det är gott att det har vaknat här och något som kunde finna till att hvis vi skulle männa först kan fotboll upp att morra så är det nöjligt att vi tar fotboll allt här och här kunde hallen här vara en öjlig större pastor av att verkligen bli bättre och upp att morra
2: Men alltså en löjde där så i Norrgöte och så var det en nästan att förare och en Jillian är så jag men alltså är det nog till att männa för ska fotboll.
3: Ja, jag synd det här så inte och alltid var så Christian in jag tror att det är väldigt viktigt att komma igång vid det här att få in andra hallar. Men är det oskörda skilja man är halvar hallar där man för igång till om touchar så vill det ju bilda en bitcha att trä och få större hallar så är alltid att ta man för igång vid att göra hus här värskatland där så alltid man öra göra det ordentligt och gör det så att det blir till att spela fotboll inne i hallen allt där.
2: Vi lockar lucka fotbollshallen för nu att för en tur. Vi har haft det tror jag det är skrämmande och i halva simpelt bara börja klaxa till Mackay och Skala. And this här if I might inte var stadde men det var stugan på allt. Det var från som Örland och det ska lucka tag on sin jukten till and det är 0-0 det här som skulle han Kai 70% av spelarna.
3: Ja, Kai har ju bulten med smalla tröjna och runt att skapa dysten. Och jag har alltid att det är lyckats som vant att jag skallar för att lite längta efter och lyckas välja malle och så satsa på att få några snära lopp och det har alltid har gjort det otroligt gott. Och det har varit lite plås till Kai att spela, lite plås med den tjätnar och Kai kunde röna ut i borren och det har så kommit in vid inläggen och så var det kanske inte några lojkar in i bröstöjnen. Så jag har alltid att missionen ska skalla ett nästa fullnär vill jag säga.
2: Alltså Då tar så vi Jakob Jensen i sista vege och spurt han kan man ställa första Kai är det vi åter efter det funkar flott han 2-0 säger mot mot Happy i Gundadale men nu händer så åter där spelar åter en jävla like i mot den nya flyttaren och gjort det mot APS och gjort det mot det same så tycker faktiskt näst nyast och i matcha delt kan man då se att här vi åter eller är det också helt gäller norr
3: så det är Anstivi Makai här troplaka med Leon så lite eller lockt
2: men det har det chans
3: alltså inte så det står om nej men så är same eller lockt och skall eller lockt och Kai här eller rikt vi har nya pratat till Leon så kommer Lutus sånt longer fram här Här var ju så kajus en av större styrkjäs. De har på hur onka en chans. Alltså det var lite framåt mina, Atlantisten i Gundadalle. Och kajus var ju öjlig medstånds för att stanna av Vötlund och stäcka ihop i alla vägen. Och man tar runt i hoppet så att spela via och här var onka en chans. Bjørte tror jeg kanskje også en løsende øvelse tilgang den hinne linje der kappas altså, som Bjørte kappas møter at da kommer løsen langt frem av vøtlen røyne ved hvitlet ved vi har myntet til stund og ta fingret og så også en kan man si smekk for det altså jeg kan jo føre inn og færre smalene som kajer uppe på det efter spelen men kajer har öjliga ringt vid att ta linje lite längt efter och värja och lätta ångtivera mittlen tjätnar och ta vissa att spela in i armén i här att kajer färre spela fungera och ta det så helt i köv när jag folk in i bråstaden och ta inlägg till komma så är det svärsta att skora mal
2: Sarsla så Alltså, Sean, det syste vi att han har det som hände i Gundadalle, det som hände i Skala i snären, så vi spelar jävnläggen mot Skala, tror jag, som kanske var väldigt överraskande, så sa man också, ja men nu väntar jag allt fullständigt jag hötte, nu är det en så ytterst stor favoritmär, nu är det Kaj som är vi att det är, alltså, det är gott nog riktigt så klokan på detta kaffingar, kan kanske hända för kvart omfär.
3: Ja, men jag hade långt i fjör, alltså i häst, var rätt framme om att kappis jag är för att vara tattare. Och att det som kanske är upp att det tattare är man är rocknar vid TT så något annat ganska tror jag att det visste sig att kunde täcka stig från Ötlund. Så det är en öliga, stortlig och spännande kapping på Tammatan. Och jag vill säga att det är mån till näckvarens utländska kapping, så är det förska kapping som öliga, stortliga fylltjärvi. I akkurat nu och det är jag alltid det kan då till alla förskolan att förskolfotboll där har mätt sig allvarligt det senaste året.
2: Det var man säga. Marcus Elstaller vi är nästa välkommen till Marcus.
4: Tack för det.
2: En dag du som Jan Paul säger att kapten är Ben Sonic tattare till på. Look at Jan Larsson där så
4: här med klassik.
2: Att vad ska man säga kvar kan också ju vara queer där så tatt i år.
4: Ja, jag vet inte hur det är så tatt. Alltså det är bra vis med Josh Janlager. Alltså Berge Prömer klarade Apjord. Alltså Josh har gått mot Hopplinon. Så ja, alltså det är tattaren kan man vanta i. Ja. Ja. Jag vet inte hur det är.
2: Fortell oss inte om distan Norge Klagsvig. Nu sa jag släckte distan. Jag var satt där i Gundadal. Gås upp till den.
4: Jag upplevde han. Kanske inte akkurat den spännande distan jag gett där. Men Kaj är en ekbastun. Och vi stannade och öliga väl. Och rotta allt väg som kommer in. Och kom oss åt att fyra stöver till äntans. Som kanske kunde bli också. Men ja, som inte blir några lugal. Men vi stannar dåliga väl och vi rynkar båda nio.
2: Ja, och det tackar Steve för att han står om vart det är. Och det är alltså 0-0 i andra mot på sexade, mot Wichinje och så är det mot Kai. Men 3-3 mot det NSOI. Alltså, vad sker för dig? Hur ska du trymma mot NSOI?
4: Ja, jag vet inte hur jag trymma knappt jag kom in så här. Men det var gott att jag kom in och vi fick en annan legend.
2: Ja, det var klart. Alltså, fyra Steve. Det virkar kanske som Seljanekv, men jag tycker att bottenstöje virkar till att vara rättliga högt av det gav. Så jag huxar att, alltså, sitter man sen du vill ha tjänsten, till det som är huxar för en, till det är attas, men det kan inte göra moralen är rymliga högt att det kan lycka väl.
4: Ja. Vi är ju alla spänt för kvandest och vi är uppsatt till kvandest, så ja, helt säkert.
2: Ja, akkurat. Jag också betyder att botten står i er så mycket högt, så huxar man att urslutningen till Moe eventuellt kommer att lönas mot Ape.
4: Ja. Nu finns ju ett fyra steg mot topplejon, så nu handlar det bara om att få ett tru steg mot det, tänk så vi kappas mot det, så det ser gott ut.
2: absolut ta vi rätt för en spännande och vi får sånt Bjarska Andersen innan man låter det här vi skulle ta som distance vi kommer det vecka men i hooks är lika här i halv till vi tackar lika samrörna som vi hej för det där vi Sir Hansen och Eisten vi är Mor Jonsson
5: Sendingen stola av Torshavnar kommuner Malaramastarnon RND Bra vi streamen och el.fo Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi
2: Ja, så har tid spela 1-1 her i Gundeldale Hva kjennes det sender man vi at han er en journalist?
6: Jeg rakte vi som flest atlone som har hoppet i stedet nå så det vi som styrer disse nå Begge vi og han valgt Vi gjør at han ikke har plass og tog av valgt noen og Jeg vet ikke om det hadde noen hattene i høver i disse noen. Til vi som trusta og lese pressavtar og vi spiller en gåan omkring fotball. Det ikke så feil enn som omkring det har kjørt før. Og så det, ja, jeg også veldig stolt til lagerne at vi kommer hele kontakt til og vi tar det et BOM. Det viktig.
2: Og er det faktisk minst bra at den første listen hadde kommet om og få styr i det eisene til sånn imponerende sjøvån?
6: Ja, akkurat. Vi kommer til å gjøre at det er jo ikke disse vi kommer til om, men så har vi et lett for å bo i dem alle inn. Og det var det øyne godt i så måte. Vi gjør ikke som så når jeg vekk av det. Det øyne vi til å få ut til å vite. Først om alle, tror vi det ikke klare nok, men at han til oss, vi går løst til han tror på det kan, og ja, jeg kan ikke holde det oversett at vi hadde hatt frist i det.
2: Kan man si at det er faktisk, at det enda så jant i Och där men är så skuffad att hur slut kan man säga.
6: Det är ju svårt alltså men att nu stannar här så är det sen skuffad vi kommer till en riktig stövel men ta mangla kanske akkurat att ta sista på Elmstein i norr till och att ta bollen som man säger ta lucka så ena för men vi tar då öjarna kan möjliga till att komma till större möjligheter och så här har vi ett ena illa här och också för lycka på men allt en fantastisk insats av lagarna som vi kan tacka för nästa list.
2: Fantastiskt det är tack för samrarna alltså og gott nøtt for til næsta list.
6: Takk fyrir.
5: Sendingen stola av Torshavnar kommuner, Malaramastarnon RND, Bra vi streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 stolaver av Movi.
2: Ja, i det spil så er det etter det med AP. Hvordan opplevde du den?
7: Nei, altså, jeg har aldri at vi kan ha Vi skoar gott mål I första halvlek och så ja, jag vill säga att Ape tar leverer en god insats idag. Det är gott lag och de vill jag vet nog så ringt att spara mot dem idag.
2: Men det syns inte ringt att skapa chanser. Kan det vara att det manglar ganska mer värden än det som åtta fler vet här som skapa smär bara spela natten det går. Och basta vi där och Per Magnus Persson nu det ska
7: ja. Ja, det sjön chill att så tror jag inte lika är ju chock om det klart men I halde ikke at det trove legend. Jeg halde bare det at vi ikke noe over i det. Innsatsen ikke noe over, og at det det halde jeg som jeg sa I det. Vi tatt det, trovelt.
2: Er det nærkert du kan tenke vi til næsta list?
7: Altså, vi må bare fortsette, og at det vise en sinne bedre innsats mot det, både en søyde møte den første dagen. Det en challenge, ja. Vi skulle jo på en snart, så er det.
2: Nei, takk for sammen, Jeg kjører utenfor en god etning mot det, NSOI.
7: Takk for det.
2: Yes, og så samlet vi Armor Jonsson, og så vennjæren tja Abbe Øssur Hansen, og jeg har faktisk livformann tja Abbe Jøkken Bjerste Nissen. Velkommen til en Bjerste.
8: Takk for det.
2: Takk også litt sint til Jøkken henne av disten. Altså, Hape skapar reale lydjøkken av disten. Faktisk sier Abbe dominanser Jøkken disten, og du hadde kvært 88% av spillene I Gondadel, ja, så kvært... Alltså det rocknar vi snart när det börjar ju.
8: Nej, det nog tema också rocknar vi alltid kör men alltså helt som att vi spelar på och tar maten så vitt. Gruppen dysten andra på är vi vill ha bollen och vill spela. Så att det blev man säger 80% det ganska rocknar vi men det rocknar vi att inte landar ju när 30% när lockshort det så rocknar vi men en dysten som helt alltid att Vi börjar okej alltid jag kommer några stöver på när vi alltid. Men så kommer att här till ja en chans vi vet ju det kan där vi skulle säga det där men
2: det var som det var stöva akkur här alltså det hade det kom bäst för början alltså det första tog mot men det var akkur som här var det picka som passar och så skorar det på Anton Jansson
8: det är också det har ju pressat bollen här och så fattar spalten I mitten Och så vänt och så kommer jag läser en räddning av den här och så är det 1-0. Men det följer lugga av att man fettligt inte fått på något som är smart. Det följer vi det vi att lyssna lugga av. Och komma till det som vi skulle komma till. Kanske inte lugga några större förhållare. Men så är det 17-0. Det har vi kommit ut från början alltid på när vi att jag har nästan vill säga att vi dominerar dysten i grund av det allt. 17-0 och komma till några större. Vi får bara ordentligt omsänt till det helt stora men... Vi får så ett mål det tar fortfarande måste ställa det var super.
2: Ja, akkurat det var helt annor alltså just ett tag som några fuck håller så att det var Sindre Owens har varit med sett några varit alltså det var en fantastisk resa så just sett några kvätt tag så de vi har läst någon.
8: Vi hade behövt skulle komma ut alltså helt att vi spalte för inte för att jag vi kom inte ordentligt finns ordentligt chef bult den chef så ju no shot och finns ordentligt kom ut här stör när. Men sett några att ta tag eller tag som jag har läst någon att vi skulle slida bult sen det mer och bara fortsätta det som gör det. Och alltid så vi kommer ut göra allt här. Vi får floppa allt en tjatare och vi kommer... Alltså tjärman så kommer vi ett utöver. Och ja, det är alltid.
2: Nu är det så i HP-skulden och säger från Disneyland då. Jag hör en HP-fjärprata för mig säger alltså här är det där helt gärna. Det var 45 minuter lagt. Jag har 45 minuter lagt till Disneyland. Alltså så... Det mesta så syns du HP-husen är att det här är en spurning om tog. Arne faktiskt får att skåra. Alltså... Det råknar vi att HP får att skapa så lite som det gör till den här dysten?
8: Nej, det är ju faktiskt nej. Till nu sa jag så att dysten, eller så sagt nåt kan man säga, grund av det här moder 60.
2: Ja.
8: Det riskar inte bara att ta eller så snarare runt sån sajt mål för alla gemen. Alltså, helt dysten är att det var inte bara som man går på mot eller så vidare. Det tar kort och mer på en annan och kommer till särskilt över. Där gör det allt. Jag helt tar viska eller passivt, tar viska som tar hötte orsken att lägga där. Jag viska där linje timer. Ett lag var bara att vi fick i rum där. Alltså orskemässiga och helt ja, helt att faktiskt spalt en bättre än Tarber.
2: Det där så skala nasfinner. Utvetle. Marcus han är framme sig. Och ta shot att ta vidare att det står med den offside där och Lena kanske inte så när brötte mont till i fjärde att spalt i första del där tid var några grunder där samma Lena finns ju en och kvar in att säga att minns jag kvar kvar det finns ju där att sen i fjärde för nå skala till några grunder samma Lena tvärtom som känner kan han också väl och alltså allt kämt allt är det tjejstig veck för kunna under den period där. Alltså Marcus, det är ju inte en ägg.
4: Det är ju inte en ägg, nej. Det är inte
2: det tjej alltid att du har spelat om mest.
4: Nej, det är en ägg efter och... Så, ja, alltså, det är inte en ägg upp här. Det är det
2: inte. Hur ska du fram till den distan? Hade du gav honom om att vinna den distan?
4: Ja, jag sa det. Alltså, vi får in för att vinna den distan och ja, vi får åldern för det. Så, ja, det gör det.
2: Kan ju för att ta samma Sverige att det är Björk.
8: Ja, jag sa det. Jag har alltid sa det. Vi får här på samma mat som Marcus säger. Vi får ett sa det för att vinna den distan till att... Hvis vi kommer vinna sånn dyst, altså jeg at måtte snitt så kallet bot 5, eller kan man si det, så tar det godt ut alt.
2: Kan man si at Tiggo Nya er med Jan Leitje, altså Abbe?
8: Ja, så altså, i forhold til, kanskje tar imot til, ja, så kommer vi nok bedre med Jan Leitje, men det er alltid kjørt en lege vi hukker som for etter den lege. Det er alltid vi skulle føre ut etter den synstiden, og det er det som flitter den lege ordentlig, altså.
2: Ja, fantastisk. Marcus Hedestel og Bjørsson Nissen, jeg takk for at du var vi i dag utenforom.
8: Yes,
2: takk. Ja, hatta her mer så sjónde skala veilegarna. Marcus Hedestel og Leifarmar og AB Bjørkje Nilsen. Ta næsta listen jo kom til så Epistemur og B8 trusch og i halti við taka Luka Samrunar som Brynjar Heie og Tofton.
5: Testren stolar av Nes kommune, Kolleglokkon, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 stolar av Movi.
9: Stantig vi hans høygård, Lisebenge blir 8 trus, og ja, vi skal også tenke, hva kjennes det du at han har en 1-1 dyst mot i streimen?
10: Ja, det er sånn det kjellet, eller irriterende, tar man for inn etter å vinne. Kvar att spela hemma och så det tror jag att vi får trusti. Men alltså jag hade ju skulle vara glad för att trusti till vi kommer att rum och ta vidare vid att ha extremt strauner och tunga spel mot det. Och där blev det så att när jag tar det jag bara att se och gippa bort den veck. Så vi kunde ja på den måten vi har nog trusti det alltid ja.
9: Ja, så det är många klara några spelare där som kanske har Josh Nagamon, Sebastian Lau och Latif och ja, det var en annan.
10: Patrick, ja. Ja, ja. Helt sikkert. Tar det her med den X-faktoren. Sebastian heter en sånn distrutil som Sebastian Høysker har vi ekstremt god røy. Smart rum og spillemidlen. Så ja, ja. Altså, det har vært mange klare utenom hun, men Men det är ju en omkyllning för att vi tar. Eller för att vi får en lag och inte vinna. Det är det.
9: Och så ger det en liten sån taktiska bröjning så att det är Ramsey och där höjer män och kommer sin förre och tar lycka till nätet och bär attre och Maris Noon och tar kämra långa bolter och tar ett nästa. Kanske skift för sent taktiskt, kanske i mån till.
10: Ja, alltså jag hade ju gång att det var en taktisk bröjning som jag hade att det var alltså jag hade varit inte planlagt. Jag förberedde Rui Trus Torsen nog nian till att hittrycka i sen vi spalde kök någon och ja så prövde jag kvar att ta in och säga att det är ett nice väl, ja, så det var fint.
9: Och åtta dessa färger nu och åtta steg men jag bestämt. Är det något om det?
10: Alltså, vi vet att det går kunna ha tankt om några steg och sätt. Det har vi vet, tre steg här under Dali och så ganska tre eller åtta steg och omkring här stannet här vi får inte, men åtta steg är inte förfärdigt, det är slett i rörs.
9: Så tack för samrådena och gå ett nu här.
10: Takk fyrir
5: það. Dysturinn stólaver á Nes kommune, Gulliglokkon, Bravi Streimann og el.fo. Og í drotturinn á FM1 stólaver á Movi.
9: Så standi ég sig fru Klemensen, venjarinn kjöpi streimi og ja, fyrir fyrsta, så hvað kjennst du sendu er at hann en 1-1? Vi måtte bjóttu trus.
11: Ja, det allra viktigaste vi måste se till ta det är sig kapkaledan där så som Bailas kapkaledan som vi kallar som spelar så var det viktigaste att vi inte tappade och det gjorde vi inte. Hivi så är det öliga ärklet I allt vi kom åt ett och planmässigt och I allt vi det för så chanser mest om man har ens I allt inte tar hava så läck var över och så blev det öliga bittert att här få en ball på en hotdagspark och att man lägger allting säger man, det så inte det skott att man säger här Roger Rörran. Så blev det som dubbelt så tungt, men sånt är aldrig viktigt. Här är det till 2 juli och det kan gå för att det är ett förutsligt.
9: Ja, så det stod gott och helt bjött så långt från Mövelagon faktiskt nästan med en partner dess någon och så kom att det gästen lägga stöver här faktiskt sett några där det kunde faktiskt kom fram om att 2 och ja,
11: Ja, ja. Det var så jag har sagt sadest den öliga lycka. Vi blev ju så djup, låg från den lycka, så djupt. Hoppar en jag nu där, man ser, sätter sig inte ordentligt så snart. Som vi inte, eller som är yngsta. Vi inte har aldrig gjort att vi har utköpt att öliga tölja. Annars Paul finner något ut, möjliga en hela kjolte. Och Jater ska ut via en fiber. Och vi har inte några andra, så snart beinlar jag sökra bak I hoppen om det. Så Jakob ska in, jag har alltid löst det väl. Men det gör det här vi får ner I 5 värjelägare och det här var ganska ojst och tulliga det är helt kvarter rätt på 7 och det här är ganska ganska att komma sin tattare vi och det är ganska nära som vi äger med Lutzen driver men samman om det inte alltid alltså defensivt är det en helt kvar lag offensivt skapar vi det nog till möjligare men det här tror vi att koppa det åkare vi I Lutzen men det var nästa
9: Ja, och så nu stannar du grejer 8 omför färron, 5 steg och så där. Och är du nöjd som vänjar I hela? Ja?
11: Nej. Vi hade gärna säga. Vi hade sett flera steg. Men det är så större som det är. Och man måste säga att det sparar till att hacka steg från de stora linjerna ni har. Bär in på Disney och det är ända jämt. Så det är tillräckligt en press sak att klara det. Vi har funnits steg mot DP. Och vi har tappat de sista minuterna mot NSU. Och så här låg några steg som jag skulle få komma till det. Det är en lort av Disney. Det är mot AP. Ta er vid ikkli steg här. Och det är... Det händer under mittlen, men så jag tar alltid vidare spalt hatt att det strattlar vid injöknen. Och det stormoner, så jag trycker fullt och fast på att affära koppar och kräver.
9: Jag tackar för samrådena, Sigfrur, och gå ett nu här.
11: Ja, tack för det.
2: Ja, det var så Sigfrur Klemensen och Hannes Høygaard med helt I åren vid färre gång till den spännande distemiddelen. Jag bestämmer att vi också sagt vid Sintra av sarkasmen så halde jag lycka vid locka er skala och apen och har haft en skala och apelagare och Jan Paule, alltså I sin distemiddelen skala och apen, det är en fantastiskt spännande distemiddel, kallt du?
3: Ja, det kan bli väldigt spännande och jag har alltid AP och gjort det otroliga väl möter en linje som tar kappas vid alltså så huxar Bjottro, Kjöpström och Dusche Wester och tar få fullt I timen dessutom Det vi inne har varit inte ganska steg så hållt så väl möter Wuchinger och B36 men det är viktigt det är att vinna I sig linje som ligger runt om det ja, så det som du råknar vid att kappas vid
12: Hivien, så hever skala vust at tar hava et øyla størst motstandsfører, tar hava finnje øyla gavar fyra jamlager nu, øyla gavar, møt på 60 du vustinje og NSOI og nu KOI, og tar hava tapt vi øynomale, det hever akkurat ikke koppa tar hava vi hinn og dest nom, så hvis det nu knapplig viser seg så at skala fyrir få fullt møte tar liv som det kappaste møter, og kanskje få trus til hann da disten her møter AP. Så ser det rævlig spennende ut for resten av kappingen, og ta en spalt nødt om for en trygning av kappingen, ja.
13: Akkurat.
12: Så, nei, alt det er filter til gang, det var sånn som vi har hørt det, at Sigfrid inni ja, at de som, de linene som litt av i tunker enda, at de får stige med den gode linen, så det er filter, eller det er i trav i gang nå.
13: Akkurat, jeg vil huske, altså først de har det nå, ja. Hvis de vinner listen, hvis vi sier skal de vinner listen mot AP, så det først de opp til AP, og hvis HAP tar på sin listen mot den så i, så det først de opp til HAP. Altså det er så lite som skal til faktisk, for at få gang i kappingen. Og det tror jeg sånn tog at Marcus virker så positiv, så da han kom inn, at det er fyra positiv gjerne som dere finner, og så er det fyra tepertap som dere finner mot der, konkurrenten. Så. Det skal jeg så lytte
12: til. Ja, det er jo også at det er ikke det større malmånden, altså til fattelet han, kan man si, for testa veien, det skal jo være veien for skala her til, men jeg tykker at det ser fyra gode gjerne som dere finner nå, for at jeg har tatt synes jeg kjøsa litt, og det kan godt være her at dere tog det sørste frem til at koppa de linde kappasmøter, så så det kan bli rettelig spennende til overvåst som du inni er som vinner AP.
13: Ja.
12: Så finnes jeg at du er sin HP.
13: Ja.
12: Og som du har kappet seg i båt nå, ja. Da litt jeg så er vi i HP båt nå.
13: Altså, tar precis ja.
12: Akkurat lykke, ja. Og det er bare færre saker at HP ligger fremmefyr det, og det er nok ikke å ta grunn til færre saker at HP ligger fremmefyr det. Men det er alltid 80 at ligger fremmefyr etter bokstavere.
13: Akkurat, ja.
12: Men nei, det er nok så stort litt at AP mekner at være vi, og jeg har alltid ikke nækker, altså gusser jeg ikke, og jeg tykker ikke at det er noen andre som har tilt at AP finner så gav og gang som dere finner her til jer.
13: Nei, jeg vil si at det er ursett i grunn av det, kanskje det mest imponerende at de øtlen vil si, altså de har også om spillet som det gjør, jeg har sett at spillet nægget for å gjøre, jeg har sett at spillet for innan fotballet, men jeg har alltid virkelig at det var den beste fotballet som du har spillet gjør, det var grunn av det där. Så att man inte vunnit av det stället för
12: den. Ja, vi har alltid just nu, hvis vi lyckas som skulle täcka till att vi tror att vi hinner linda kappas vi, så har alltid att AP immun till kanske Epstream och Skala ligger en 25 meter långt fram i av ötlen och ursten vi har skapat av att AP röjner av vi i det
13: ja.
12: Och bäget här tar vi som östansförare att standardrymna väl av ötlen så är det just nu gavur til at er hava balten og til her halte jeg at det er en stor styrke er ikke mann.
13: Vi lett til å handle disse av blodet for en AP og Skala, han bør skjønne spalt av Skala, så det er Skala og AP, vi får så til den sørste disse som er klokken 16.15, det var så epistreamer oppi 8.20, jeg har Brynjar som er kommet, alle vinner toften, velkommen til inn Brynjar.
14: Tack för det.
13: Brynjar, fortell dig något center om ända destin. Alltså nu kort jag, nu sa jag inte destin, men jag kort att du kan hemma från här till. Och så lustade jag efter dig hon. Och jag hörde Jakob säga ena för henne, alltså det är simpelt ens ovanligt. Man måste säga som det är. Var det så galet?
14: Alltså, som man ska tänka förra hållet, så kan man gå säga att det var öle ovanligt. Alltså det som förra gick sig till var till att Epstreamor la nere, tar låg lock nere, kompaktor, bojaje, låte. P8 så ska vara bollen alla tojorna. Det vill de ha. Det har viskat som att Epstreamor låter P8 skapa det sånt. Det var tap gameplan så time vore. Och så får du ut sojorna här så där hej hög varje lägare ut att stöta bollen väck. Och det viskar Scholzrycker. Det kommer många där några ordla stora mövelage. Så går det första kvarteret 20. Annars för att öle och onsa. Men så pratlar han bara. Utan honkorna ett inkast. Chemor. Så kommer det til en B8-slagare som for, jeg halte det var Jone som fikk stuta han vujare innan min til Hennos, så kører han vujare ut av høyre her, nei altså, det er Epstreamor og det var Boe som så snittet han vujare innan min, og så fikk
9: Marius en chans ut i högre här och det var öltalja han snutte värjelagare nu och vi en skåte läs som var tjejt, tog ett träck och så placerade han ut i vinster det var öliga gott och i allt det var det som man kunde täcka förra hållet alltså. Annars hade det bara blivit så spelstörande så man tänker sett något hållet så vet jag, jag syns inte att skämma dessa gånger, Epsheimer som var väl nökt över 1-0, nej framför 1-0 mot det blir 8000 ut i banan og der får det langt rett av banen, og det ble troblere og troblere. Det var nettopp det som hendes for en ja samrådene. Det er øyelig trobel og tungt å spille med på streamet, at det hever resultatet vi ser, og det sa man. Men så langt inn i tøyen å komme, og kom jo til det seneste kvarteret, da begynte vi 8000 å komme opp i tempo, komme til chanser, sjåta mer i innlegg, og sette tempo i hegger opp, og så... Knappligande så kom ett öjligt gott inlägg av Hennes in i fältet så blev så snitta, akkurat snitta vi har nu vad gör till fria så blev Leise bara fram 5 meter och fick pluckan in. Jag vet inte om det var Mainz som snittade någon, han sa inte men Frysta var rätta steg och bom, ett och... Jag vet inte vad man kan säga. Ett Beatrice-liv som är nog mer valt om en Epstreamer som kallar fullständigt till gameplanen. Ja.
13: Alltså jag kör det gameplan som kanske kör ett nice där klarar sig halta stövna läs och sen Catarache hoppas som onkel har sagt om till det som då ska spela han defensiva stöd som där kör är det på chimran det för på same the captain guard.
9: Alltså ja alltså kanske så sick för vi kanske nu att jag han var sen drone nog till vi att det var 50 men han säger han sa fram till captain guard det han viskar som han säger det viskar som öl upp och capping snackar sin att han av igen och han är inte så stor än för jag stigen kanske ska man han tror stadigt på att han följt att det besträmmer köra på att hans man huxar och snackar om och så som man säger där det är klart att chimmer en hotna och så chimmer att ha han som läcker han inför att och så kommer en bolter ur en dayboss över här tar jag var steg i öliga gott i dessnån minst 45 minuter av dessn.
13: Ja, alltså här är en det har köpt en framöver ja som är alltså spalt han vidare en annanländsk framöver Epstein, ja.
9: Nei, han var boet og så gott...
13: Sov vi aldri, han heter, ikke?
9: Nei, han var ikke inne. Det var bare sier boet og gottet og tar som hever vekk fra man ondt han mot noen kjøvestes nå.
13: Ja, det er jo ikke han. Det er mangler en malslukker alltid på stream. Altså, fem maler der skårer etter Kappinger og Bjotrush, ja, hva det er der skårer til malvunnen i beintet. Jeg tar så skårer vel flere, jeg tror på 20 maler nå. Men... Ja, alltså fem mål över åtta dyster för Jan Paule till ett rent att höra ett land för Philip Stream. Är det hemma svant Anna? Alltså kvart kväll då.
12: Ja, jag vet ju då har röst skallan också nej att skalla leder i snäckmål in i möter sen mot de lilla spelmöter och gasta kappingarna ett nån. Det har Epsheimer heldig kjørst. Jeg står av at taptes når vi er normale, 8,5 møter AP, og halte noen kjøvester, halte det tapte 2-0, og 3-0 møter AP. Ja. Så jeg vil si, for jeg vil ikke hente det vi, at jeg halte at hver just av han, Epsheimer, at det var snakk mal inn, og det kjør ganske øyne at det er helst skåret snakk mal. Men jeg vil ha vært en rønt av venner, og venner som er steg 1000 før vi er stående, at Røyna få gåurstid mot den liten som han kappas til møter, og det er alltid sikkert vi pleier at å ølge vel, så jeg tykker ikke at det er noen særlig panikker i sundaleie, men hiver en tykker vi helst det er nøgt vi stovna, så det er sikkert velna at Epsheimer lytes under overlegere av stiatallene, men hiver en tykker vi at det framvis her var lykkes med all litt av at sikkert for å flytta li og lysen noen fram og være mittelteg, altså best of the rest, bankra mata han.
13: Jeg hadde ikke lysen fram etter distance mer i morgen, nesten. Vi hadde vært etter Skåne og Øst morgen til Wichengren og Sjøvester, så har vi B6 og C2 og NSOI, og ja, nå var det her skulden, Fridtjadeisen, Ronny Thomasen og A.G. Hansen, og da tog sånn, da satt Sjøvester mening om distance, da satt faktisk at Wichengren aller helst for å vinne av Norsk Sjøvester, men altså, nå tar man seg ørstidende i det, og tar man seg ørstidende flere ferner, så er jeg et løyde sindre i veisene, men da vil du si at Norsk Sjøvester var ikke fantastisk, så det fantastiske måte enn så i stebekappingsene, men altså man vet helt ikke hva man hever tar. Det her var så 60 etter kapping, det har vondt hver dyster. Og Wichen går her frem, her var altså bare nødvendig sti, etter kapping er rare, og altså hvor ikke, hvor skulle noe så vest ikke rakt det ene mål som hadde Wichen ikke? Kan det ikke bare tilleisende? Hva er det du, Jan Palle?
12: Ja, det er en tar for oppgave, det er veldig da, og men nå ser väster hever så finns ju stig mot skala och öster mot Ebstreme och nu skulle det så möta Vuchinje och jag tycker att det är väldigt hårt för Tja nu ser väster men hvis det lyckas som Kaska är ju synder här var synder värre och kring stöj och lyckas som är vi ju desto så lunch som tillbär så kan allt hända till att Det var ikke alt jeg har vist at det ikke noe mal i dag, men det har kun godt hatt i hva i dyst noen, men det skår ikke noe mal, det skår noe mal med AP, tverfrenner, 4-8 og 5-8. Annars det ikke så rævlig noe mal i vikingen, så hvis du klarer at halte at du fra fæten og nok så langt GT, så har du muligheter for at få også hjem, men alt annet lykke øyre at vikingen er vinnende til å stive til det her. Men om det er størst, så er det ivis jo. Men ja, jeg tror at vi kommer til trusjen da, fjersen av nått og dessutom framvis är något där jauner så kan Wichinger gott komma i troblök. Jag har alltid att det var dessutom mot AP spär mot AP allt har varit i stäbbades någon att Wichinger var kroppets, bryga näckpets knappt jag kom AP innan och tvärförna är dumma AP är en sån här att skapa uttrycklöka och jag tycker att det var dumma så till tror jag att han dessutom så jag var sant om Wichinger är vunnit han dessutom.
13: Akkurat, Björtertörs fick ju gärna i sin särskilt.
12: Ja, nej, så Wichinger är inte ett liv som skårar en äggmal och det här var troligt vi att finna ta rätt och lösningar fram efter vi har snackat sin om KOI och till sannolikt sin galdan för Wichinger så då Wichinger strys fram efter och jag tycker att Norsjö Väster för att röjna att packa sig sin samman, stanna kompakter och ansa efter att livas lunch i distan som typ.
13: Och så är det den nästa distan och brinner vi få till distan du vinner vid här. Den nästa distan är NSOI och P6-sötte Gundadal, P6-sötte och NSOI. Och det är så simpelt som det är. Ta som vinner den distan, tar vi åtta dig i bästa delen som viktar. Katt Hva helt om han har lyst til?
14: Altså, jeg alltid ser det spennende. Altså, nå vi ikke så øyla nok til B-linje. Jeg har vært vidt av hvert spennende, så jeg ennå fri ut, og så på seks er det men man kan så godt si at B-linje har vært så godt all opp sin mindset at jeg spiller fotball, til all opp, til ikke til å lytte at du vil være, til all inn etter å få mål, og B-linje har vært at jeg kunne skåre mål, og jeg har alltid B-spill offensiv han går en fotboll så jag tycker att det är en dyst som är spännande vid hon intensitet och ner till stånd som vill jag näka
13: Det är rätt för ett faktiskt fel som faktiskt är kompakt Jan Pall också alltså ändå så är det mot skala så det är tre mål i jöken allt kapping går på sex så det är fyra men ja det är också tre mål mot det hoppar det så att för ofta ja men jag kan umynda mig hissen dyst när vi är nog så taktiska att kärlek
12: det kan då gå upp va Det är två liv som välja att finna flående vansnär och ändå så är ju för att för alla kappingar här i fjör komma upp som uppflyttare och är vidla att kappas attrum och morsdagen som vi kände där faktiskt Arndor 49 och Peter Knudsen är vi att det är mest en höjlandag för Rona och Kängar Og så ser jeg til at Brantor og Østene Via kommer over til Fyrsjø, og så kommer han så Østene inn av Vattelen, inn av Mivattelen, og så kan det kanskje bli ordet stort litt av Rona og Kjegå. Hivien har besekset ut og blandet korsen i øyne vel alltid. Altså, man har ikke nekker hemmelige eller lokale spillere, og mikset der, og synes de blandet der sammen vi måtte rundt og løyker utenfra, og at besekset tapen mot HP i stebakappen, det øyre gjør at de må det øyre gjør at de ikke oppsetter det, nå kunne de lette alt etkene i kurvene, og jeg minner mest av det og da stod de noe likla støv da er jeg hjemme, da spiller jeg møter nummer 8, da spiller jeg møter alltså den så ju och då ska spela med Kai Attana så här är två dyster och vinna där boar så är pingvinarna kontakt alltså så är tar något att le och så tar oja vara rattelig uppsätter till till hesa båda dyster.
13: Ja okej okay, vi vet att som vesp när play just stinga big vinnare sen efter att spela ju kontakt alltså inför ordet men alltså
12: men det är ganska för kallt.
13: Ja det är ganska så kallt vill jag säga möjligt. Men alltså är rockn svårt att testa som på sex så det hoa är en kappa som börjar jag för att du kappa som lägger match där inte.
12: Nej det där hur går sist så över alla och men det att höra vi har nog så stort la så att här bland tills där med den att när unge lokala spelare har Lucas som TV och Lucas som har TV och så att det finns ju få några äldre rutinerade spelare in och blanda korsen väl och jag menar ju att det tar öja bruka stepa kapisna som dröm eller att det tar ut och stepa kapisna som dröm med till att nu kommer färre vi öttlar in i kapisna och måste röd.
13: Vi får så spärkliga ända sändes ner i Huxabär lika eftersom vi tar ett färdigt till morgon så halter vi lika för att tippa så att det är nästa. Det är förstått läggare. Jag hade över att vi vet och Norsjö Väster brinner. Kan man ta då?
14: Jag råkar vi att det är en 2-1-seger till Wiching.
13: 2-1-seger till Wiching, helt och hållet.
12: Ja, jag är ganska östnär. Ganska, för att jag säger akkurat lika, så ska jag säga 8-0 till Wiching.
13: 8-0 till Wiching. Finast, så det blir bara som vi säger 1-1. Det var inte bäst dess någon. Så, ja, men det kan vara Norsjö Väster räcka dig en kvitt. Det är gundar gott, bästa vilja. Det här var för en läggare till där. Bästa chans att dröma. Den nästa dessen är så på 6-7 och en så i topp-up-kärren. Och gundar det aldrig. Kvart, säger Brynjär.
14: Jag råkade faktiskt vid att Rolovichin kan färra vid en av 3-1-sikre av Jodobana.
13: 3-1-sikre av Jodobana? Det händer ju ofta, men okej, okay, ja. Kan du säga om Palle?
12: Det är ett som att besäkst och skyltar en 2-2 i anlag mot HP. Det är bara en som tackar att han står i fyra mot NSOI.
13: 2-2 mot NSOI och besäkst och sätt. Ja, vad ska jag säga? Bara jag snäckte att jag har en distan här. Så jag håller med att det har varit tjejligt som är i Tumsjön. Jag ska säga för oss distan i morgon. Så det har varit här vi. Jan Paul Jakobsen och Brynjar Jakobsen, om jag säger rätt. Tack för att du var vid oss för när.
14: Själv tack.
13: Sende ikke en håndbær så enda sendt i morgen klokken nødje og kommer seg ut av fm1.fo om et lydig bil og vi vil se at det er neste søndag enda før vi sier og holder ikke.
15: Kunne du huske deg en nødje, stålfotten og fremkommende bil? Hør så her! For nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr og han pakket ved utje. Og bare nå kan du få for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarska nøgg, så det rævar man skundar seg. Støkken av gulvet at kjattar fjörde og opplyv bilen kjolver. Etla ring 2055-2055. Så finner vi rødt i løsjene til tog. Føyre bilasølla!
16: Først er samnas Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slesjlitt Bojøroppen. Vinkoner, møkkor, vindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar våre sine roter til togene som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
17: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
18: Kjøy med kommersen igjen. Bare maner gulde 4. mai og midnatt og spær 400 kroner. 17. verden brysen sendt alle i høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Ett lär ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt for deg. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allierer.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også om sitt inni omkvervet.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunder. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffon. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorinning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själva eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle ha.

0: at du den tredje dans og den femte dans av bladet, så den første dans av tosje, og så var det bare 6,5 av huset. Og det var med i parten fra trådlaren, så det var ikke noe utrørelse i det.
1: Er det at du har ikke vært god lyst til å være utrørelse nå, disse deler, eller er det vikenten som gjør det, lenge vikenten?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva det er godt å si det, det var rett og godt, men det var til en kroa, så det er ikke det beste appen til utrørelse nå, men jeg var i hvert fall bare for å gjøre det beste appen til det var det pløyde, ja. Jag vet inte, jag har inte haft en debatt, det är en tredje, fjärde debatt här, alltså, inte på runt i utdrag, men ställa debatt här, det är största bära toskor där jag kommer in vid, det är, och jag har inte kvissat att komma vid, men att säga man så väl lite av huset, så är det inte alltid så rädd och spännande, vi, jag säger på huset, det är lite nöktare, men tvejen så väl mest är att här för så är det 20 grader.
1: Okej.
0: Och tror jag var 20. Och så var det var mesta var trådlarisa. Och hon faktiskt var brutt så bara fint jag kom trådlarisa. Det är rymliga gott för trådlarisa.
1: Och gossi var nu att det blad långt och svarskalva gossi var brutt här?
0: Ja, svarskalva var mest av och det är en god brutt så det är ögnavsrikskronor och fjärs och mial. Mian blad långt som var den mastösta möten vi tagit då. Hon hei og mye prøys på nødjan kroner, så tyder oss nu mye godt. Hon synker nok snakk, men det var godt i det.
1: Og det som er torsk,
0: ja? Ja, torsk er tælja høygafisk, det er kanskje ikke øyla og fyrjakar, nå heter det ringt høy, han er ikke alt så. Han løs en reakke.
1: Ja.
0: Og men alltså så är mer brist på torskorten och han är 24 och tränen på 45 och tröjan är 0-21 och 4-6-21. Så hur långt kär det inte alla gav?
1: Nej, det är skiljer så det är till hantliga och brist av lugga. Och hur satt du oss här i viken då?
0: Jag tror att det tror att han är ute så tar komma nog in i lubba vikna till mest torskor och huset där på han till. Ja, ikke noe råk, men det rundt fiskar vi ikke alle om. Det er største åndsjødrabatter utgjeldt, ja, han lover, ja, vi har tås i hattelig ved, men det har ikke ordentlig samtidig, altså, han kan vel tå si som det er vindel og molke, men vi har tå si, så jeg det vet det. Men vi råkter vidt, det er vi nekker utdrabber, tror jeg, at det er hattelig ved og sømmer vi gav røstene.
1: Ja,
0: vi får vara något annat. Möjligen ska ni ha en annan bata och en annan bata att säga till Savikna och kanske omkör trådlar just
1: det. Okej, men tid har haft oss inte festligt att haft honom om vikskiftet. Här var bata sen.
0: Ja, ja.
1: Nej, folk.
0: Vi har tagit bilja spärkliga att flytta där jag tar en konsert in i testen som var på 7-4 och så på större dämmer tar jag till lärdelen. Så det hade jag verkligen kunde vi inte göra. Det var en kraft med det självs största atlantvägen. Och vi gav inte så. Det här, vi var väl nöjda vi upptör. Men vi upptör när vi var bergbåten och fattig. Det var verkligen en kvart till atlantvägen och östenkvart.
1: Och omkort allt det var en gott fjörd båtar som sälj till Urskala för utåt ofter.
0: Ja, man ser att med man är så fixad med kippa fisk. Jag kommer att det till att vara inne till bara kom in, men kan ta omkring ett halvt års batter. Men så tar för sig alltid en hel till näcka batter och höj mars runa. Så är det så en nya man i Bersikla. Sitter och lägger sig på plats efter.
1: Ja, nämligen. Hagde, jag säger väl tacka dig för det. Vi tar göra snart som har vi kom.
0: Tack, gärna vi.
1: Ja. Tack för det. Säger Hagde Hansen av Fiskarmarknaden. Og så det grint vestanfyrre, en grint som var funnet ut fyrir Bastalafoss i morgon, imeltvis, eller avvis mot Santavaje, her atlan vi halda grinten til. Og i hessa samband, jeg har Kari Torstensson, som sysselmauer, lust grint og ökje, og i en fjåring fra grintene, i atlar atter, bæger sjekve, landi og i luftene. Eida merker at evikovan til hava onke at gong. Oppløs verre enn ekkert springar i mittlen grinta kvelnar, og at rønt verre er reka tar borstor eur. Men alltså att han är halta grintene till och i Santa Vajem.

Og så okkur som ikke gale kommer her, men det må jeg finne det av til teltene sjående. Og til så kommer det her. Elektron kom gjennom ølige gavn urslite i fjør. 13,2 millioner var etter, da skatteren var golden. Det var stedfeste i Alfontenen, her fele i kontovisa framhaltene til gavn gongt. Ørslutte viser at okkara strategi rikkar og at tørvren av trikken og gauen hva til løsningen vekser, sier Ola Johansen som er stjauri og i elektron. Vi tar alltid døy fram ved at mennene utgjør løsner og styrkja okkara løyklod som er tøyan til hva til vajtar i førska tælkiltingene. Og jeg har funnet noen vår størstak løsla nevnt og eier er saunai og båskapren var grøyur, elektron stendet størst futsjarlig og helter fram ved støvvar menning. Fortsjärstövan Jan Vier vid 105 miljoner kronor och egen åknen är släkare 70 miljoner. Samståndet som felar i valt att läta gåa 5 miljoner och i vinningsbudget till parstagärnar. Efter det har funnit en kipa i nämnt sig av Nutsjön vid Chantjuro som hällde fram som formöver. Brian Smedmark är näst formöver. Hinne nämnda limner är Jan Siskasen, Marner Mortensen och fram två starfaka ompå. Tejer George Paulsen och Tim Venslau. Elektron var det framkomna katalogen till förska marknaden och har en tojande lightload och jag tritcha rakstor och trikt och kritisk och kipa någon. Vi halkar om lösten i fela i vitla gera geran stein lattare och trickar och förska borgar någon. Och efter ett helt och räk år i fjör är Ulof fela i Kronborg nu attor vi en nörslide som Luigi Stusson där plärar att vara. Efter skattla och 32 miljoner kronor efter att bottenlinjen är till samtalsen i fjör. Det ska sammanberas vid annars 4,3 miljoner R4. Parstafela i Kronpark öjer parst och gör en fel och att nu öjer det mest. Fortsättstövan Jan vi är vid 448 miljoner. Här är vi egen och 103 miljoner. Det är Eila Jakobsen som är stjärnig i Kronpark. Och så färre vi till utrat och först fotbollt. Tu i omvæle helta ka og hapi av alvar at skratt se bors ur heldur tungar i gong, så kan man trykva om at hår. Og i ætlandføren utfra tøymen på om første distnån i 18. Omferdig i mestradaldene som var spalt i jar. Bæg distnån byrja klokkan 15, og i bavundføren tog størfylla og topp 2 liv fra i fjør, i møtja en oppflytter av heimavætle. Og i bavundføren enda et hev i jaunløyse. Ape leis annars 8 av i 13 minutter med Ape ved en gåvån vale. Det var Nigri Anstje LB Moses som sette bølten ned i langkra hotene ved hakra foten. Ape er i østene rymlig og gått hjemme alt av fyrre holde ikke. Ape fattet ikke fått og var vel vi og var vel og virlig om han også etter stedjen. Ta i 2-4 minutter var lagt i Jan og Arjamen som har gjort hål i kjekven i år. Det var noe av den gamle Heine Olsen som valgte just til rødt og løtene at skåret seg første mål i Mørstæredaltene. AP har vært 5 stiv for sin seneste 5 distere landskapinsene, og AP og HP standa i jøvn ved 11 stiden og målurtøkene minus 8. Og så var det distrin i Klagsvig, mellom KU og Skala, han enda i 8-8, og det samme kjørte distrin mellom Ebestreim og B8-trøs. Og i kvalt klokken 18.30 var det 2 distrin i Gundadel, til KB6-trøde med NSOI, til en toppdistrin om første plassen, og i Sarsbyggeri møtes Vuchingur og 0-6 Vestor. FM8 sier fra Bavon distrinån. Og leierdegn var NS halvmaraton av skronni i Klagsvøg, og ta mekna Julian Gregersen og Tresti a setta nytt met i halvån maraton. Han kom av mal vid tøyen i 1 minutt og 28 sekund, som er 20 sekund sjautare enn gamla mete som han sjolvor 8. Det var i Valencia i oktober i fjør at Julian Gregersen tog førska meti i halvmaraton. Undan farna meti sette Marner Juros i Kjeppanhavn i 2014. Nummer 2 og 3 i NS halvmaraton var avgavist Oliver Granhøy ved tøyen i 1:16:08, og Daniel Hansen ved tøyen i 1:18:08. Tja kvinnen var det Björk her på Olsen ur Bragtenå som tog fyrsta plasse, og hon kom av mal i tøyen i 1:21:38, som er under Atsjallaga Kravis, som er 1:28. Øren og trea plasse var avgavist Maria Tjån Nilsdøtter, vi tøyen i 1:38
minutter og 18 sekund, og Hallbjørg Danielsen vi tog inn i 1 time og 41 sekund, og 1 time og 41 minutter og 80 sekund. Kontro 21 rennere, Jøkken Førdo NS Holmarathon i Klaksvig Leire 1. Dårda Vekren, låt til frukslåta Norden, tror kjærl 8 meter om sekundet, og holde vettla smaskudje og iver høver torsk. Da løyer av 17. parten gonger han Vesterom til Utnering, Atri og Akkors Kæve, eller ved Støvån. I kveld vekst vinteren oppe i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, hiten ur frostmarsjonen oppe i 5 hitast i. Jeg svarer til inn og etter den, jeg skal minne at klokkan 16 ta færa ut av hava sentisna til Eglaida, og gesteren tja okkurna i det Johan Mortensen utvarsmauer. Og så det sjålland fjallpaltrin i kveld klokkan 18.30 mellin B36 NSU i Gundalele og Vutsing og Nullsje Vestur i Sarpetjere. Og Manchester United Radio sier Gunnar, men til, altså Liverpool Radio, og det sier han til Liverpool og Manchester United spalte i Joar, og Manchester United vann 3-2. Vi vet vi rett og vi tog inn klokkan 15.00.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu! Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Visste du att Safaritransport kan hämta packar i närun öllun Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffon. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld dig till årsens kvinnorenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
5: Alt han åt i avgått var strandamaling.
6: Einasta i huksjon, strandamaling.
7: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjelig. Kommer du inn og grann nødje mainsofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo, og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøyderen.
1: Skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
4: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her! Vi nudje om åtta fem tja fyrja bilar skulle kom heim fyrir fyrir fyrir og han pakka vi utje. Og bant nu, kast du få av fyrir einans 293 kroner etter MVG atubering. Men til elmarskan nøgt, så det rævar man skundar seg. Støkken av gulvet er tjata fjørde, og oppliv bilen sjolver. Etla ring 2255-2255. Så finner vi røtte løsjene til tøyen. Føyre bilasølla!
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan 3. Her tøyende av FM 1.

Kvart år samlas flera tusen kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, här mynda tölka, låta kast och släschligt på hjärtan. Minkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tvinn som helt vill skänka ett lehov badna av och kvinn. Meld dig till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: samstundet som vi kort bingo blei, er bingo spela blei, og til første fer er det slukt bingo spela rundt en førskom blei, og dansk blei hei brukta, alt er aktuelt, og vi kjøpte så hadde jeg noe grattende fra tøyen. Og til at jeg blei hei bingo, det var så bingo feber for jeg, jeg vet ikke hvordan jeg blei vi felt den første dagen, og da tog ikke det ut, det var helt omøtelig enn jeg. Og mye så bingo vi det er gode vendinger, vendinger. Vi har bingo spill, vi så halvtid til jeg blei for på 6000, og det er livet av 2500 år. Det er først bløyen vår så stor år, no? Ja, oppleva kjell högt.
1: Nej, nej, och ta en äpple.
0: Ja, och sen minns då jag tog när det så här då var en 3400 halt där efter. Det samstundes som man kör så där bingo spel så runt det vidare blås så gott som möjligt vi fällt brott en tog in då och där kanske att om det hela och spärra stäffas den och tänker lösa den och tänker runt det sen när vi kör den och tänker halt det kusch.
1: Ja, ja.
0: Och så gjorde vi det här hade det där bingo spelet. Det var häste i 84 och 94 nu ju det häste var och hus. Och det enda vi har upplevt kom på upp på en 5-6000 upp på det här så kring Atlanten. Och ta fingo det sjön där sen bit under tog för falske folk sin för det rinche in och fortälja server och såna. Och det var en ekula. Jag vill kalla det en pionertui, alltså tui att fra att avera en
1: slagsläge.
0: Ja, och danskon kallar partisprøyt. Ja, ja. Så fink vi litt blei upp til tui enda blei, og alt det flere, flere mette blei som er tui enda blei, og hukse ikke om, ok, det er blei som en flokk rått, ja. Det var en egentlig stortlig tilgang, og jeg fortsatt når 6 år, og grunden var ikke til at enda kjedde meg helt bare til, ok, nå skulle jeg ha nær erbjørn, og jeg fikk tilbake å komme i utvarpet, og tog ut og gav det.
1: Ja. Og her vil du svære så igjen, kan man si, lukket til nå.
0: Og er det først?
1: Og er det her inn. Johan, han har sitt, og tog jeg med starvons til å sitte i alle skjer og ærene, altså, vi skal, at det er midt i halvfjersene, og så opp til det enn det, så er det nok hva større hentikker, hentar i samfällande färgen. Det är till chockerande händningar, det är stora, tunga händningar och så är det sjålande i östra gav händningarna som har varit i östra. Men det är helt stora som hänt i östra världen. Alltså det kan jag säga, Lugas Välsson, det är väl kreppan.
0: Ja, kreppan.
1: Fyrst jag har stått.
0: Helt tjuv. Alltså hon var äggvistlig. Alltså hon började i smalvån, det är mest man.
1: Ja.
0: Och den började ju jag var borster och är 8-års, 9-års. Och det kom 8-års, 9-års. Jag var i England, jag var i Newcastle. Och tog alltid i Newcastle United.
1: Jag var i Australien.
0: Ja, jag var inte ända 13 till att ta slå på oss. Det är Australien i kors,
1: ja.
0: Never mind.
1: Never mind, ja.
0: Det var inte så kämt.
1: Men du är 8-års, 9-års.
0: 9-års, ta mest om allt det här. Det blir inte arbetslöst, det är kanske inte vaksonägg, men ta det är oräggen som vi är i samfället någon. Och en samgång av Kipa tar om årsskiftet först i 9-års. Hon säger att det är sommar för kjölsarslag på år. Och så blir det 9-samgång av Kipa med Falkaflotchen, Sambanslotchen och Kjölslotchen. Och hon klarer sånne grunn til at det er en tillegg som har fått en hemmelig gang fiskvinnepolitikk og Jørgen Olsen og det er en tillegg og finne på i Øysaksen han var landstår som er i Fyrtjermalen min som rett og han sette unge oppsperring og lønn hadde ikke aldri versk det var en kreppestøve man er sånn det at utenlands skulle være nek større enn hagtøllene framlandet.
1: Det är snabbt jag kom till 5 miljarder runt den kärv, ja.
0: Nettopp, och till att vara så dör mig om det att tog in att fyrsigt inte var en väl mann och högstavan är inte manning till att läsa landsrockskaper och slukt. Det har jag folk till dem. Och ta knappt jag att gömma den kärv som du säger. Och till att får ju som kjallv och jag kan samfälla.
1: Och vet du vill jag pressa här för att av danska myndlagen oss då?
0: Ja, det var ett ohonaliga. Men det var ju inte att han var att... Ja,
1: det hände alltid sen.
0: Det hände alltid sen, alltså. det var rättligt och honaligt det är till rätteslagda rana kan man gott säga. Och han hugger om det så på slutet han leder följen under grunderna och i december månad och i 2005 var det stått att han har att bankarna är ju fäste för färgerna ja. Och sen är ju att det. Men det var det alltid fanns något stått lite där vi hade värmen av att också hänt det. Ja. Och imens vi diskuterade det också när vi utvarpade någon. Och helt ju är det som under det här tog att landstor, topper landstor är att damlöck med och landstor som är skjutsamvalden Egon Sundstein var bortstad. Läsland i Fiskarsölderna var bort. Läsland i Sjönbankan var bort. Du fick ju färd en nökro. Och vi hade ju en telefonnummer från Egon Sundstein och alla dam i Köpmanhavn. Men han svärde. Vi drar inte Birgit Arnelsen. Han svärde inte. Han var ju formad i Sjönbankan och stjorde i Fiskarsölden.
1: Ja, nämnt Sjönbankan. Ja.
0: Och vi satt och ringde allt kvällde. Och jag minns att Helge tog sig samman, Helge Jakobsen tog sig samman senast vid klockan 11 kväll. Alltså här var en helt rå ruskande gal. Och jag rönte att spyrja era politiker och ånder i samfällans visste jag. Ikke ens en ekka, det var som lastar över kjeljär, alltså. Yeah. Och så morgon, alltid bara att Helge skulle färre tullja morgon efter, då ena för att säga att ta tag i Gonsonstein, telefonerna, og sier til deg at Sjån Bansjen var verden.
1: Det var en svarte dag, og da satt i oktober
0: 1922. Ja, det var, ja, og så rotlet det stedet.
1: Men, bare for å holde litt fast. Ja. Var det her lukket som startskåttet som her da ordet jeg tjekk opp for alt om hvordan jeg var det der?
0: Ja,
1: var det her Bansjen?
0: Det var det Bansjen for, ja. Og så ljóðat at han det ene, at farja bansjen, han er bjargavla, han er ikke utla fyrir, og i minst at en utsending fra farja banka kom nian, forklarer okkur til støvan og veisjen, så ringt og parsta eier skulle ikke være bengner, alt det der, det ene etter, så
1: det var lukka gal,
0: ja, og danske bansjen som er jo lova bjargavn, han bjargavn i vitsjen, som landstrunner seg takk om han enda. Ja, det her er en ekvillig at høre for å innvikle søve, som i grunden ikke skiljer at onker journalister ikke ordentlig affæren og rent at vitser og lyset, for det er helt og medtallig spennende kapittel i forskere søve, at fire bankaffære og seitene ved den trige ikke stånaver. Nei, ikke bjergaver, nok sier om fastbankene.
1: Ja. Men det som hendte tar att det är tar vi då de 18 år att flytta i mitten 5 och 6 års folk av landet. Oj, jag snäller är någon tog att det är inte livligt för. Jag var ska stå här men tar man sig att mitt ut och ta jag upplevde inte akkurat så äggsligt som det gick upp för mig en 2 år 17. Det hade lyckats som fann i tv och sa att det var mera ur erva och nyer kvart av det som hendte.
0: Mest til Gerenstein, så ekvislian. Ja, vi mest til Gerenstein, ekvislian. Så at arbeidsløset er vaksen. Og i minst tydelig er det her at man fikk tålen fra de nystående arbeidsløse kibene, som jo er et gulig godt politisk handverk, at man fikk fagfølgende vidtlig Gerenstein til, så er det arbeidsmarknaden som framvis eier kibene, arbeidsløse kibene, og til alt det var gulig godt styrt, ja. Tæmis og talat fyrir borgun, ég held Jóhans Eidskorfi landsur sem er úr í almanna málun, þá, arbeidsmarknar málun. Það var, svo tá ég alls að fyrir fyrska, svo nú fyrir maður knapt að tvöl, og Arn verða jú í forsorgarhjálpun, það fratt mann og einsam. Nú fyrir maður tvöl, og ég minnist tvöl leta til hæli, hvist það greip upp eftir, og svo knapt en dag einn, svo rópi að tvöinna dæl, nú ekki tvöl eins að 1000 fólk. 1000 fólk er arbeidsleis. Og så begynte jo folk for man har fratt om familier som ikke miste arbeid og det som man fikk det første togene, det var jo heller ikke sånn jeg.
1: Og arbeidsløse skipper om det,
0: har du heller ikke penger? Nei, det er noe som lener penger. Det var grulig egoslitt og det var grulig syrkjellitt og det var grulig lagner og jeg minnes det som måten her, jeg donner, eller høner, og kanskje seg, så platt for inn å kjøpe, jeg var kjøpet sort. Jeg hadde spray fra den fire, og her stod jo folk og kjøpte brei, altså, for jeg kom fristet den nye, eller kommende gjerne. och platsälja så är det att Lucas som säger det att man fan köpte billigaste sulttöj och dunnerbröd. Ja. Fast här var nästan det. Och ett annat som man älskar mest att det tog ju det var det att jag fall för Seierberg och tog bet när jag säger det var en i minst en morgon när jag för tulja Seierberg klockan är 4 nej 5 halv 6 klockan så. Långt tar var en tutje man så jag målan. Ska säga. Og en summe dutt jo med til å være veldig fisk, det er bare et mersje til morgen. Ja. Som var veldig sånn å si av børge.
1: Det var virkelig ringa tøyer, umål til kveve var vond vi i Jøkken Forsni, her som alltid bare tjekk opp etter.
0: Ja, ja. Så vi dette, når du sier det her, Sjånd, vi dekka det, vi dekka som ivrårna, vi dutt et mynt ikke, jag vill inte lära för att finna sådana vad vi kallar case för att ta sig av familjer och
1: lagnar
0: lagnar och bergvistjer och folk men det var inte att finna det men det vill jag inte alltså folk följde till att det var kanske en skam att de misste arbetet och inte arbetet
1: det tog oss till att ha ägna personliga skilt
0: ja och det är samma som för flera fyrtöker det hade en skit de har inte spurt dem till jag hörde det att Nå tid, nå har jeg snakket for å snære lysen om. Ja, ja, det har jeg ikke, ja, vi har pratet. Ja, vi sier ikke om det, vi danker vi mye, sånn, ikke, vi er hermund og sånn, ikke. Anker kan skal si alt eller annet, men det var grulig tarfert å dekke det. Og jeg vil si at jeg er journalistikk, sånn, vi får jo, han var rettelig i vi kjipa, og da tar han seg vi grulig nekve pinka, og det har jeg litt hård til vi utvartene, og så ganske kjønne, ikke.
1: Ja.
0: Vi heldte, her dutte vi ikke noe vel av forfeter, og lagnen.
1: Nei, det var nok det i det, og så det som du sier, at folk var utkjærlig av feien om at trakka fram og se hvor støvende vedlagene var.
0: Nei, nei. Men altså, vi gjør det så til at vi lukket som rønt til å sette noen fall til at det kan være alt og det var grunn av ofte klar til at løpe av sted hvis det var et eller annet. Det var en helt ommedelig
1: det er på tog
0: og vi, jeg vet ikke, det var jo summe som hadde lukket som setet frem og undan, tror jeg, at alt tjekk så lagt i hursen, man sier jo til at trøyen der vokser opp i himmelen, og vi så jo hvordan alt galopperer opp etter, det kom sånne penger inn til landet, ja. Jeg bygde selv i 1944, og det var tørført å få 500 000 land, men det som bygde et halvt annet, tve år, et annet, det kom knappt det få arbeidet, tjej 800,000 och så upp i en hel miljon efter halvstort tog. Så husa vir i Hakkai och medlemmen jag och tog jag bankan hos lägga pengar. Det finns några pengar av sådana här realkreditland som strömmer som strömmer under landet. I minst det är vid Islalan det var tar för det kom för sig 400,000 och i minst vid den ringer nio till han som lät större vin att vi klarar köpt alla så är 40,000 lika den kostar. Om att det gärna bojligare så skär han några tusen av dem. Så ringt vi att ta av pengar. Så knappt ja. Så är det att pengar rydsligheten hon är exploderar och tar för sovet grundade under boskapen. Men det var ödvar vi. Nästan ödvar vi. Det var fan som helt hjärt. Vi var nog fan som ansa efter.
1: Ja. Ja, ja. Men tar man hicker och sen drar och så och hicker på tojna fram man ontan ett här händer. Kunde man klart se att detta för inte gäll nu. Vart ser garantin vi alls för Storlan och så här som gjort det eller kvar vart då helt
0: då? Det är sjållande vi har nu. Alltså land vi helt rätt än jag kan. Och landet visste inte när landet vi helt fyra. Och tog jag att långt tar vi att damer lagt med honom som var halvfjärs. Nej, landstorsmöver. Ta sig en ett av de tingarna som man får hitta efter till er hur allmän vihalspolitiken är. Och det här vill jag att vihal gröna kvar till ett kip som kostar så som nek, kanske inte nek, men det kip är ganska omvalt. Det är långt eller det är brått. Det är skällt. Och för högre vir, nu knappt jag om nu vir för ett skeppsvir nu växer alltså grön ek va och jag skall alltså jag hade tänkt att han skipa patchen som blev gjort att ta vi landstorskain och från fyra förslagta först var nu 20 skip och två skip bakom säger jag nu tal i kvarion Her var eisen vi helt, og mer vidan det tar jeg da kom til til utleggen blir gjort, ta en vore vi helt om lei, det var nok som er 300.000, 300 millioner og sånn, men så og vi helt ned fyrt hei farmaskipene og kom kalletankeskipene som kom av landstor skai unta fra en sånn og forstel fyrfors, ja. At de var helt ikke, de var minnen nok, løsende minnen, de halte ikke helsegrudet, men jeg halte nesten at de var løsende minnen. Men det var ikke ringkast da, ja, landskapsen helst ved for nekko, men så kom jo alle de private skuldene til bankene som landstyr, landet hekker på alt senest. Men, ja, ja. Men vi halte det til de var kostet av nekko, ja. Men det var, du spyr, vet du ikke som avhverd, det var grøy faen som avhverd, jeg gikk da i handskolen til dere fag, og her var en lærer som heter Henry Kåba Jensen. Og da får man så smått å høre om nå får hette Kibia Heisen, og så får hette Kibia Heisen. Da mens vi tatt det i budskapet, jeg finner om hette her, da sier han til at om det hette hele fram, at bandet misser så snakk på et kip, så snakk på hette kip, så snakk på hette kip, ja, men så enda det jo galt, og i nekka som kipen har vi allmenn vedhalt, eller de fleste har vi allmenn vedhalt. Så at fylla setning så var det en trubelag av banken. Og det sier han nok, ja, det var så, jeg vet ikke akkurat, 95 slag kroner.
1: Ja. Og så hendte jo æsten til at, da jeg fortsatt rett litt kjem til farger, da han ble viren i husen, æsten, sett markant nek nye. Ja, ja. 500.000 av hus i halen og 300.000 av hus i
0: bygg.
1: Og så ble banken insolvent.
0: Ja, ja. Ja, og det var jo kanskje en skrive om at det gjør det på at vi har som større landmann, her får flagga, visst jo, her får skip, og er sånn klare det som nøkker lunta, men alt var skor i en kamp, ja. Altså, hvis det er en fyr at det er som det kunne søtte to, at man skulle ikke være så spørskor i en kamp, men hukte etter bygden og hvordan sånn, som man vanlig gjør innan fyrre granskolen, sånn, ikke? Så det ble så omvendelig, jeg vil slitte det samme.
1: Vi kunne kjøtt sammen som hette var øyla dæpur tog, men alle sørene har ikke vært dæpur.
0: Nei, bestemt ikke. Nå tås jeg videre bankene, Jan. Jeg minns, det er det første søvann, jeg kommer ut av, jeg kommer også med Jan, til at ni kjøs en dag med du, Torst, en bank, forstår han. Ok, sier jeg. Hva er det banken? Ja, nei, det er nærkere personer som Helga Fossadel og noen er som står av banken. Og ønsken mye har vært om det. Hva skal du prøve?
1: Ja.
0: Nå, jeg prøvde så ringte angstene, spyrer og fikk ikke vite. Så får jeg over elektron her, helt ikke fastet til arbeid. Og stås utenfor hjernen, slapp ikke inn, gulig strengt å slippe inn. Nå, så kommer stjåren frem hvor til altså Bjarne Wilhelm, han er jo alltid frintlig og bløyer. Så sier han, hei, stend du her? Så sier jeg, ja, man slapp ikke inn utenfor hjernen. Atfall, kom inn. Jeg tar så helt ikke fastet til. Så sier jeg, det er meg en og banker han. Jeg sier, ja, hvis det passer. Passer, sånn, passer. Ja, nå er vi ikke bort. Ja, så setter jeg meg utenfor, og så kommer Heltjen og funter vi tveimån. Månen, han spør nå. Ja, vil du nægge? Hva gjør du nå? Vil du nægge? Du sier, ja, jeg er litt som spyrer til mokst. Og det er vær. Jeg sier til, jeg, og det er ikke banker som tilstånd. Ja, han kjente oss til det, ja. Och så när jag säger först i sin namn är annars fratta där finns det vita er tala om en bank så säger jag synd mer än jag kanske kan visste men
1: det är fiskar
0: är fiskar syndro syndro finns ju vita för bjarna så han måste börja då mer in och är kontentra bandtagare och han kan fortälla det så och jag minns det kom i utvapen ta i Sverslands i utvapen. Ja, men sin skjul. Ah, det var flott, det var godt.
1: Ja, ja.
0: Ja, han bodde ikke ut akkurat her og klart, men...
1: Nei, nei, men det var en god så.
0: Ja, ja, det var nok så avhørt, fordi at det ikke var fremme noen annen.
1: Nei. Men, det er forspansjen, ja, han er så søvende.
0: Han ble så ikke bjerget, ja. Det ble så ikke rønt å bjerget han. Men det var en slags litt låt som kom til å forske banken med en liten... Banka som inte lyckas bjå hinnan
1: ja. Ja. Men det var inte så rävla lunch.
0: Nej, det var inte så lunch. Nej, det gjorde inte. Men banken hade säkert gått en liten kapping där för en sån liten som kunde räkas på iljärn.
1: Ja.
0: Det var andra produkter. Ja.
1: Anders har stort ting som har hendt i disse årene?
0: Ja, altså, kjæla vøren av kreppene og tog oppbyggingen fra 18, så får vi jo det oppgjørende av det andre. Ja. Og fullveldsmål, det er kjæsje bort, at det er fyllt det eisen helt og medleggende jeg, og det har vært og medleggende størst, og det er eisen spennende mål, tog hore følger, bort ut til støve, tog hjemme stor støve, som vi hadde vært ui siden 1948, og iver til fullveldig, eller ikke. Det var omvendelig spennende. Det var mye hva det var politisk, samtidig med å løse med, med å fullveldig med å løse med å løse med å løse med. Det var en helt omvendelig spennende tilgang. Så. Og vi tvilte jo rett og slett vel vi ut til tilgangene, og det var egentlig spennende, hadde jeg en sånn ta og i kvita bak, og alt det var lagt fram knappt, ja. Til ambuskassen til fullveldslandstorne. Og det var... Det held vi det for en tvang, det var rett og slett professionelt gjørst, da. Og ta, ja, jeg, og ta det være, ja?
1: Ja, jeg var bortsatt, jeg har arbeidet nere, da, men en av det her togjen, jeg minnes det hvordan jeg kom hjemme, vi var alltid hjemme, i førre øynene, det var det som skjer for Mari, altså, det var en helt særlig stemning å komme hjemme til, da.
0: Ja, han var nok forsker, det var han, da. Og det hadde man mest i eisen langt under velen, da. Og fra til tjovastakken egnet fikk fyra tinglimer av velen og kjentra og 95. Janarflakken fikk
1: fem.
0: Ja, han fikk fem, og halvdige falkastakken fikk fem. Eller fikk han seks, det minnes det ikke. Så alle flokkene tappte oppe til det skal jeg ikke bare tjovastakken og janarflakken hadde vært ui, tror jeg. Men men men så try.
1: Ja, så kom han så
0: bröt jag skulle ha och till flyer som för ung fast som jag hade bist till vi för räna att lukas man finna stev i att chowald ja och lukas man vara mer realistisk kan jag bara ha en lösning men det nämnde där sheepa ja lösning och så kom honor height och ju såna grejer alltså bara att ha gjort det här är att man vill något annat och så hejer man det här sändningarna i utvärmen eller sjönarsmen här man verkligen ser kusser det andra vår färgande vi följt och sådana där. Och det här var ju alla antrina. Du nämnde ju bankakreppen och Johanne. Alltså ta lötan, ta i Atle och Atle Dam och Jörgen Sundstein sitter inne och inte få några skämter. Och Atle säger, vad ska jag ta till mig mer? Detta går till arbetspressen. Och han är vi ut. Jag kan närmast för ett sedan och få han inne att bara fyra bjarga sjönbankan så att han lät upp den mannen. Men jag hade att jag gav Sundstein och Atle på Damors hand och sajten att höta för stället va. Då hej sjönbanken nog inte helt lätt efter att lycka av den mannen morgonen. No. Men det är det samma. Så händer alltid det trusten eller maten som det andra vi färre följande på. Och det här var nästan alla föreningar samtrum. Hette vi alltså synder det var sånt omrast och att
1: bara sånt inte ganska tant arrogansen som man
0: ganska
1: politisk skiban det var
0: ja ja det kommer liksom allt rotland fram det är allt det löjliga och sånt där så det var en ganska spännande tur och jag hade det att flockan skiba så att det väl i 1985 och kanske best choice för grund han är så sjön vi vind och blev för första fjärde sedan 1984 han stod nog största flockan i 85 så. Men ta hemma rockna vi en eller vi gett i kursen och att den samgånga med den Charles-flaschen, Jana-flaschen och så en spårning för en annan det blev till. Det blev Facka-flaschen, Facka-flaschen, ett land det blev Charles-flaschen. Allt det var nog mycket Charles-flaschen. Men så knappt jag så ja, här är sådana sån e-mail som man hörde och frattade som inte ska komma in nu. Men ta lugna vi det att jag chovelde och Jana flocken och i mine och andra flocken så pika vi och hugna så samranga lejer men ankrvekna så och trumfaje anfinan och kommer sitta vi samranga bord ja och gå lyfte till Charlesstation och två landstorsessen och han kommer styra allt du spelar någon och Jana flocken utanför och i vid hugna slavna yngste av Jana flocken vi ja. Hvis Janaflokken vi, så er det kanskje funnet en ære konstellasjon, en akkurat fullvel og luknande, som kanskje hei vi realiserer. Er det sånn det? Er det politisk kanskje bare rymme?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det var några cheatingar till minst att BBC ringde till mig och spurte hur vi var där i dag och svenskar utöppe ringde och allt det norska utöppe i eisen. Ja. Det står hur fyrir som malen om förrjar får en lösning av väl inte. Men alltså det hot här till fullvälde och att lösa och sådana grejer. Det var ju sånt ågrej, ja. Och jag hade fast hade ringt till att skilja det en sån 1984. Men det är fullvälde. Det har lyckats med att jag kom för sent under mynden, alltså. Vi vet ju, kanske inte kommer att vittja det något väl då. Men så är allt det vi lagt fram i kassen. Då har vi alltid vittja det omvetliga väl. Vi vill inte komma till större att anker för skolagen för att vara fullvälsen och anker för att vara sambandsen. Så att han att vi sände ju beinläst tante egen tag och det blev lagt fram och det här finns vi inte sådana och skåd fyra. Ja. Och men så tar allt det här till helaxe och så kommer så här fram till Kuitenbog själv och så kommer ju eisen en bok och fyra sitting och en annan tri i min kök på tomarumma. Men lugga mig ju budskap allt, ja. Ta minns vi sett två personer till dekada så att det var två som får i tjocken allt och gör den här i minnes 8-20 sändningar som var relevanta och i här som samband, ja. Så inte kommer att kunna se om vi att han att det borde gjort hett och det borde gjort hett. Och så tar jag samlingarna av året. Då var det, tar runt vid det stäckade vid fem personer att leva alla. Men det första dagen, det kickade sig inte. Det var, vi tar ju, det var ju nere ombord för det här flockan här. Falkaltorsen, Tjovalstorsen och Kjolstorsen. Och det skulle jag ha 200 fond och så hade vi hinner anställdagen i förrjun Edmund Johansson och Jans Eidkorsidande och stod ju klara till att kommentera att han tog in det fond. Men tog in det fond som drog ut och han drog ut. Och tager, det har man också hänt av kort. Du sitter ju, actually vi bara sitter nu, tog in och gänker och så tasar vi att fram vid tajran nere. Tajran nere, jag har inte blivit att vi ska säga. Så Kvar Doros och Per, Halda Per Höjgård. Min chatter med den andra frågan är det. Okej, okay, du måste bara tacka kommentarer för att så tackar vi med kinkar från Edmund Johansson, Jons Eidskort led här. Och ta formens till Tjovels kontor. Jag kokat och jag vet. Nu skulle vi ta det här och det är kört in här.
1: Så följsamt är det alltid så.
0: Ja, ja, ja. Och ta också att jag kanske borde jag nog inte haft det. Jag var tvungen att lära oss här som värst det här löden. Ta bort nog kanske bara stäcka till vi satt den här rätten tog in.
1: Men så är det sen till ska köra.
0: Man ska köra och ja, det har jag inte skadat, men jag minns bara kurser. Alltså jag har inte varit.
1: Ja, han armfärd till åkra att de mörda positiva. Så ett annat störmål som vi har tagit. Det var kipamalet som kort i länkat i rättarkipan i förrjön. Det var rösten rätt till störsmål.
0: Det var de medel störsmål, ja. Jag hade vidare till två och tre fall sedan.
1: Ja, alla tog in.
0: I rättarhullen han tog in. Där kom ju så in och frakring. Där jag mitt i och kvalitet. Så det var ett av medel störsmål.
1: Och det här lustet kanske nog sån här stövna, som är.
0: Ja, det här lustet, han säger att han parsten av att han skipa utlånen om egen penning. Ja. Vi är talan om egen penning eller vi är inte talan om egen penning.
1: Ja.
0: Man hörde ju nog sån här om att det är egen penning. Det blev sett en egen penningsnämnd ena för som skulle kanna efter om allt var läge. Allt var läge och kväll kunde godtaga som egen penning och inte godtaga som egen penning. Det är kommission och sådana grejer. Det skulle inte godtaga som egen penning. Men det är värre som kommer som egen penning. Ja. Och det blev ju, de flesta av dem blev frikända tror jag. Det blev sagt att landstor visste jag och ödlån. Men då sa du Falko Fyrsittin så sa du att jag hade checkat allt i köknen och att det var egen penning som han där. Man kan slänga värre än det. Och det var det samma som man hörde om att han flottade att det samma där. Och det var allt vi i kyften som pressan inte kunde. Vi kunde skjuta in lite.
1: Nej, så vi kunde inte dokumentera det på samma sätt.
0: Nej. Det var bitt ju på annan. Och tog vi var det här alltid i rattarfragrängarna också avhördar. Och läser man dessa fragrängarna fragrang om forskning så ser man ju att det kommer fram och i tajm och rattarmalen. tær samrøvna i grunden i frakring hursen, tær si eisen rattelig enn ekon støvna.
1: Ja.
0: Nå tås vi det jo an med det vi at landet lesne vi halt og landet vi sikker står utan skulden vær. Men her ser man eisen ute på utsne i frakringsne bæge Jan Jepuskus som landstorskvinna og i Fyrefors, Åttefors, Fyrjamal og Atledam, sier at vi rønte for flere starfolk, men altså, vi fikk ikke kjøtt av flere starfolk.
1: Nei. Nei.
0: Så det ikke, ofte vi noen farfolk, lukket som sagt, na, tid av skilten av alt det der, men grunden det alt politiske, alt politiske skipan, og det ikke bare ett landstor, og ikke bare tvei landstor, det jo ikke nek herransvar at man lærte alt for en gøy halv, og avtrykker gå om frem til at du eisen lærte egenpenning, som ikke var egenpenning, var fiktiv egenpenning.
1: Men tror jag han mer allt det här hänt och så hänt också det några andra positiva ting alltså vis vi till dem sig Charles att sambandet mellan färjor och utrymmen alltså vi får norra nu in ta fyrjo och vi får Atlantslås att stå det här bröjte väl löjv i färjan i östen.
0: Ja, Atlantslås, det var en stor händning.
1: Ja, det var en stor händning.
0: Alltså, hon kom nästan ner i luften.
1: Ja.
0: Det är en sida så löst,
1: ja.
0: Alltså gott nog hej landstor sätter fyra att arbeta med flåmalen och flåmalen och tog att nego är hemma tar som flåmale och man hej ta allmänna parter för löv flåsampan som arbetar vitt men hänt ju inte. Och så tar landstor vi köpa och nu John Hunter och Uro Forsella och också Janne Hemmo Forsson tar landstor tar sig sätter fyra att jag gärna kan vitta. Och Lance Klein som var landstorsmäur i samförsmal han får igång på ena vägen. Og jeg har alltid blitt sett ned en nevnt vi er fem personer så fikk jeg til oppgave å finne en av løs no? Og der hadde så samlinger via dansfjellet men der kom altså ikke fram at det framfyr en halvdelen, jeg minns om det var seks fra tjejer for så. Det var Sven Åge Ellefsen som spyr landslagsmannen om jeg spør nu hvordan det ganger vi er ned i flåatlandet. Og så svær han, ja, at her er nevnt hun over Gjørstein av Fyrebesavtale vi et utlensk fjellet om at et utlensk fjellet skal sammen for sin grunn. Det ble ikke sagt om det er landstor eller noe annet. Skulle stående et forrest fjellet.
1: Og det vanske fjellet, det var det som han kjemper.
0: Ja, og det kom så ikke fram sættene før en ene fjell i Kjejefors, i halvt av Kjejefors, at det kom fram at det var kjemper der. Og han... Og så var Mali fyrir og i løgtingsnån om hestet, og jeg vet ikke om det kanskje har vært forseret eller syndet, men mennene var kommet nok til forrige, og landstor yngste til at man vukte fra tøyer fresten nå, så hvis det kom fyre en del og ble alt avgrat en del av hva tvær det gjør. Men det gjør det ikke, og tar noe snirretter, så det ble alt det skjønns og fyre bøs. Jeg avtaler om at...
1: At man skulle samstarve om det.
0: Ja, samstarve om det og alt det der. Og så 1830 vidtjer så ble det jo samtykta stående etter Fela, ja. Som så fikk navnet Atlantslå, eller Atlantgeirve. Det ble grunnet tve fel, da. Et raksrafela til Atlantgeirve, og så var det holdingfela som kallades for Emiskallav.
1: Nei.
0: Erve, slik at det var.
1: Ja.
0: Det var en fantastisk stor hending, og det kom så til førje i mars måned i 1908, og jeg minst det var her vestre som tøynda mauer, har vi nok haft en tekniker vinnmer, jeg må sende beinleis eller sende reportasje om kveldet, det minst jeg ikke, men jeg minst vel det var bare hotmusikker og røver og alt det der. Og det var mitt i en øren råkje, tog jeg at samståndes, akkurat sin døvn, hva hendte til at landstøren, til skratten der, tog jeg at 206 BS på ikke fra første sinne, og tarfer i landstøren, ta flokken som er at jeg hadde en kristelig folkeflokken.
1: Ja, mye flokken, og
0: det er. Ja, det er så sent, det ble mye flokken. Det var jo opprunnet, da landstøren ble kjipet, da det frambors, kristelig folkeflokken, frambors, visse flokken, flokken. Men så tar jeg, da skulle velge landstørsmann, så vil Adolf Hansen være landstorsmæver, men det har vi flokkeren ikke. Så har vi sett det til Viks, og i stedet for vi Nils Paul Dansen sett valget til landstorsmannen. Og Adolf, han stod her så sin egen flokk, og fremsøkende flokken siden. Og så tar vi den her skisma i hendene i samband med Bær Janssolona og 206 USB, så fer Nils Paul Dansen, Torre Niklasen, ur samgångene, og etter 500 dømmen, at det her samlet seg til denne samgången, nå ikke samgången, vi Adolf Hansen og Karoline Petersens landstyrmann, eller landstyrskvinne.
1: Ja. Adolf kom unga till landstyrmann.
0: Nej, han var inte landstyrmann, han satt lukting. Ja. Men Karolina Petersen, jag känner för all hon blev så landstyrskvinna och i allmänna malen. Då
1: var ett annat vi ser samband med omhav. Det var ju också det var börja vi strandfärsle och smyrle och så kommer norrna och så det utvecklas ju också.
0: Det var en gruva spännande mal. Det var så när jag kom ut upp. Det var min i var social någon att det här malet var om utan att cykla inte. Det var ju så att Thomas Arbo som stjör landst i Stanfärskip landstens han är nutimens störst Stanfärskland. Men det vantar ett kip till Solgjärden. Och så ser man till landstör som vi valt under Kjandra och Fyra och Fjärsa man ska ha en nytta färge. Det var en teknik av boren till en minne Solgjärfärge. Men hon kostar ju mellan 30 och 30 miljoner alltid. Och så är det här att ta en man samlas om nytt landstör. Ta kjem fram är att Læsland og Strandførselene hun har sett en ferie i Danmark som hadde søle som DFDS eller Målslinja skulle selge og det var kjøtt at når landstøret kjipa at ombo for landstøret og Strandførselene for Danmark og hukket etter en sånn en morstemål så det var jeg halte det var nysg i januar og februar mann og det er langt en mann at man ser mest om at kjøpa og her var et rett og slett politisk råk tror jeg at man finner det at han kostet 20 eller 25 millioner kroner. Kan det ta å være ombygdere? Og til helt med å være gruen hekt da. Og sambandet seg til at jeg får køre førgjøre heisen. Og så kom jo fram at Smyril, som jeg fikk navnet, han skulle ikke bare sykle til Soria, men at jeg sykle utenlands. Så kunne man kombinere Soria-syklingen og utenlands-syklingen. Det var jo ikke vanligt ved bilen, affæres ved bilen. Og det som jeg ble så til er at man kjøper etter kjøpet som er som skal sykle utenlands. Men det var grulig gravgenger og særlig falkavtøysen alltid. Tog jeg fra sambandsløysen til sambandsløysen skulle sette jo falkavtøysen for at være, altså, genger sånne allmenne ørende, sette en allmenne ferleg i versk og sånne. Og øve og så gikk det. Ja. Og sambandet kunne ikke på at kjøresløsningen og Janne har flest i fire løsninger flok til jeg skulle flere uttrykk til jeg steisen. Så det er nok spennende tog. Men så tar man jo, så det smyrer kommer, så det jo, ok, det er funnet kommer, men altså, man glemmer det. Men så knapt jeg tar i, han skal komme til landet, det var jo utrøver kvart. Og da var jeg så ikke begynt som journalist. Nei, nei. Ja, jeg var nok ferie eller så sosialen til sommeren. Og ta slipper vi til kaj. Men så sentene så finner man på at kjøpe nødjan, ta arbeid i sosialen, ta i det avkjøret til å kjøpe
1: Mikkel Måls.
0: Mikkel Måls, ja. Først kom Lasse Tvei i myndene, og han kjørte av i hund og fischer av en samgång. Jeg hadde jo slitt ned tverført en samgång fra 8-4 til Forsam.
1: Ja.
0: Eller Falkaltorsen og Charlesen, Janarlorsen.
1: Ja.
0: Jag har lagt sig upp samgångna tvärför. Det var en gulig spännande tog jag. Alltså. Vad hände då? Och så ändrade vi att landstor slittnade in i Kjöntra och fors upp på färgerna.
1: Ja.
0: Det var första färgerna var helt väl just då.
1: Ja. Men heter Køyro, heter Sete Fera näka tog jag. Så är det Smyrlein vid Sjöntasån och Norrna vid Köpt.
0: Ja, ja.
1: Jag har alltid varit tru för så kommer.
0: Ja. Då man var jag som fick bikar och slått iver. Det var det att man får cykla vid sin här tärstan. Det var det som jag minns inte. Mellan Aberdeen och Hanstholm eller Danmark och så upp till
1: Bergen
0: och
1: Lövvig och
0: sånt. Nej, inte Lövvig. Det var en annan norska bo i Arbent. Så det här oljedäblen ner den.
1: Stavanger.
0: Stavanger aldrig. Ja. Och runt handvägena. Så nu cyklar du med två oljedäblar som ju också var ganska kylag ofta. Men nu är det ett allmänna rys för gångtid till det. Och det är ju inte så grudavälda om det. Och stäcker så sidan. Men så är det att det är Man har präckat det att det blir väl till och först har tista tillsyn och vinna en tista tillsyn och så blir ju norrna stånda. Och allt det här är ju att det blir spännande tillfärd och Milan gör det på sjukt. Ja. Det var gulligt spännande då.
1: Ja, og i det sikt, her var det noen nødja nøren, eller forholdsvis nødja, altså, hun er ikke 20, eller er jo 20 år nå.
0: Hun er jo 20, ja. Men et annet mal, et annet mal som vi da gjør nok sånn, jeg bor så jord, bare først i utdøpnen, nei, først i kjallen, og så utdøpnen, det var den store sevutbyggingen ta i forsen, og ta som kostnader, altså, hun kostet jeg, altså, rett og slett, og hun, til første ferien er at, at lukka som folk reisa seg i måte, tega seg saman i måte, en stor natur inntryv, ja. Sev atlan som blå, avdug halda sust i 88, november 88, halda var. Hun sier jo til at jeg skal bygge bæg i fjalla vatn og eis vatn, og norra for Vestmanna, og minns vi rett vik av vatn eisen, ja. En grulla stor atlan, man tar som milliard, men det enda så vi at det bæra blå eis vatn. Og det var et eisen størst politisk mal, om man skulle tack isvatn och en är norr, ett land, du tycker alternativ. Och det här är något som vi rätt länge var socialen. Det här var det att isvatn var inte ensam med alternativ. Det är möjligen att vi gör en bryggning och stannar norr om man får Vecklanäs. Ett land i avompen i kvällda ljosa del om man får funning. Det här är möjligen att hagra uppe och då vann det att det på fallhagrarna. Och det här var en grönstor diskussion i mittlen la blæskring i middelen Løggmann, Alladam, og Sev Umedir, Bæje, Klemst, Bæje som stjåre oss, Ivan Janssen som storisvaren, om vi sier Atlanar. Og lagt inn i samtidig jo eisne heite og at Sev Umed, det går, men Sev vil ikke det går. Så var det blei en ensett nye lagt inn i noen, som kom til den nye støv, at man 80 at ui av i eis Atlanar, kan anna, og så kjøper han 4% motorer til Sundsvæk, jeg tror jeg. Da. Og det er oppskått for ut til Falka-Eltkov, kommunestorslims Eltkov. Og kommunestorslims tog under, vet du, ikke lagt ikke noe. Men så var en ombudsnevd av Fondre Sev, som er Hakstavald i Sev, og han sier til en ene vi talte frem i egen. Det var en helt og medtallig spennende mal av dekket. Det er dekket nok snakk selv, og at når jeg var ferdig sosialen, så var det Jan Müller. Han kjørte nok snakk på ordet denne malen der. Eller tidligere kjørte sosialt nok snakk på ordet orske malen ta 60-70-40 og første forsen kjørte temablø og sånne.
1: Ja, ja.
0: Vi valgte ikke noe temablø, og det var ofte Jan som tok seg av timen, men høyene tok seg til vandet, tog inn av flottningsen. Det var mitt annet temablø enn det. Og et annet som vi går rett og slett på, som vi er rett og slett vindrelateret, det var til at vi det er nok sånn gøsting, at man må gagne ut av tilfellet ikke mer enn ikke. Vi dekker ikke bare nødt til det, men altså for dere som inn og så hver mulighet av året, ja. Det er alltid jo nok så avhørst.
1: Og her kan man si at det er hvis vi ikke kommer noen mål enn.
0: Nei, men altså det er om vi til en stor bedre enn det ut av noe, da hører de til nødt til kjipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, så.
1: Det kan nok ikke skjema bedre.
0: Nei, nei.
1: Men hvis vi tenker, jeg ikke bare sier 17 og ærene til vi er i et bransje, altså, hvor skal vi til å være? Altså, her...
0: Det ble så fri av
1: det. Jeg ser jo alt.
0: Det er fullveldig fjerde i ut.
1: Ja, så
0: bare det er så svalg, ja. Det ble så svalg og fri av det, ja, ja. Det var... Det tok jeg ikke med, så kom det til alt i okker samfunnet. Sjukan i elven, det var alvorligt, og det dekket vi nok sånn ekva. Og jeg minns aldri dekket det nok sånn ekva. Ja, Djuron var landstorsmjauer i Alemalen, ta i nesten alle laksen og tøylene skulle drepas. Det var forfølgelig.
1: Og det var nekva elbruk og fyrin da?
0: Det var omvittelig nekva. Jeg hadde en av fyrin halv fjers elbruk. Altså, det var nok bæg i smalt elbruk og elbruk
1: og sjånen.
0: Og sjånen, ja. Ja, det var jeg som tok, som jeg brukte nekker å tog på, så nekker privatiseringer som tog, som får ikke privatiseringer, men postverket ble gjort allement, og så rent man selger Atlantik, sånn. Det var jeg som sånn mal som fyllte nok sånn i milen. Det var tog inn av det, tog inn av kjøret, og det var tog inn av leier, og det var, vi rønte jeg dekket det rettelig av alle, de røgnet løsa det fra flest av de sugene.
1: Ja.
0: Så kom det enda spennende, det var jo at det er, Makrelsamgångan och Ja, ja. Och ta upp på sölan och allt det.
1: Och växte då i kvoten, ja. Så det har ju förändrat oss att sin egen kvot.
0: Det var ju fantastiskt. Att jag gav Östergård till det rivet till det. Att stanna fram och det gärna. Det var ju sån där som står med honom.
1: Ja, så var det hit. Ett annat, hvis man tänker sådana, bara en stök mat som var och ta i. Det är äldre att komma i Aten och ta i Larona. Alltså, ta i man inte evakuera folk och så.
0: Ja, ja, det var störst mat.
1: Det var en störst mat. Det är bättre hänt i stället, men det ska jag också lite
0: ha. Det var en sån händningar, och då hade vi blivit mer och mer rastiga för utbeinlös och sända stäna på den här vägen. Och spejt hade det varit. Ja, jag kände ofta händningar, det är ofta sen det kyrkliga som att det här du nämner det.
1: Ja.
0: Det hela tiden att sända beinlös, jag minns det första året jag var utvarmt, det var det helt oerhört en sändning. Jag blev redigerad i väl och vilja av tekniker och öron. Men så knappt jag så får vi det att sända mer och mer av beinlösen.
1: Ja, det var snäga vi utgör då?
0: Det var bäger vi utgör och jag snäga vi att vara kvart värst värna vi, ja?
1: Ja.
0: Och alltså utvarp ta värmare stuft och sådär. Så. Jag hade vitt att den ena veten tar 12-14 redigerade sändningar vi utvarp någon vikna.
1: Ja.
0: Och hur snäga har vi det där?
1: Ja. Men vi först pratade vi som arbetade själva pratade och kallade det för statsradiofonien. Det var allt var redigerat.
0: Ja, allt var redigerat. Men det här låste vi oss upp i. Jag minns att jag blev tvintalöjare. Det här hällde vi till att det skulle för att göra sin örvise. Det är vi kipa efter du ser med att tvina. Det här tvärdvarsen finns ju till dem Björst var kommande ur norra och hon kände sin till vikift här. Så var det inrättat att komma i sån newsdesk och sådana här. Och skipet Ørvus, vaknet som Ørvus, ja. Og så er det andre som det er sånn, nå tar vi den tryende flottning, men alt er sånn det, du sier det og forteller hette hva det hendte, men til det kom atter om,
1: ja.
0: Og til halvdige vi det er sånn rønte nok som jeg tar i fra Miska 15 og til at vi tar det tvers, vanlige tvers, en av tvers endinger i vikene, her i folk hadde, bare tve folk hadde nægra, tiar ja sendingarna ro ja så att det var ju tvär rättligen han blev aldrig redigerad sendingar och inte bara lustig med runt a vitcher och något ting och perspektivera det sender så regnade de runt vi sjön det är snäva chack sendingar till jag chack en sån för det ordra skifte en samfällig det tar tar du för loft av flyer meningen det tar som ett myntiche ger till att man männer är samfulla eller att du männer
1: bröjter
0: ihop på sådana ja. Och får fler dimensioner och det har jag sagt nej kanske det är att vi förska Milan att du har och lydde till tjärk men du ska rås för det här tjärk i tid det är lustigt ofta
1: det är så Johan alltså heter Jack Afforsköt
0: ja men alltså vi kan hålla fram
1: vi kan hålla fram men vi vill ta honom två intressant kommande löt och vi ska ha några luskar ut till det här vi lever av här. Jag får tacka dig för att du vill stått och skapra och tacka dig till.
0: Ja, medeliga stått och.
1: Ja, medeliga stått och. Men jag vet att du är tvungen av innasta hjärta. Så ta en kjöl jag tar först. Så jag får tacka dig för att du är stundra vid vi tjock ner.
0: Jag säger tack för det att du ringde. Ja, du ringde för några veck sedan, men att du är nog morgon.
1: Det blev inte så. Och kort av på att komma. Vi har haft sendingsnatt til Eklato, og gestersjåken det er Johan Mortensen, som har vært utvarsmæver og tøyndamæver i den kvar, så gjerne henne ølta, og da framvis inn i midtelen den. Teknikersjåken det er Gunnar Johansen, og jeg heter Åtne Gregersen.

0: stund där där skorar helt djupt i utvinden som vi har skorat på. Och så spelade han dess mot i AP i snart. Det var eisen skor i utvinden. Det är faktiskt bara en distri här. Nu såg jag att det är stabilt. Det var vunnit distri tryggt. Och det var mot Norsjö Väster. Det var 2-0 hemmavötlen. B6 sitter i himvägen. Det var så vunnit 6-1. Nej, orsaka 6-0 mot Björtusvurs och 4-1 mot i AP. Och så vinner det en sigur, en fatakan en distri så här. Ikke noen chans i våre mot Norsjö Väster, men i halvtid allt Jag har besexet det kanske varit det mest i modlika man förvantar av besexet det kappingar. Kanske det mest stabila lia heta kappingar var det. Men det har jag sagt, nu spelar han topptest. Besexet är inte vän över toppnån. Så jag vet inte hur det är ikvällt. Det kanske det som är något intressant. Och hos NSU för att spela i mån till ära distrikt. Nu skulle det alltså levera mot en stor lia i snö.
1: Nu är det så snart att två liv möta så här var vänjar i Jörsarsna spelkipan. Kvart är alla spela och Gustav alla litja och vart någon och kvart ska vara framme och kvart ska vara attre och spela defensivt eller alla ut här i åan. Kvart vantar du NSU från Gerald att det kom Gundadal? NSU har ofta haft att torfört Gundadal.
0: Ja, och särskilt mot B6 det faktiskt. Det är inte så ofta det vinner mot B6 i Gundadal och alltså... Alltså hvis man spurte den spurningen och är den största omfärd för en vecka så är det här skala inte att skulle tro mal mot NSOI och HP inte vinna tro att på sex då är den här styrsen så vill det säga vägen Chabon är inne vid rättliga stabil och hvis det är helt fram så tycker vi att det är en också taktisk affär vill det säga i Gondadale i hoppas det är så särskilt så är det ganska alltså inte det här Linus för det kan han eller hur man säger det och så vart det inte var nek mal så hoppe vi slett at tve li som bare køyra og leipa.
1: Det er vel øyla vekt at vi har spær linje at vi bare har fått trusti i stedet for året.
0: Ja, det vil si, ja. Og til eisen spurningen om man kan liva vid de ene scenen, og jeg kan umyndre meg bare linje kanskje kunne liva vid de ene scenen, men det synes jeg bare hva ambisjonen er akkurat tjabava, men jeg råkner vi enn så i år här var kanske att synte större ambitioner på sex det rocknade i Iron Cup. It's actually på sex det hooks Iron Cup att vinna några förra mästaret, ja. Men hvis jag vinner det snö kvällt så är det alltså nummer 1 och så mot att ta sig fullt noll bara. Så det är väldigt intressant, det måste man säga.
1: Tryck vi för lust att ta ut för att se ifrån och ta vi alltså klockan 12:30 to ert on i Kontarelli och Per Jakobsen för att se ifrån Disney Midland Bushing och 0:00 Vestor. Vi färdla veckor i sjögon. Tøy í kvalt fyrir að vaxa vindna sentur og tær er 18 av distrin lívur. Tær sé fyrir eigna rokting. Upp í frúst lotla frúskan vind 5 til 20 metrar um skonti og hitin frá litur frostmarsn upp í 5 hitasti. Is a very twin. I thought on date for at vi tøyntun í morgun av mittei við bei Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2055-2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Vast du av at vi tar drikva rundt at flytta pakkar mellom andre land enn ferjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekver og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
3: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer røy noen grann nødgjø main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasyn og gare Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: backen.
1: Kjøy med at kongkommersen igjen. Her i måned kvelde fjorda meg av midnatt og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sittende i høver. Så kjøy nå og gled deg og syng vi samføring.
2: En bjørn.
3: When you are
4: Liverpool are champions
3: through a storm.
4: This is the man they love.
3: Giggin' up high.
4: And the noise of that crowd says it all.
3: And
5: Whelan,
3: be afraid.
5: Dalglish is in here. Yes!
3: Of the dark.
5: And Barnes again.
6: And the sun shines now.
3: At the end.
7: Hallo og hjertelig velkommen til en sending av Liverpool Radio. Manchester United får det tog verre av stedet ved Øtland Simon Stinen i vikskiftene, at han av begge line hadde leveret en underholdende dist som enda i 3-2 til United. Liverpool begynte i forferdelighet, kom av størst atter, men enda disten ved omkom. Nå skulle seneste trutje distene bruke til å trutje Champions League plass til kommende år. Vi tåsa om disten imot Manchester United, hittet frem til kommande dester og tåse om kappingar og som halvd. Jeg heter Bjørn Djuros, og hvem i studiet der har vi Jon Agøren og Trykva Absalansen. Og velkommen til Tikkon.
8: Takk for det.
9: Takk for det.
7: Og minnes til at hit velkommen til å sende vi meskinger et klassbordninger til okkon inni av telefon 5-0-3-0-5-0-5-0-5. Nå, til hva jeg skal snakke om i det, ja. Fyrst og fremst
9: Vekre godt
7: Vekre fantastisk Her kan man ikke klive Det var en god dyster Manchester United, Liverpool Manchester vinner 3-2 Og det betyr jo nok sannlukt At det er to verre Enda fremme for jokken i år Jon, hva hukser du om? Det er ikke nok folk som har tippet til Arne Kappen som bryr jeg Hvordan føles det her?
9: Akkurat nu är det jag var inte kört det är så han det är ett trea plus till jag var att sända mig förnämt det var fjärra plus jag var inte kört att det var att se ju penkon helt år var det denna kramoner
10: det är Champions League fotboll som allt har sig
9: så egentligen alltså torst så här också inte när det kom till jag huxar mig om det här att man sitter att han har en dist, man åter en god distor, alltså distorin får ju när Liverpool vann i fyra halvlek, men distorin ontrallade det. Och så sitter man det och som kritiskt tycker man har tappt 3-2 av Old Trafford. Det är ju alla era tog ju varje, inte godkänt, men akkurat ett sort du är Old Trafford, alltså det är ju ett sted som du förväntar att vinna, men Liverpool har sett sig i en situation där du skulle vinna för att komma förbi. Og hadde vi en 60-stister som gjør det at United nå 60 framfor åkken. Så det kritiske punktet alltid at støvende som Liverpool ui nå at man har for høyere forventninger til det. Altså, så skal vi den alt inn.
7: Ja, trykker vi. Han sier vi tar for høyere forventninger til Liverpool. Skulle vi tolke, Manchester United simpelthen bare bedre li enn Liverpool? Nei, jeg tror det har lett jokken så flatt nye.
10: Nei, jeg tar feil alt som jeg sier til.
9: Jeg har sagt at det her er jo samme støy som at trykker seg av vi pjødes til Champions League.
7: Jeg spurte jo en spørning.
10: Altså, ja, nei, Liverpool kom i Champions League, lukket som Manchester United kom i Champions League, men altså, ser vi
7: back. Men det er 60 fremover i år.
10: Ja, 60 framför i år och alltså till Sean Gotcha Timon tar vinner sig matcha det då tar vinner lugna som då på Gera och till Anche alltså det är alltså att de hänger backspeck någon has this sen och det gör jävla bittert så där är det kanske is nu tar jag se det alltså this sen heje jävla lite jag ser för det bättre inne faktiskt så handlar simpelt bara om ärna till att komma Champions League och Liverpool komma Champions League alltså det ska gå igen Ruska och Galvez då på det kommer 60 framför tas med nummer 6 så tror ju det sätts att spela så det är rockt med Liverpool upp ända bättre än alla tror guys nu så men det ska gå Ruska och Galvez för Liverpool och att här är samma fyra Jokon det har jag faktiskt så att jag inte säga det kommer bättre Champions League så det ja
7: nej men hvis vi så väntar och till själva distansen och det är ju att Hvis jeg skulle beskrive det, Sinter, det Sinter som er liggende her og hver sin holdleik. Altså, United totalt dominerende rett av meg hvis det ikke er samtidig. United totalt dominerende i fyrre holdleik, ja. Og Liverpool reglene, Sinter heldigere at det bare 2-0. Og så i 17 holdleik, så kommer United slett ikke ut til 17 holdleik, og Liverpool får faktisk. Store IVA, Men här där så ändar att han har varit 18 för 2-0 och kom upp på 2-2. Och så ändar vi vid att häpa distan 3-2. Men min spårning är ganska jön. Alltså, kom, ett här via Liverpool är eländigt i början av första hållet. Det har vi sett rädligt ofta i år. Kvad är det som ger att det är så nekvid distan här Liverpool i överhuvudet kom igång?
9: Jag hade manglat identitet. Alltså, tar vi ta faktiskt inte kvad det skulle göra. Alltså, tar här var... Det tar så om kontroll, men han hever ikke kontroll. Og han hever ikke annet. Han har ikke annet bjør. Så Line, du har vel å spille mot Liverpool, er det samme? Man hever... Hvis jeg skal forsvære noe som helst, så er det rævlig noen ustabiliteter av Line. Altså noen skjer, spiller ut av posisjon... spelare som har gåer har inte varit gåer i år och så gör men det stannat veck så sitter du vid en följelse Aaron att han har under dess någon Sinter Rogers Brendan Rogers Arian är du vet inte ordentligt vad har inte det sig där vad handlar det om spel om
7: ja, tryck vi han nämner skejar och det är faktiskt jag noterar mig ner jag ser till att Aaron hämtar en distans så hej Liverpool touch skejar
9: ja.
7: Och här vi här säljer man kan nämna med en part av allop mot Lurbovi. Är det en omskyldning? Tutsch skriar till er hårast allt nekve skriar.
10: Ja, men jag har alltid absolut att jag brukar som omskyldning. Jag har alltid varit emot det att man ska bruka det som en omskyldning, men jag har alltid så nekve skriar. Man brukar så att det trea malman. Man har någon gång bara fram med som man har bara ett färgskatt. Trutsch är det, men alla är eisenskatter, alla är kritik. Isak, det är alla trutsch är skatter. Och så har små gackpå som inte är akkurat några fans favorite som spelar allt med färg. Fair goal han kan mål mest det skulle inte helt gå så jag kunde skora på att mål göra så själv var det är väl tunt allop man häver mig vad lärare som har varit så så då form allt kappingar är och jag har sagt att för i först bara skilde på slott vi att tycker inte så illa till mig vad lärare mottaga om sin kappa så det har simpelt inte körs någon gott att kappa Christian Gramberg eller McAllister så till
9: Curtis Jones.
10: Ja, Atla Curtis Jones är fram. Han är alltid värre än sån. Ja. Han är inte akkurat värre alldeles. Ja. Han är värre än sån som har kommit in. Och,
9: ja, jag vill säga att han ska rösa för sin uppgård och högre match.
10: Ja, han just så är utmärska.
9: Och hvis han vill vara värre än Liverpool så har jag accepterat att jag var han och säger okej, jag är värre och jag är mitt och mitt lärare.
10: Ja, och, men alltså jag sa Leo så det känns så högt säger att det ska verkligen gänga hundan till som man känner det där, visst är det inte för att urslit, för jag minns att det är det som är råkna i inte ordna vid för att ge det helt stora allt för att helt ärlig.
7: Nej. En omskyldning man ofta kan bruka är skier. Han plejer ångtig att vara så är det domaren som får skiltena och Jan Tussleber är lögen som har vittgärat om detta här vi att 2-0 målet, det var öliga omdiskuterat av United. United har stora ivåa och utnyttat momentum. Och
9: Bösten... Det första att han reglar boxar Bösten in i mål. Nej. Han... Ja, hade er... Vi ska bruka så länge tog upp av var. Så också Berge. Kan vi göra spel 2-0? Det är... Alltså, hvis man fjär och jag någon bötchen, alltså reglarna, så är det han nog rätt att det ska annulleras. Vi ser nämligen vid hånden och han får till mål. Men alltså... Jag citerar Roy Keane, Johan. Alltså, Roy Keane säger det är kärlek att sorska. Jag kör att det men var det hånd? Ja. Alltså, mot det är kärlek att det här i area. Alltså, jag har alltid inte lurer på att hejvån när det ska gå.
7: Men du jobbar som om du kör det här.
9: Jag är faktiskt an det.
7: Men han till öliga löjt kan röra det.
9: Ja, men alltså, som jag förstår är, hvis Böltren kommer i hånderna, och han hever alltså och till lag i klubbmal.
7: Ja.
9: Så är det till frispark. Så är det då är det över frispark men att det är så liten marginal och att i halt bara att man skokt. Han nämnde svitta och så kommer vi här. Så är det slayer bara sintor och stått.
10: Jag kände på chimmer han är ovanliga negativ det är faktiskt. Kan han bli det här då? Ja alltså.
9: Nej, jag var så att
10: var vandrar sjöar under det stället
9: eller något sånt. Ja, men jag heter jag sitter och diskuterar, men jag är inte att diskutera fotboll. Det kommer till några ordliga alltså här alltså här då man kanske just sort of foil att man faktiskt kan diskutera, men man hade er alltså ju så lite marginalen att att jag hade ringt att diskutera och är helt bara att man skulle ha lockat på namn sagt att mal så vi är spelare.
7: Ja. Och så så vi här tar vart den ena stöden, hinstöden är ju Bruno Fernandes läcker av Soboslai. Färre gott kost. Men skulle den inte ha finnit rätt?
9: Jag hade den skulle finnit rätt.
7: Ja. Och så hade vi vunnit. Tjana is?
9: Nej. Jag hade inte vunnit att vunnit. Alltså jag tar Lurbo skål 2-2 och Lurbo har momentum och tar skål inte till 3-2. Ta också just nu kan vi klara allt det där. Att ta United för att skara för det sättet nu och så ser jag ju för oss faktiskt ner att ja men Liverpool är större ner United total väckdes nu. Också som jag har sagt att det här var så här. Liverpool klarar inte att avgöra det. Ergo Hitley skorar 3-2 och Liverpool kom helt ner vi. Att fyra och fem minuter för när så spelade och rätt fram så här bara pumpa bultarna in, ja, alltså ja. Du vet, skapa kaos, åt ett landa.
10: Mella Crutch.
9: Alltså du vet, men svarta, spelas fram. Så, ja, jag visste inte skulle förra göra, hur man reagerar när man kommer att rum, alltså.
10: Man klarar minnar mentalitet ganska.
9: Man klarar, men hur folk reagerar, alltså nu är man av diverse plattformar och läser och du vet, så kör man in och läser, ja men tvist, alltså Onchofret var Dijk, Onchofret och Soboslai, alltså det är tvist, Kerske säger Oppers, alltså läser den där, ja men sitta Kerske sen, det är Robertson, vi är fantastiska. Robertson 22 år, han spalt Atlantisten, han kunde vara tom med energi, Kerske kom in, han var inte vanad, han sätter tempo, han kom tvärst över, men en Gmoa, han släppte sin man i pressen och tar skål 3-2. Soboslai var förstående under tacklingarna. Men alltså, det är Kerske som skiljer. Alltså, man löjtar, man anar inte hur man ska kora skiltarna till. Man så frustrerar när man hittar efter Liverpool. Ja. Men man vill inte kritisera den bästa spelaren allihop. Man vill inte kritisera kaptenen. Man vill inte kritisera Freddy Woodman till han är tre mål. Man har en försvärad till att
10: alltså, orsaka mig. Apropå Freddy Woodman, han sa sin drink lite i 3-2 mål. Han
9: sa 2-2 mål?
10: Ja, men alltså 3-2 mål, han... Alltså jag huxar bara, alltså han är tre mål mer, men jag hade inte till honom skillningar, han är tre mål mer. Han äger standard näckbete placerar. Yeah. Han har ju tog till att fota sig här och sätter sig mer centralt i ögonen. Det gjorde han slett inte. Han står faktiskt bara hukt till att mina skorar. Det är så mycket mål mer värre faktiskt. Det var mer skvärt ett alldeles, yeah. För en Premier League mål man.
9: Ja, men det var det. Men du vet, fast löjde efter... Alltså, man vinner inte vid Gerhand till syndabok. Man löjde att låta in efter en syndabok, ja?
10: Ja, jag vet inte om han tyckte det, hvis han stod centralt, men...
9: Ja, nej.
10: Han kommer så att
9: rakta bort så... Ja, nämligen.
10: Ja.
9: Och... Du gick på... Alltså, är länder ju för att spela, förstår du inte? Men det betyder inte...
10: Det var väldigt dåligt.
9: Men han skår en ekma för Liverpool, alltså. Men nu är han bara... Han är att du hittar den akkurat nu... Här folk säger att han ska prestera så ivrigt väl för folk säger okej, det var gott. Här en Gmoa kommer in, han ger 8-2 goal rate, men så är han värsta spelare, men det är han som släpper mandon.
10: Ja.
9: Som ger att United scorer att säga mål, ja.
10: Det är nog så typiskt för att säga när gamla lagar kommer in och du vet, ger han något tricks för att vunsta och få ett upplägg här och där och du vet, att skora 2 mål.
9: Alltså, ja.
10: Här har inte krav till det här. Hvis han var 1-2 gammal och presterar akkurat på samma mat, så kan du låta för att folk har sagt
9: det gammal. Ja, nämligen. Jag har också, det är alltså, jag tror ju att kollektiv i er favorit att säga yeah. Så löjtar man efter syndabocken, där gör man det samma att Lovren var, där gör man det samma att Lucas Leiva var, att man löjtar efter, alltså då skulle det så överprestera till att ta över och tjäna räkning av kritikerna att är det släppa att färra sig sin lattliga för byta, och det är Kerskes och Lötne, det är Isaac.
10: Att det också går upp så var showen, Lucas Leiva och Lovren nästa, det var jag ordentligt syndabockar, ta ett av Jack Hitler.
9: Ja, alltså, och jag ser Jordan Henderson som när du är snäll, alltså, han och Arjen, han blev sin kaptein-typ, han som är, alltså,
10: Arjen, ja. Klopp på röda faktiskt.
9: Men, alltså, jag ser inte att det passar, alltså, jag ser inte att Kerskes inte går nog, men, alltså, du vet, lycka mig inte om man skjuter Scholmal i högre så är det knappt, jag menar, Kerskes han gör detta, eller Isaac han gör, du löjter alla som du äter i sina ögonen, du anar inte hur du kan köra skiltarna. Till kollektiv är simpelthen bara favorit detta samman.
10: Glenn Johnson var resten, jag minns det.
9: Ja, Glenn Johnson,
10: han var resten, han var resten av böcker.
9: Ja.
10: Man har gott nager inga vägers.
9: Ja, det är vi alla. Men alltså, det tror jag, vi såg en sån nekvarn under klopptöjna, har sett hur evigt så viktig kollektiv är. Mot att bära i reflektion av kvart kloppvurste, men också reflektion av hur sig underliv fotlås är man Chelsea United. Alltså här man köpte superskötter, men det klarar inte att bära det, men klopp skapte simpelthen så stärskan stärskt fundament.
10: Ja.
9: Och säga att du har ju inte man köpte ju spelare från Lyon som flottade nior och så alltså Shaqiri och Wijnaldum och då så skapade det större och det här som man ligger och kvillar i en nu när man så köpte så större spelare och det rickar inte och man var inte körla kvar man kan se det som en frustration.
10: Ja.
7: Ja. Det här tror jag att det här så visar att Liverpool vill ha standant i 8-12 trus, Stion, och United Fair, alltså jag säger 60 innan framom. Alltså han vill ha täpa, så Eisen blir Eisen standant i 8-12 trus. Så det som är rätt nu att sitta sig till är att han matematiskt ska kunna gänga, alltså att matematiskt få till Champions League-plåse. Och på ett Army for Live så sa jag att Chelsea har tappt det satta distan area emot Nottingham Forest, tror jag inte. Så tar kunde matematiskt inte röka Liverpool longer. Tar är touches till 18-4. Så tar tre linjer. Det är sin så strakast kommer så vi skulle hugga som hese tre linjer på att hämta Liverpool touches till rätter. Det är Bournemouth, Brentford och Brighton. Bournemouth ligger vid 2-3 stil.
10: Ja, det är strakast.
7: Bournemouth ligger vid 2-3 stil. Fulham, tar av Fulham ute, City hemma och Forest ute. Så det är Brentford vid 1-3 stil. Tar av City ute. Palace heima och så Liverpool ute. Och så är det Brighton vid Holt Rush. De har Wolverhampton heima, Leeds ute och Manchester United heima. Hvis vi nu skulle göra det till en gusare så gänger jag ut från att ett av hessen Simon Linus ska vinna alla sina trutjar och Liverpool ska inte vinna fler. Ja. Kvar jag också att det här ska gänga rättligen en gal, ja?
10: Ja, tapp mot Chelsea som är förfärdlig form och anfyllt en tag. Ja,
9: vi tappar mot Chelsea.
10: Nej, det trycker ju simpelthen ikke Liverpool til å ha på mot Chelsea. Altså, ja, Liverpool er ikke god fantastisk for tiden, men Chelsea er oppe av det verre først. Liverpool er det, ja. Så, ja. Og Aston Villa til å se om at det er en forferdelig form i det, ja. At han har vært flikkvandet den fyrre halvene, så...
9: Liverpool har vært Chelsea, Aston Villa og...
10: Chelsea, Aston Villa, så er det Brentford hjemme.
9: Brentford.
10: Og Liverpool til å ha på... Liverpool vinner så å si alt i sørste dyste hjemme, vet du. Så det er...
9: Var det ikke noe ståk innenfor? Var det utvalget?
10: Jag tar ut vart sex sagt ut vart. Och ta men till hemma vart och till farväl till Salah och till Robertson och sen det så så det ständ och ett sig kvar taver alltså taver en godest den sås till och trycker upp av vinnaren och taver så 100% så jag Champions League ta och men jag är rockig med det till Iron.
9: Ja, hooks att du just det.
10: Nej, nej,
9: men så måste vi inte missa steg mot Chelsea.
10: Nej, men jag fem steg håll det är väl möjligt.
9: Vinna Chelsea, Jan Loik och
10: Jan Loik. Ja, vad ska jag säga till dig, bror? Vinna Chelsea, jag tycker jag säger är nog så optimistisk om ändan. Jag vet inte om jag är så optimistisk att sända sin arm, men är nog så optimistisk om
9: att... Jag hade ett fisk för att han är mer optimistisk än
10: jag. Men jag tycker att Aston Villa är ute, ja, det är kanske inte den enaste, men Aston Villa, han vet inte, det är en europeisk fotboll och det är trötter, och är nog nu att Jan Loik mot Aston Villa är ute, vet du? Och så vinner vi Chelsea och Brentford.
9: Men kan det vara så? Alltså, visst du sa det mot Liverpool att det är som slott vill, att det är hava kontroll och att Hitler ska rinna efter bulten och tar 2,5 minuten där i game mot United. Nu är vi vid Chelsea som är i kris, det vill säga att det kan slott spela till sin favor. Alltså, okej, tar kris och tar mo och kom upp till locken. Tänka bulten. Alltså vill det? Tar här europeiska fotboll, han kan gå och spela sitt spel, alltså han vill där renna, tar lång och här europeiska fotboll. Alltså det här kan vara en fyra månader fri slott. Ja, han är väl liksom faktiskt inte riktigt väl att spela, alltså spela mot den typen av fotboll som slott om att spela.
10: Ja, det också är också Men jag tycker att...
9: Så det är bara om man blir effekt, alltså... Man blir no effektiv framför mål om man skår.
10: Ja, det känns inte det. Och själva det är skeen. Och Thomas och Anders glömmer sig skeen. Nu vet jag inte så allvarsamt till J. Isak att nu är han inte vi, men jag vet inte så länge han är ute och skeen. Vad var det när han vet
7: det? Det står bara att det var ett lite nock.
10: Lite nock.
9: Var det inte så ont alldeles hur det kom fram?
10: Ja,
9: alltså
10: det var en sån fest. Jag läste en layer. Det var en ordentlig, det var en sån som säger go meal som skrev det ut. Alltså det är ett Liverpool N och tar alltid offer det skrev så. Eller att det är Anfield.
9: Och jag brukade refresha det här flöver. Passar.
10: Ja, Stå inte om Isak. Det var märskvärtigt. Det var rejäl löj. Det var det ser... Det är snett i kältena som åkte poppa upp på Facebook eller så där som skriva...
9: Football Connect.
10: Ja, ja, ja.
9: Zimbabwe.
10: Ja, ett av Sala och hans råd tre i trus och så där. Det är sånt snettigt. Som bara poppar upp och sånt. Men ett lock som Jan Karlsson sent eller så där. Men det var skrivs till.
9: Men ja, det är helt av runda allt. Och jag sitter kryptiskt då, just det. Vatten, han tog sig i kjortlumta och han skattar till det och så kom han fram och snumma att han klantras han och Frimpong och sådär. Det snackar det.
7: Att han Frimpong?
9: Nej, Frimpong, jo.
10: Nej, det
9: har vi inte. Jag vet inte, seriöst, man vet inte om det är AI. Men det var omkring till
10: det. Var det en seriös som idag där?
9: Jag vet inte, jag vet inte. Det kom och jag fattade hur kaninhåll. Og altså det simpelthen ui og en tre, altså ui treningsfacility i Liverpool, at Torra Krum, da er Spartos, og så, altså i Spartos med akkurat diskutera, va? Og så kom onker inn, vi er snir og sier, men du tror jeg at det er et eller annet. Men ikke fyrir ni sier det akkurat nå, så sier man, ah, ok, ganske at det er det.
10: Ja, men egnet hvor jeg kommer til å skrive hva som helst, det vet jeg.
9: Nei, det var video.
10: Og det er video?
9: Yes, og akkurat nå så sier så, ok, jeg
10: skal... Altså ikke video, at her bare kjeltast?
9: Jo.
10: Var det det?
9: Ja, men alltså du vet, alltså det känns att så där vi är
10: jag spänner mig att jag kan gå skälta, jag kan gå skälta till vänner och det där
9: sånt. Men man låter ju att det skulle gå någon där. Men alltid han var så kryptisk. Så du vet jag från som jag kan nog se. Kan vi ha det vi? Jag vet inte. Ja, jag vet inte hur det kom så det
10: skulle. Nej, jag har skälta i alla fall.
9: För som jag
7: har det. Och du också man kunde ha tagit tojen där och honker hur skältast.
9: Ja. Som är egentligen det som du har bruk för.
10: Ja, absolut. Men jag när skälta så synd det. Det är sånt till.
7: Nej, men som jag har att kon så worst case scenario Liverpool tappar alla tre register och allt för sig stadva knock till topp 5. Det tycker jag på när Gasen Lennon som nämnt
10: att. Det tycker Liverpool kommer topp kommer Champions League om de tappar alla tre.
7: Alla tre.
10: Tar rockar vi.
7: Helt att ästa igen?
9: Ja.
7: Okej.
9: Ja, det gör det. Men då får... Nej, han klarar sig att täppa till det. Nej, han har förkostat ett varje
10: alldeles. Ja, men det har vunnit varje stor arn än Manchester United gått något. Men alltså, det är inte... Du vet, Everton... Det är färdigt in i Ivetunen. Så vunnit det att Palace... Och Palace är runt och täcka Lurbo på ett arn. Vill skåra i helt enda listan. Men...
9: Ja.
10: Jag vet inte om det var häppna sikrar, men tepra sikrar vill jag säga. Det här,
9: men det är det som slått av bästa.
10: Det andra har väl tepra sikrar, ja. Det ska vara spännande. Men det är inte bara en slott. Det är alltid mer så, sant? Det är på dagen väl alltid spännande. Så det
7: Ja, och så kunde jag huxa med Luka, eftersom vi har spass mot United, så kunde Luka huxa, vi skulle nog inte bruka förrän vad tog vi på att ta som akkurat här, men jag sa ett uppslag som säger att Liverpool hejer Jag var fyrt just i minne på detta touchpunktet än där hade i fjör. Och United har två just i Meira. Så det är en öre månader. Men kvart har jag tid hux som... Jag vet inte hur snäckligt det är särskilt United i år. Men nektar som akrom tar helter, tar ruk i urbankuppen och öliga tullja. Och tar inte spalt några europeiskt i år. Har United sett bättre ut i år i månader i fjör? Eller är det bättre att det är helter? Tar han faktiskt nästan bara spalt Premier League allt bara?
10: Ja, men alltså jag vill gärna säga att det här är... klassiskt United, han har inte vänjare till minna och det är en vänjare av effekt som en kajrer, han går för en första arve, i hopp i en första arve till att ta vid akkurat samma som det hände under Solskjaer alltså det kan jag, alltså
9: det är hugg som har, alltså här
10: Ja, men han har inte pressat han nu. Han har finnit starvet till det, vet du. Ändå han har någon som caretaker manager, eller kan man kalla det. Men så köst man för en tröjare och soppmalla tar det pressa.
9: Ja.
10: Det var något helt annat. Det var akkurat samma under Solskjær.
9: Ja. Jag hade här är också faktorer United som jag hade så här gott ut åt imorgon. Tar för Malman som går. Han har vurs Okej, han är flop eller han är drop mot Liverpool. Men yeah. han är går. Luke Shaw har spelat väl. Och rutinera
10: och spelare. Ja, jag hoppas att jag tror jag har satt mig vid han. Det är så dejligt.
9: Ja.
10: Men alltså, det är, nej, han är färdig som passare.
9: Ja. Men det är också bara att ge oss stabilitet. Men spårningen som nu, Nastar, Havdor Champions League, tar missa några spelare. Casemiro Fair, det är alltid han har kunnat göra det. Så kvart är startat då tar vi, ja. Kommer att köpa då tulja in alltså vis my character we're more in caretaker alltså vis ever or to bear that in formally to tar ut som anglat upp typ alltså jag går och spelar.
10: Ja ja och till resten vi en stor trupp så de tar vi elent till chapter in det lukas igen lukas igen 2013 va är bara
9: alltså jag vill ta en lucka kallas för Chelsea.
10: Ta lash kan ska lose sin det ut ut senast are ett att fake kan ska det stäcka vi chepa just tweede sitter jag gamla just guys are super shit när som är för morgon som är för ja listen är och enda det länkar alltså är det simpelt att snäcka när man har glömt det snäcka som är värre på Falcao är värre på inte och Cavani som där säger ja men han var förinner ja han var okej men han var inte någon med det stöden som var ända för värre och ja du nämnde Schweinsteiger Zlatan som var 35 han kommer och alltså jag hade en så länge liste.
9: Det
10: är en gick för like arms mer.
9: Du vet att Ocker United Shepherd lustar vi där. Som jag var stund just måste suggest till dem men annars så halti. Jag vet inte om det är en officiell lista men United have just one of the worst business ever. Oj, transfers.
10: Ja.
9: Tar ha lärt en spelare färre. Vi har kunnat köpa en efter för 55 miljoner pund.
10: Ja.
9: För att lätta färre efter gratis.
10: Kort här, Sanchez. Pogba. Okej, ja. Men Sanchez var ägst nu.
9: Ja, Sanchez, ja.
10: Förrän så vikna fick han.
9: Ja.
10: Ja, men alltså, här är det så nekvärt av
9: honom. Men i Liverpool så säger man ju Benji för att Liverpool ändrar en sån stöv. Alltså, är alltid ett som är värre. Det är sånns touch arm man har fyllt Liverpool öljö eller när. Här man huxar bara. Alltså, och det är att Liverpool, alltså Liverberg, alltså det är ganska sint och tar våra sint som Atletico Madrid, den har lött och TV, tar våra sådana nummer 2-3-4, men inte, vi vunnit inte next day, men du vet, det är extremt goda backland, kollektivet, tjänstanläggen, du har ju sunnan, alltså sunnan ekonomi, du har ju...
10: Man köpte rätt in, man köpte 40 år gamla, eller yngre,
9: läkare. Ja, du köpte familj, alltså du köpte inte för några ungar, spelskar, spelare, alltså du köpte mer etablerade spelare, alltså du har ju, och i B24, man ändrar, alltså inte ut av sugespåren, och tog jag förvattningen från från fansen är för stor. Så är det inte bänt för man ändrar här som Chelsea United där då vi inköper till att alltså tar ju inte långt att gå inköp till här då men är bänt för man färs inte väck för oss ner.
10: Men jag köper boilt in och köper rätt in och det var kanske så dyr köp nu framöver. Yeah. I halte jeg sånn til marsjnerne som gjør det, altså dags marsjnerne, da jeg legger ned bare så mye styr nå.
9: Ja, men det er bare sånn, altså du kan få.
10: Men ja, men altså jo, jeg vet ikke om Klopp har kjøpt Virts, eller Isak for hans og mange penger.
9: Jeg er spent, altså jeg har sint at du har lagt Virts og Hitler nå, og han, jeg halte han er bedre, altså han var bedre mot United, han var første distillerable, altså han er menneske. Är jag spänt på nästa år. Är säkert nästa år ta.
10: Ja, men det håller jag när finns ju if I want the finns så här vi för kan man se från milen och Carragher faktiskt han helt ganska man blir förmilde vi han faktiskt men jag vet jag håller inte till inte vara så nämnt skier här över en Champions League. Isak över skatter och Ekitik över skatter tar vi
9: han var veck nästa säsong.
10: Han var veck nästa säsong. Han var veck i början av nästa. Alltså det är för nek och så likar som ut i form och Sala är för bara Bourgeon och sen ut i form. Ja, kanske det blir spekligt.
9: Alltså helt nätt. Alltså jag vet inte hur det blir gott.
10: Nej, alltså som så inte. Det är kappingar, nej. Onko vill ha sagt ekotiker, men nej, jag hade känner mig så fantastisk att göra helt det. Han är kanske att ha friast av.
9: Han nog visst att han var tattat av.
10: Man vet att potential är inte av Virch.
9: Frimpong, eländigt. Mot United, eländigt.
10: Ja, akkurat.
9: Alltså ta som gack på hur vanlig gör. Frimpong var väldigt gack på.
10: Ja.
0: Men kosta såchat typ är så nu är bara trutje distretter och det ska vi där akkurat oss om tack ska gänga näcka alldeles det är ju Champions League. Kosta såchat hit lukas om framtiden till Liverpool ta oss i Sean de Bra till nästa säsong. Kan Liverpool bjå av om vi väntar ju alla att det blir mästare i år vi tar så det chilla fail. Väntar det till för först och främst väntar det till slott ett han som börjar kappingar are och hade näka framan när det till Liverpool till att se galtande nästa år. Och visst inte Hva skal så til?
10: Er det at du slått inn, slått ut?
0: Fortell meg, hvis du ikke bare sier det, ikke trykk for badet, men si meg hva skal til, så.
10: Ja, men hva skal Jan kan først?
0: Ja, Jan, takk du. Mr. Positive, kom nå.
9: Viss slott ska vara verande. Så ska han få kappen gröra nästa. Alltså gick för in alltså låta John touch this och så kommer han hem som en caretaker och så. Så är man att kunna ringa
10: Sweden till Chelsea. Ja,
9: ja, det var skrift.
10: Ja.
9: Vi där bäst spelare än vad Brendan Rodgers säger. Och men hvis han inte ska fortsätta så ska han köras till hus där alltså touchmos att när så ska spela. Tick, vill du höra? När han vänjer in, han har alla pieces and just currently. Inte komma vi som mittlandhinge. Men jag hade alltså hvis man ligger i en goer position att vi slott att när touch 15 det nästa år, man ser förbättringar, man ser jag vill ofta också man sportar och han har alltid ser schemabringarna så. Men kan för schemabring hem man vi Tali Klopp när slott gör till mästare i Holland. Alltså kan för typa spelare för spelare. Hej han här i förhåll kan han heva nu. Du vet han inte hevet det så med typen. Han spelar ju gammal fotboll där i. Det gör han. Helt lika Nickver standard så men hvis han ikke hever til å se med spilleren som han heier i Holland som er hans her fotballsmentalitet eller filosofi så er det jo at hvis han kan skapa seg til å gjøre så gjøre det til å lorbo til så kan det gå bak opp og si ok, så får jeg slått en sesong at men hvis man skal fortsette via bare kjøpe inn til som sportdirektøren halter er og går det og så kjøpe og så må han bare røyne bruke det som han fjer og så får man akkurat samme slutt som gjør
10: jeg tykker han hever sinter å si og jeg tykker det bare sportdirektøren han fjer ganske lurt sinter å si at jeg sier hva skal vi datta kjøpe den der är hästen okej för det eller inte då?
9: Så shout out Locka och göra spelare för spelare analys. Ja,
10: men nu var man själv händer akka för att vi kulissna sjön det. Men alltså hade något intressant. Alltså också kommande Captain Garvey Arne Slott. It's sick för han förgjorde bättre än han gjorde i år. Men nu behöver det se att han helt fram kommande Captain Garvey. Och det tycker jag att Lager är vera bättre samspelare. It's sick wish to vara lika och helt det vi ska vara nästa som det är. Och det var så nekve nutje leikar som kom inn, og alle lov og fjepene vantar bare alt for å bare klappa, og alt for å fungera beina veien til Virg som tutsjare til Ekotike, og til Isak fremst, og Sala vi massar oppleggen, og frimpong ut av bachsen, og stedet for Alexander Arnold, alt rikker jeg beint, og Kyrkish med av vinstra bak til at Robertson var i Shazam og Meira som han var fyr, og finnast det, vi kører akkurat sånn pia, ta skil man vel med hoksa som spyr denne kappingsene, men det er bare ikke alltid så at det är bara inte alltid så att det fungerar. Nyinköpen är här vi kör att fungera det kappingarare. Men jag tycker det är för att fungera bättre nästa kappingarare. Så jag tycker det är stort för att bättre nästa kappingarare visst han hällde fram. Men det är sagt, jag hoppas han hällde fram. Här är en bättre vän jag tycker. Bara nu. Och jag hoppas det är rätt sån.
9: Ja, jag är rätt nu.
0: Ja, wow. Kanske vi har sån nytt spelare som är chapter. Det nästa diskuterar här vi att eller att det blev sagt att synd att han har mikrofonen blev slukt där senast att det är ejarna eller inte ejarna ganska men här som chapa spelare. Det här slott när synd under alltså det är mest slott som för skyltarna. Men vi skulle ta oss med sin nytt kost här och Aurigi är att kom kvön trickvatit och på kan komma rycka till dems Isak. Ekitik trycka till dem. Låt mig börja vid Isak. Kan han komma rygg i Liverpool? Det han har viska öliga fallplacerar.
9: Ja,
0: massa alla dessa vi då säga.
9: Nej, han blev bättre.
10: Hur är närgad det? Hur är närgad det form vi har?
9: Nej.
10: Det är han inte.
9: Och du ser att de målen som han nu finns, alltså då han skora mål mot Crystal Palace, alltså reaktionen i honom och så, alltså att han ska nog bli bättre nästa år.
10: Ja. Och isen tanna veri uita att man kan se form inte haft skier eller så så över. Jag kan tycka faktiskt blir rätt lagom form. Och så han är valda från Mommy Isak akkurat då.
9: Så det är man som han skulle ta ut. Då han blir skatter mot Vestnam.
10: Ja.
9: Alltså det är klassamål.
10: Ja ja, Tottenham. Är Tottenham? Tvenom mot Tottenham.
9: Tvenom mot Tottenham, ja. Ta Tottenham ja akkurat.
10: Ja ja.
0: Ja ja. Och
10: men vill så också säga nästa han har färd att Valbridge Cappingar och så här en affär jag
9: ska ta vi Robertson scorer motor Crystal Palace.
10: Ja.
9: Alltså under två som måste Elver i Sean Shawis i Chris Jones.
10: Fantastisk pass.
9: Men jag skulle se easy. Han vet alltså Arne han vänder så här. Vad utan kan ska spela.
10: Ja.
9: Alltså klassa. Och det har hade ju man så chamoj.
10: Ja men han är alltid han är en så naturlig fotbollsspelare. Och det tror jag att det är ju visst att han ska nog klara sig väl. Så till.
0: Så här har vi en sån som frimpong till det här som vi alltid avhåver vi har någon. Ska han spela högre backen nästa år eller ska han Salah ju väck nästa år?
10: alltså snack om en fel placering han likar alltså. Alltså han blev köpt där och här står man alltså inte och säger ja men Karhontan ska han spela. Han är ju snacka högerbacker. Han är vångbacker. Alltså han vill gärna spela en fembackskedja och spela då vångbacken. Det spelar långt fram i vattlon. Han kan spela för högerbackskedja alltså backen helt av alltså inte.
9: Och inte tog han spalt av högerbacken. Ja. Han är inte presterar allt.
10: Ja.
9: Alltså han har presterat bättre högerbacken än Richard Hawkins.
10: Jag hade det ens till viska som det ens grund att ha köpt det då så vad ska han är en klassol. Som är det tror jag sett någon pont till faktiskt en rattla go pro för en spelare som han så ett sikt att jag köpte så hoppade bara på det bästa. Ja, så hoppade på det bästa och det är fricka men
9: ja, det han vill där ringa så chip.
10: Ja, det är han också. Ja. Men Eisne, han är Eisne har skier. Alla tunnar inne ut alltså till
9: en spelare som ungar skatt.
10: Ja, och för en spelare som
9: så så bad luck.
10: Ja. Alltså TV från Ekrosner. När. TV och jag var gott nu grejer vid allt att de ska göra men det är värsta relevant. Ty att det blev inte akkurat det som vi rocknar vid början av Gapinsne. Här inköpsjöken, det här trattar, fettlar som flor som vi skrev hon och det spelar allt sen. Så om man får helst inte att spela samman ordentligt. Och Samsons...
9: Om man nu ser glimt av gå och samman spela.
10: Ja.
9: Alltså, men...
10: Och Samsons är lika läggaren för att göra för fullständiga nya stöd i alla samlare. Och det kan man inte bara skilja vänjarna på att lägga av. Så det är, ja. Det är sin riktig. Och det är riktigt svär på allt det här, Björn.
0: Det är det. Ja. Det är det. Jag tror att vi har så klaga männen.
9: Ja, det är en observation. Minns om vi pratar och diskuterar att kloppvärld och klopp kommer sin trobolagare. Så säger man, ja men alltså, vi manglar sådana Oliver Giroud, Christian Peteco typ ut av bunchen. Så kan gå till här kan man sida ut av bunchen och komma in och bara plaffa bulten i malen. Så jag manglar det, men nu manglar man bara akkurat det samma. Att ta ett diskgångsväl, så manglar det bara akkurat att sitta in.
10: Ja.
9: Och då plaffar bara stannar ner och så. Så man, alltså, men man är så fokuserad på att dagens troblaggar.
10: Ja.
9: Att man ser simpelthen inte att det har hållit större bilder till alltid.
10: Akkurat.
9: Det klopp är ju också troblaggar.
10: Ja. Det är han.
0: Ett som man inte kan komma undan att snacka om helt här till är att lura på missa två kämpeprofiler i sommar. I Sala och Robertson. Ska Liverpool inna erstatta att här båda spelarna eller huxa det onkel Anna blir flott det här som där spalte kusse får vi alltså så är slappa här så står i hålen här.
9: Ja, alltså jag vill Salah och Joshua också gott för arbete och att hålla i sig största lappa att när så sånt.
10: Ja, yeah.
9: Men kan ta vara så att vi tar att Salah och Robbo det svär färra. Att här kan vara vid till att slott sätter du så där kan breka Ali.
10: Ja, till
9: alltså han är inte bunden av att Sala ska vara här ute.
10: Ja, till alltså tar vi kanske syns mer ro i hoppet någon att det kanske blir och till Eisner vid hans roblad i Capping Guard. Tar vi Nick Oro vi Sala och vi fyller ju halven där han besätter bunchen. Tar för han feber ut i Milan tar dock negativt. Och Jordan Eisen tar och han snackar ju om att han snackar om han just att synda bokren och så att han har förut och se orsaka och så men man vet att det här i short lall man kanske bara kvart om tepp på handa mat annat. Alltså han sitter än där. Det är en rynkestämning vi har nå och det är öle gott att han får nu i världen till bench för att han får hålla fram ett år att säga att bättre röna präckas ut ett eller annat röna kompass. Det har så 200 mål i Chelsea i Premier League.
9: Så man är öle en atypiskor.
10: Ja. Men
9: jag spelar
10: ja. Ja, men jag har alltid dumt för allt han är värd. Jag bara inte han vill skåra målen och så hör man själv snacka snack med honom till. Men det är sånt där. Ja, han är ute i en distan, men han fick att måla ett upplägg. Kjalt man var van i en distan så högt, så snackar man inte mer om det. Det är fint. Till det gav i salen, men till det stäcker, så här är det en kämpigt upplägg.
9: Jag vill säga, jag hade att i år, alltså, fel att säga, så är salen en snäck större missar en Robertson, men att nu är, alltså i år är du missar, alltså Robertson är en större lojare än Sala, och du missar en lojare av Linon. Kvart tackar in för Johanna, alltså... Alltså man hejer sig fem lojare.
10: Akkurat.
9: Äldre rajer, nu tar jag allt det.
10: Ja, äldre rajer.
9: Men nu tar han för att kvart tjockar in. Alltså du kan minnas lurvål och röda och fli. Alltså kärka ser 22-23. Virke 22-23. Alltså.
10: Ja.
9: Gomez ser här. Vill han vara det? Vill han ha en parsa och sån här? Och. Till han är Robertson är vicekaptenar.
10: Och jag har alltid man missar till Rian X man missar vid Robertson nästan. Det är att åtta fru vötlarna alltså att det är en vinnare med allt det.
9: Eller att Frimponger är nog så god i fittlar.
10: Ja.
9: Han är god för 29. Til Jermais.
10: Ja, men ikke ordet til det kommer til en vinnare mentalitet. Nei, det er som Robertson kjenner fela i utvidning. Vi har kvart i 8 år nå, og vi er faste vinstbakker. Vi er en av de beste vinstbakkene som vi da ser i Premier League. Det er noen helt farer som kanskje har vært bedre enn andre. Så det er, altså, det er... Og som kjenner fela i utvidning, hører vi... at vunne 2 mars där vunne Champions League i hisse i stora sönder kan man säga och nu charter vi chockarna och ta vara en stor sak nu med Missa Robertson har säkert och Salah Sean dest.
0: Ja, och det är också en ganska chimney in vi har till dem Simika så han vill lägga över ut.
9: Och dem han har väl glömt.
0: Han är slash shelter han lägger över ut. Om han kommer åter i Atlas går vi bara köra vi en av vänstra backen nästa år.
9: Är det samma om han kommer åter eller vad gör man för något? Är det kommer nu så ner?
10: Ja, ja, det var det igen. Vi var anfield för ta i Liverpool Newcastle spalt ja och så det som play lust att sända sig vidare att Jonny Gurney han är champstar fan av Robertson, men han hade sen tagit Bria i Simikas inne faktiskt. Först finnade John var Anfield.
9: Vi var och
10: tog oss under honom. Han var så skuffad.
9: Alla tog Robertson, så stannade han sista inskiftning som kom. Alla vänster runt med Arpa. Come on!
10: Han kom alltså in,
0: Robertson. Stackare.
9: Ja. Jag satsar på att ta vissa trycker för att se från en landstid med Skottland och för er så för han ser där vid Robertson så är det på möten.
10: Ja, det är väl stolt.
0: Ja. Ja, vi skulle til så smått att börja runda i av. Jeg kunne huske meg lukka vi snakka i Sinter. Sinter Liverpool-Chelsea kanska. Jeg sitter jeg fram til han til kjønte. Hva forventer vi? Vi tippet at han distan bare. Hva forventer vi da? Til kjønte. Chelsea har akkurat satt av det snarere, ja. Men Liverpool har nok så stått så gjerne eisen og møtt en annen lei som tappte i ødene og gadiste som er
9: Tottenham. Hvor venner Chelsea nå?
0: Ja god, jag minns
10: inte. Jag vet inte hur man ska känna sig. Men helt löjligt man ska kunna känna sig.
0: Det är onkel som hej ungdomslinje i Arne, minns namn i Arne.
9: Nej, ja, det passar ju.
0: Kom från ungdomsdelen, han ska behålla det resten av hesen kappen går Arne.
9: Jag tycker att det är spalt där, spänd och bat allt. Som fäska pojkar, att du ska lägga dig redan nu.
0: Ja. Det är så jag firma, det är så jag firma.
9: Skit.
0: Så det är Anneli and Liverpool skifta vänjar nu.
10: Karriär i Kjolmar för att känna sig. Men alltså jag vant över vinnaren Dyson 3-1 till Chelsea så ringer formen och Dyson har faktiskt att synta sig för Liverpool och skulle trycka sig Champions League plus och då skulle jag vinna Chelsea. Det är ett sikt värt och ta vare Anfield och ta vare
9: Liverpool vinna 3-1
0: 3-1
9: och nu vi trycker
10: ja.
0: Tvar optimistiska gester och detta värt har vi nått i hesa för Liverpool Radio. Jag heter Björn Djuros och vem är i studiet där? Hej John Agören och Tryggva Absolansen. Tack för att du var med.
10: Själv tack. When you are
8: Liverpool are champions
11: through a storm.
8: This is the man they love.
11: Hold on.
6: The sunshine.

0: Fjord, 905 og 105.
1: Fra FM 1.
2: Einasta i hugsjón, Strandamaling.
3: Eat this.

0: Stola områden jag var. Ästa kommuna. Skåsson av Götjägg. Bra vid Streimen. ELFO. Och Törsanna kommuna.
1: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Måvi.
2: Velkommen til Beinleis fotball til FM1. Det er snurr som distan mellom Vujink og Nolkja Vestur og Sarsbyrgy og Norra Gøtta. Men kanskje først og fremst vil det distan mellom B6 Tredvi og NSOI topp oppkjør av over av Vettli og i Gundadale. Og her har vi okkara menn Eli og Tryggva, og vi tar opp her til Jakobsen, Stadan og Sarsbyrgy. Gjersav Alfis, Tryggvi og Eli.
3: Jo, takk for det her. Leikerne tar komme inn av Øtlen beina ved igjen, men altså, Eli B6, så ser du NSOI vinner B6, det er sørt her med et, og hvis NSOI vinner, så var det der første plass vel og virkelig, kan man si, Eisne, Øtlen er et omfattet seg, så det er vel fremme for BK i B6, det er fyrre stilen. Men kan man si at dette her er den første topp-oppgjøren vi sørger til Kappinger, er det?
4: Ja, det er alltid man kan si. Sjån, det HPK i hver sørste vikskiftet i landskapet, som også det er en slags toppsister, men løser det øvrigt i år, tror jeg at det ikke finnes det aller beste bergen av kvarkene av dem. Og her var HPK så styrst jo og vann rottelig oppe på året, men snart var så 18 år i år, så at det som vet er nok så glede for fjeppar, det er nok så for å si litt i år, og det sies mer at på 6-runden så utgår vi toppoppkjøren helt omfattet. Det har jeg kjørt rockene vidt av Arbyrja, så det er bare stått litt.
3: Og det gjør faktisk at det er en del enda hjertetjør, det er faktisk bare oppholdemarspennende.
4: Ja, ja, og helt sikkert. Og enda så ut som Snava og Søgna som var fremme for Tvøyme og Vallon og lovde oss affæren i Ivetøyne. Nå får han en chance til å trete affæren langt fra Boi, så kan jeg si det så snart. Fordi at, ja, Kai, Mrs. Lidjar, Hapet har drakna og vinner da så her i dag, men så er det ikke også trus i stedet med se opp 6-runden, så er det ikke at det er rådlig av Vestalbåsen, men det är så sjukt att förhända. Jag vant upp 60 då istället. Är spänt bara vitt torsk kunde få första plats i Never Leave.
3: Ja, det har blivit väldigt spännande att fylla vi i distan och det och läkaren är komma så späckligt in i Vötland i Oskarsson och det kan hälsa på kvän annan. Inte så nek på 60 vi har sagt kvart upp än. Vi vant till nek att de sitter inne och lägger för sig kaffe. Det kommer sig klart kvart löte. Och då ser man vid Ronarskink och man säger ofta om Ronarskink att ofta är det ganska sin designer. Ganska till årsöken till att det kommer sin design. Det är inte så nek vi över i det stora skulden. Det kan sjön det vara när kaffären sparkas över i HP-huset. Det är nämligen så att säga väckre är allt i alla fackaste, men solen skoen faktiskt bara ner och happy på 60 hus och inte snäck ut ner den stora skoen. Men i halvdelen tackar Luka Lina Jöcken tackar hemma Lee Fist till er Silas Eisensson som är malchap i 6-3-2. Och så är det nummer 9, Hannes Agnarsson, nummer 2, Bobakar Dapo, nummer 11, Torgar Börven, nummer 14, Jekvan Karlsson Gullfoss, nummer 18, David Biskusse Andreasen, så finns ju plats efter från början. Och så är det nummer 22, Boje Reinerst Pedersen, nummer 23, och i startformen till Heine Vanstel, nummer 24, Barstall Patel Klein. Och så är det nummer 26 Roy Hansen och nummer 28 Mattias Weie Johansen. Tvärbrödingar Chabu 6 det mot till senast att ha tappt emot det och hoppet till Ragnar Samuelsen, Sidra Bonsson och Sum Solheim. Han har faktiskt vi hopp någon till så David som blir in i stand 4 och Roy Hansen som alla är spännande ja. Minstra Bonsson. Och så har vi sjönt NSOI och det är Tom Amos. Han är så efter och i mål Cha NSOI. Christian han har faktiskt hopp någon till alla är sen Sky som han har att dreas vi. Och så är det NSOI William Davidsen, nummer 4, Daniel Oppikert, nummer 5, Alex Freyr Eliasson, nummer 6, Beiner Nalse, nummer 2, Tobias Hestad, nummer 11, Marius Krygerlind, nummer 16, Peter Knudsen, nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen, nummer 22, Emil Weie Johansen, og nummer 33, Mihal Krispitski. Og tverbrøytinger tja NSOI mot det 3-3-dissen i måte skala til, altså at Brandur Henningsen, han sitter faktisk av Bocchenon, og Tobias Hestad som blir inne, og Beiner Nalse, han blir så eisen inne, og Lament Andersen Olsen slett ikke vi i håpen om det. Han hever en skia, og han er heldig, kanskje helt spilt til byen, han går opp med Kappingare, men altså, oversett kveld, en sakner for henne så i at han ikke vi, og hverandre sitter på Olsen.
4: Ja, ja, helt sikkert. Altså, Tarpeier sammen med Peter Knudsen er nok trygg så viktig å spille han fra henne så i. Og sammen med William som kommer inn i år, og gjør utrolig om hun er bakkjent, reklamen til virkelig. Lige på det toppen så redan jag var så till Schossakans möter han är 22 och till som säger till alla hästar ska jag som helt dran ute och i vant det samma vi brant det att han är så ska jag ta och lägga to i att om man ska skatta det alltså kanske det mer för värjan att han spelar fänst mot så ofta så att ta få han och se mer klar han som kapis löjer.
3: Och det sen är alltså igång till alltså dagsstormen eller Rasmussen och vi sätter hjälpar och så är man Jack van Breckman till ena sjöne och Samuel Veje av hinna sjöne. Dagsstormen till så Rune Garbo. Och det är faktiskt frysparten så ju när finare stöve ett aggressivt besexet liv från början. Men här ska man så känna att vara värren vi förväntar på sexa dagar och Jan Benjaminsen som är över en frågan högra fot. Och det är helt ute av vänster så är cirka 30 meter fast för mannen kommer så ett fint inlägg och händer så här räcker hött i en besexet så sätter vi likar så det ut till och till hotna sparten så i. Hotna spark till NSOI och det här blir Jan Benjaminsen som skal teka til han. Og det ofte ordentlig til Peter Knudsen som teker hese hotlandsparkene, men Jan Benjaminsen han skal samle eisene før for å teka til. Og det ut av venstre søye, er Nekvilegger inni av Fimmelsson, kjap 76. Så får vi se hva han sier. Jan Benjaminsen sender balten vel en fire eisene, han rekker livet av kjæren! Han rekker først eisene, faen, det er ferdig. Att utmärska flott hotna spark nog så farligt kan man se att det är farligt att räka ivla tjärn utför men jag vet inte om Malmar är i stora stövna.
4: Ja, jag hade kört igen och så inte du har Silas här han brockar syndromet att ha värsta hjörna typ att räka faktiskt först är ju alltid att att också stämmer helst att ha värre Malmar som kort igen ut men så att också håller här på att ha alla in i 5 meter runt om Malmar igen och skjuter faktiskt på mål.
3: Och här kommer så ett nytt hotna spark till NSOI. Hesfinar ut i högra sjö, det kommer att det faller 4 och han strejfar stångerna, en fin chans till NSOI som skulle ha lagt sig 8-1-0. Det var Daniel Oppikir som stod där på att en text fram i. En ilse, en risa chans, jag hade slått 8-0 till NSOI.
4: Ja, lukar vi här på en 2-fralig inlägg nu på 2-8-na. Och så gör vi samma sekvenser, förra Benjamsen räcker givna kärn och sötna, hinner sjö in i William och skjuter perfekt inlägg. Och Oppikir hackster och för akkurat inte stort sig än i handarstång. Så det är väldigt, väldigt gångt.
3: Men så är ni öll för att möta upp här i Gunnodalen. Och Vespen här är klar till att stinka. Vi kommer in så igen efter att Baltimore spalt ut av Vinstersynet till Peter Knudsen. Per är inte förlängt och Baltimore spalt ut inkastet på 6-7. Inkastet på 6-7, på 6-7 som kanske inte är så vänlig att spela en sån topdisk som heter här. Här vill jag lovera en sort toppliv, man kanske ska vara i subtopp någon. Det var helt alltså 2019, det var det faktiskt Vidlekappen som Färgarmaster hette. Och det var som bekänt av Bukai som vann Färgarmaster i senaste läget här i Gunnodalen. Det är alltså han som sänder en länka bort framåt här. Barta Patl röjner att få fädra Böttnån. Det är på 6-3, han är vanställd som rotar Böttnån bort här. Böttnån ändå så inte upp i kär. En så gör Böttnån. William Dahlsen, länka sändning upp till Peter Knudsen. Peter, Tim Böttnån väl. Han är Hannes Ettis här. Och trippar som spelar klart sig till spel. Böttnån till William Dahlsen. William Ortl upp i kär. Och upp i kär. Spelar Böttnån går till Alex Frey. Spelar Böttnån framåt till... Biner, Nolse, och på 6-7 kan stöta bort under spel, inkast till NSOI som har hoppat in så att säga att han lyssnar lagt i Trudja Holm mot. Butter vill kasta fram efter, men det var inte en NSOI-läggare som får fjärdans alltså button, Butter får under spel, och det är Malsparsk till på 6-7. Och här är Röjliga Löjboj på 6-7 just nu, och det är då så sann jag sett i stora skojt någon här är bannar och allt möjligt vid Godegans set upp. Det är på 6-7 som är Böttnån. Senta en länga sändning upp till Dapo. Han färger kör Tamtan av Böttnån. Alex Frey här vid stövna under kontroll. Och Böttnån vill spela inkast NSOI. Inkast är TJ. Det är en Daniel Oppikir. Som är Böttnån. Spel Böttnån till Nutjavavian Tom Amos. Spel Böttnån till Jan Benjaminsen. Han teker ett streck fram vid Barslapott. Jan. Spelbatten till William Dahlsen, inte sällan gå Elfring, men William är han klar nu glömde av styra stövna. Spelbatten går till Mia Bespilski, flott spel för NSOI, Mia Bespilski, spel för en flott anbörd från Peter Knudsen. Mia, Steff från Bojhannes, kommer in i brosten som sexen, en kopp i gasset där, och en stor chanser, och en fantastisk björking från Silas i Eistansinne. En risa chanser till NSOI, här som förra Peter Knudsen, och här skulde vi 1-0 till NSOI, kanske 2-0.
4: Ja, han färger större chanser där, det är flott, flott spel för NSOI, det finns NSOI här, det komploderas i Jöknån. Och Mia har förhäktat sig fram vid handen 24 och här kommer han lite och här kommer han lite flexion som han säger uppifrån och Peter Knudsen ständer pura, pura laser och han räcker plats där i marsch och är med och har skåsat till sig på han öjrar sedan han vart om alla men han är fram uppgörd sig Silas
3: Hotman Sparsk till NSOI är då så i stegen 4 och Hesmen är attter ut i högre sidan det Jimmy att gott lägga för NFL Seattle att det syns som en lucka för stilda battle bort Emil Corbett en ny brossa natt där och battle blir stilda att som NFL Seattle uppe kör inte så här hårt tills för något tror lägga för vi ser att Jason syns som just shut down smäcka battle fram efter finner onkan på 600 lägger på 600 faktiskt slash med upp till den än och så gärna väl bättre än att spalta i 5 och en halv minut. Boyer Anders Pedersen misses upp allt in. Men så i Lägga här still så där beinen oss. Han kan inte förrenna. Han är färdigt på att det så inne. Han släpper från vi. Heine Vansla ger oss inte. Nej, det är flossbäll från Heine Vansla som ser inte fyra beiner. Inte ordentliga släpper från vi. En Amiway som är på sexet. Så samlade jag manklar och gör.
4: Ja, det är det. Och att det är Heine Vansla till topp form. Han täpp faktiskt visste väl när han mötte beiner. Men Jimmy Kjötta, du har satt vilka gå för. Och det är värdespel på en hand. Han lockar honom under väglinjen och så kör man bara. Och han har fått värdespel.
3: 6 minuter läckte här i Gundadalen. Står han alltså 0-0 mittlen B6 och 3-2 NSOI och i toppkärna. Och så står han nu så är det bara spåren kan tog igen NSOI. Det är just 8. Men där är han tissen han är framme i slänker. Det är det som Mattias Vaj Johansson som är bara någon. Spelar bara framme till att det är finalving fram i 6 sättet. Och tar lite harskt ut Vespen här. Och lite öl högt upp i av ett eller någon. Och Hesman är det så Hestad som stendte fire på tilfellet spjall, innkastet tid på 6, det ble kratt sekken halve. Roy Hansen, kastet på et stort til David, Roy fra natter, smekker belten frem etter, finner ikke tvork av børven. William og Sjokaren nå gir til en av andre lykke støve, en av et sjalt, ut i av Vins og Sinnet kjappe 6, støve. Så vi beskaller sin dratt frem, Emil var Johansen, Roy og Kåre belten frem etter til Hestad, et nest ikke ordentlig finne han til Mathias var Johansen, så råder belten borter. Og nå er det sin dratt av Kåre Roy, alt så frem og belten fire ut på spjall, over innkast til B6-3-2 ut i Avens Søye. Boyer Anders Pedersen. Her fjallet av Bøtton. Inngast eleksjon til ikke. Torka Bourbon vende på fjallet av Bøtton. Emil var Johansen. Vinde Bøtton vel ut i Avens Søye. Akkurat syne kjenner Søye. Heka tjekken etter David. Kjøper lukken mittlet. Bøtton for et spjall. Inngast til NSOI. Alex Freyr skal tegge til. Kasta Bøtton frem etter til Emil var Johansen. Tripla seg for Wii MP6-tillegget. Jens ikke lukker vei. Kan krasse Golfos kjøper lukken mittlet. Og Bøtton for så ut og spjall. Men kan være dette blir matsparske til B6-3-5. Tjej och en halv minut lagt till här i Gundadalen och det är så sandiga gång till Hesen Dyston och det är framme i 0-0 mittlen på 6-3-2 NSOI. Jag vet inte om det har varit att säga landet men jag håller för att lycka vidare ganska gånger Norge och Sarsprogere.
5: Ja, tack för det. Vi tar oss den livliga Dyston gång till Sarsprogere. Dyston mittlen Vucink och 0-2 Vester. Det är inte en topp till Stör, det är nummer 6 och nummer 8 och stegatallene. Her har langt å være en trutcher fyra chanser. Kanskje Vuchinger her har haft Tor Floyro en fyra chanser og Nulche Vester har haft Tor chanser. Og der, så her løy vi. Vi skal lukke attacka Leo Sittlingene. Og Vuchinger bare Reynas Romal, Jakob Johansen, Aron Jansgård Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Inche Jonarsson, Aron Benjamsen, Ambjørn Svensson, Josef Ellersson Gleisek, Inche Arngrunsson, Otne Noah Atlasson och Kyle Leo i Barstalstå. Och Kyle Leo i Barstalstå är först för han börjar inne i Heson Kappegraren till Vuxenjö. Han är väl från början av till Röla Lulliur. Det är så spännande att jag följer hur han gör det. Han börjar gott nog inne i Stebadis när han möter FC Höjvåg. Och han gör det så mycket väl att han finner att det väl. Och Nulche Vestlinen är det Sebastian Dahlby Ville i mål. Jasper van der Heiten, Høgne Eilsson Nilsen, Kasper Getzet Hansen, David Høgnason Vidrø, Jonas Brier, Jonas Nordendal, Ola Ernsten, Jonas Astøy, Edvin Jakobsen og Oliver Bøtker. Og det er ganske særlig at for unger herrer som kommer inn i labyrinthet inn i det for første fyr, Jabavon, Jonas Nordendal og David Høgnason Vidrø, og en 18 og en 19 år gammel inn i Høpnuncha Norsja Vester, så det ser jeg spennende. Og her har vi just skått fra Erland Benjamsen som rekker stansjene. En og en chatsur, vi har lagt i ja, smår 11 minutter av dagsens disti, og her av Lanko som sagt, vi en, ja, en 5-6 halver målager disti nå, så her en løvlig disti. Nå da, Nulche Vester som sett balten i gang, den har valgspark. Vuchinger vinner balten, det Ambjørn Svensson. Sløser og lysner balten om, men Åtne Noa vinner balten etter. Det Vuchinger som hever balten og eknar i halvå. Mivarianer, Ambjørn Svensson og Inche Arngrosson spiller sin middelsøgn. Prøver å lykke som å finne Mina til Aron som skyder en lenge ball fram i hjørnet. Røyner å finne Josef Gleisek, men balltrenner er akkurat og lenger for å til innkast. Til innkast, hvis du sier jo, Ektar Holva, tja, Norsjövester spelar ut mot Vichny där, medan Vichingor spelar in mot Dalnum. Bulten för ut nu till inkast till Vichink. Sinter in, ja, Norsjövester Holvne, till Josef som kastar bulten in till Aron Elingsgård-Janskorn. Spelar bulten efter till Ambjörd Svensson, som är Lisebergs av Vichingor där. Kan se oss att dagsens domare är Jakob Östersson Mår. Så är det bara Arena så som är balten. Prövar att pitcha spelet upp. Finner Ambjörd spelar en länka ball fram till Jakob Hansen som kommer in där rymliga av stöv och med färsk ordentlig kontroll här spelet. Och balten ändrar tja Malvar genom Sebastian Ville. Här kunde vara en färdig stöva. Det var Jakob som för att rädda kapp vid medvärgen Oliver Böttger. Det är Wuchinger vunnit balten efter Amir Vattle. Åttne. Ja, missar balten. Utlinkast till Wuching. Wuchinger sätter balten. Kött igång efter. Det är inte Angersson. Nå, inte Jonasson spelar inte Angersson. Tar spelar så till Jamilsson. Och så finner då Aron Ellingsgård. Ja, Wuchinger löjtar efter öppning. Det är Amir Svensson. Spelar till Aron Benjamsson. Så prövar att dribblas på bojan. Och släpper på bojan första. Men missar... Balten och Gerard Lydde Frysberg här. Ja, och så ett skojt på ett stöv här till Aron. Jakob utan Frysberg till Norsjö Vestor och att han har flöjtat så skjuter Aron ur skjut på mål ur 50 meter. Och nej, och färsar guldkort och hälsa stövna. Hatt är ett guldkort som kostar och i bödakassan till er 100% sikkert. Och att han bort då. Han ärgras i östen i rätta Aron. Det är Norsjö Vestor som ser till balten gången efter. Och det kommer sin morgon av Disney nu. Vi har spalt i 13,5 minut. Att han har tagit fisk och ganska tjej. Att han har gjort något när det var så spännande. Ser det lövlig. Så det kommer sin morgon av Disney. Nu är det alltså Norsjö Vestor som prövar att bygga upp. Det är Kasper Getstede som spelar Oliver Böttger. Prövar att finna Jasper van der Heiden, men balten räcker inga av Jonasson. Så är det Wuchinger som finns kontroll av balten efter. Bara Arena tror skjuter länge bara fram, men balten får ut av Vattlon till inkast till Norsjö Vestor. Inkast Norsjö Vestor av Mio Vattle. Ja, tar lycka finna i kjördlarna i nackarna kasta till. Tar, ja, är James har länge balten fram. Till Jasper van der Heiden, missar balten, det är Aron som smäcker balten fram. Här är det en duell mellan Jakob och medvärlden Tja Norsjö Vestor. Balten hoppas in rätt fram här. Flöjer vid luften eller oj och en hörd och en lärpoint. Här är det Ola Arnsten som kommer och harst i Aron. Och Aron för frispark här. Det är Aron Ellingsgård Jaskor. Ja, det var det svårt. Han hoppar in i ritchen till Aron. Sa sin äggvist ut, men Jakob läter ja, korset över lomman. Och jag vill inte kanske veta att det är gott kort, men det blev så inte det här som sin den. Och det är kanske också ofta gott halvdje att korset är inte lite farligt i början av dessen. Så att det är nog allt i allt gör den. Och här är åttende lycka vi har kommit in av andra stövån. Vi får spalt på allt efter till bara en strö som skjuter länge bort fram. Här är Daniel Sjövester som vinner balten. Det är Edvin Jakobsen som borstad som syndar med hinder vid Aron Ellingsgård Jaskor som är i Florida och äldre långt nu. Och han var ganska ansats här. Det säger Jakobs vian att nu var han ansats här. Han är i långt och fick golvkors. Så han ska lycka som inte färg och i förnäck var av hälsan då äldre någon. Det är Frysberg till Norsjö Vestor. Sinder in i avutsingkollene. Tar av spaltbalten stått ur högra bak till Kristete som skjuter en fire. Her er da Arnbjørn Svensson som vinner balten første etterlå. Færre kjordelig har rådda balten vekk. Det er Jannas Nordendal som har balten legger han til matchen. Og så kommer et innlegg fra Jannas. Og her er, oi, her færre bare lukket boksa balten, men anker, ja, her kommer anker og herlig oi bare og bare færre frysbark her som stående. Jeg færre lukket hentet her balten, men Fettler lukket som oi til samme, og ja, han ser utlandet for gilt. Men det ser inte ut som han ska lave hjälp. Han ska lycka ruspa sig sin dörr. Jag vet inte om han fick också hötte ytla av sina. Nej, han fick också. Han fick inte heller med öra. Så han ska nog lycka ruspa öra sin dörr så är han klar rätt dörr. Ja, det var annars fint innlegg fra unga Jonas Nordendal, som sagt spiller sin første diss fra begynnelsen i dag. Han annars bare har spalt nærkere 30 minutter i kappingen i år, så heter Stottle Tjånen. Watching Guru set battle gong that or Tier Josef Kleisek som ja skjuter oi just Jonas Nordahl og fer innkast. Han set skjøtte gong that or kastar ballen til Arnbjørn Svensson som a inn i eknon Brøssefelt. Spiller til Otto Noah, Aron Benjamsen, Jørgen Nilsen og nå da kommer opp av halva Norge Vestrand spiller ut til ja Josef Kleisek som skjuter fire men her var Jakob akkurat av Stottor og Sebastian Ville i Malen fengt av handballen drikt. Tar han seg til gang der, Nolte Vestor. Det Kasper Kestete Hansen som vil nekka ballen om det. Spaller innom i verden. Jonas Prior, høyballen. Leder åpning finner Edvin Jakobsen. Misser ballen her til Jørgen. Kaleo fær som fætter ballen og misser Rattor. Og her Kasper Kestete som høy ballen. Han trekker Sjolvor. Kjermul lukker forbi Mia Vall. Prøver at det ikke er Inga Argosson, men han stender fire og bare forholdet innkast til Norsja Vestur. Jasper van der Heiden stender ballen og skal kaste. Ja, kaster inn av Mia Vall. Her er Høgten Ilsson Nilsen. Ja, Sindre og konstruerer Elver Enk. Det Vuchinger først på ballen. Men må ikke Vuchinger miste han bøyna ved 8 år. Sindre Rødt og spiller på nå. Sindre Rødt og spiller på nå. Kasper Gestete Hansen har ballen 8 år. Vendt seg nekker verner. Spiller til Oliver Butker Myverne og så ut Jonas Astøy og så bakje inn til Oliver og så det Edvin Jakobsen vender seg lukka hikker omkring ut til Kasper Gestete Hansen høyre bakje av Mio Vatle inn til Myverne det har manglet lukka som har finnet en åpning til at få et av Alpi gongt til å slippe opp av bakken der lukken av Mina og nå fører balten helt etter til Malvar igjen Sebastian spelar Jonas Prior. Har lyckas som reparator på att flytta sig sin dörr till att det är Maglar och öppning till att spela till. Det är Mervian och backen där som spelar mittelsön. Maglar lyckas som att ja. Ta blå av vi att köra. Finna nästa inte gång Mina till köra bara mittelbacken där. Watching your lord on lyckas som inte in those chamber and sending fram till Jasper van Heiden. Spelar bort åter till varje spelaren. Ja, tar ja, tar pro nu prodar Lutsen rattor här hackar så ju men då kommer inte nek långt fram en mina. Och ja, och här sån fjärde ständer syns det så nu tar vi det lagt och ja små 2 minuter. Och håller vi för fratta vid dags så konkur chat sikva och Eli och Gandadal. Jesuel.
3: Jo, takk for det. Det dekker å ha motter Gunther Dalle midler B6 og 3-2-1 og så i støvende, altså framvis ankorsvekkene er hun 0-0. Og B6 hadde haft en aksjon på mål til hver Barstad Paul Klein. Tok trutja skott for til, så smekker han til, men her står altså William Davids en 4, så syr til 4 bøtt. Jeg bøtter alle hei, alle sitte, men altså til er altså en sånn som har haft nekta fleste aksjoner, og til seiler vi vi hatt sparsen som har sitte neka så vel til NSU, og Silas har haft ord att göra. Och alltså eller jag kan köpa det ju med det att det är en 0-0 jämnare.
6: Ja, jag var inte helst där för så långt jag tror jag så får man mål. Snacka oss ändå över ut i att 6-8 och Kaska Luka var kom till Peter Vi där Barsta Paul kom in i fyra och skapade en chans men checka ut löta så Montens så jätte mycket mål här i halta inlägg från Jan nere vid straffatche och Attarsson i halta på inre kommer fett och skalla ner och gör det men får inte Bjerg från sidan sätter. Så att det som du säger, det har haft en 2-3 hotnadspark som vi har veckat oss. Det är lite perfekt så att jag kvarar för det här. Silas är pressad av att ha mannen, men inte på gärna med Kjörsta. Öjda gott och boxat väck som jag kommer här till. Så. Men det är klosteren så som romarna och som Reina får ta första mall.
7: Ja, det ska så ses här när vi har den här fina solklartaren Disney för igång. Men alltså, solen är färgen att de skottarna. Och nu har vi kämpat mycket kärva nu i Gondadalier. Så vi får alltså alla årsöjnar mövliga här i Gondadalier. Och det bara lagt i Nujjan och en halva minut. Men nu är det en sån som är bulten om till Emil Veje Johansson. Fyrmande på 6 av läggaren. Spelar bulten med till Oppikär. Över till William Davidsson. Spelar med varje där för en sån. Och då bombatchen till Alex Freyr Eliasson. Det är ganska exception från VMB6-läggare, spelar med Lata till William Davidsson. Och Jan Benjamsson blir om bulten, färre sin färre som vant. Det är inte den bästa avringen från en kjolsam kedja avring från William Davidsson. Bulten blir ut och spelar inkast till B6-läggare.
3: Barsta Paul Kantaker, att det är Hannes Agnarsson. Tajna vanställ. Så det är på sex sida som Röjna får sin till Rowey. Och det är en syrna som är mer rattlig aggressiv från början. Och har visst att Sushi ser vägen till på sex sida. En trojare är då inte gång på sjur. Men näkra hatt står det möjliga här vänner så långt haft i distanen där. Så det skulle ta något av TJ av. Hannes Agnarsson. Hei Balten, spiller høkkerbakker atter i det, 4-6-7. Vi gjør til Heina, så det er Boy Reines Pedersen, som spiller Balten ut til Mathias. Atter til Heina, Heine Vannstall, teker meter frem etter, og Hannes er ferdig straks. Heine hever frem i Balten, spiller så til David, og så vujer til Hannes, men her kommer Jan Benjamin i midten, så det er Barsta Polkheim som må teke Balten. Hannes ligger nere, Barsta hever frem etter Balten, spiller en stikning, vujer til Torga Børven, men vujer til Rå Hansen. Jo, det har vinst så gett. Han spelar till Dabo. Han tar väl vi av. Tänk att säkert det Dabo. Och han är en av skottfintet. Så kommer en skott utifrån. Vi har stäffat av en av vägen. Så ständer det tjukt fyra. David var bättre allra bäst. Finns så Dabo ut till Roa. Här är Michelin i mitten. B6 är lägen under vinst och sygen. Bulten är sparska bort av en av sygen. B6 är det här framme i bulten. Silas Eisansson finner Heina Vannstall. Ut till högre sygen. Spelar bulten till Hannes. Hannes för rekande framme till bulten. Han är Peter Etzer och nu kommer han urlägga Kava Weber där inne på 60 i huset. Heine Vannstall finner Mattias till Dapo. Samt ut av vänster söja. Han bjar av moder Alex. Teka check in efter. Och så prövs en skott längt utifrån. Men Bölsen han får dickst upp om. Inte ser det harskt skott. Han får mot i handar hot nu. Men i halv det inte att ta med han och säger troliga vid att han var stor i hans skott nu.
6: Nej, han ditt ju han och där vara så har mitt tänkt på den där skott som han kan hålla på farligt. Men faktiskt Peter spelar upp 6 runder och nu har han byggt upp och en annan tarm notter och haft bollen lite och kom några fina stöver och till ganska tätt ett bruk för efter av runder. Nox hör en trusch så han ser alla det som här till. Så gott jobb 6 runder. Alla kan komma vi och få sin drevor i spel.
3: Och så där Barsta Bolkline mitt av minne. Och ska se att han säger att Jester är så i appelt en väl mer än besexade. 36% är så i. Det ska alltid vara en sida. Så det finns det tjejen 800% för att det alltid är simpel än inte besexade. Det hade bara alltid mer än 30 sekund. Men då ska han så se att vi satsbudgerar av Wichigason. Nu 20% av att spela någon. Det är så Boy Reynolds Petersen som är av någon. Spelar bulten ena mina till Barsta Bolkheim. Boy för fäster bulten efter. Utav vungen till Hannes. Han är tvärgen och sydläggare efter sig. Och take a check att det är bara att vi prickar från honom och räka så, ja, räka in en sydlagar och att det så i Hannes och bara att det är för utspelat över inkast till en sög. Att jag är knar håll vi ut i vinstra sögen. Det är Benjamin sen som ska tagga det. Som att det spelar ut i vinstra bara som fyra en sög. Men Marin Scholver fyra inte något spelar i högre sögen. Jan kastar bulten framåt till Peder Knudsen, launcher bulten vidare. Ettnast inte finna Hestad som är framhöjer för NSU i det. Bulten vill så rota i börsen av B6-vägarna. Ut och spela nytt inkast NSU långt fram i Vötland. Bett in i hållen i Kjöp 60, vi utgör vinst i Söje. Till Jan Benjaminsen, NFL-3-1. Spelar bulten till Marius Sjögerlind. Så kommer en längs sändning framåt till Heine Vannstall. Teken mot det, beinet rönner på fjärde bulten. Men Heine lejbar bulten på spel och det blir så inkast. Och så kan man spark till P6-3-2. Och här är fett KVL och det ser ut som att P6 sitter här och sen drar motvind där alltid.
6: Ja, det är att picka ut låthallet så färre om man möter om man drar ner av ett men jag tycker inte till näka som förstår att spela i behöver. Det är faktiskt få in det förbåtslutet nu. Det är kluttra sin lilla kamera och inte komma kan nu. När jag tog rätt självbrunnen och allt möjligen så också en sant, ja.
3: For ikke om noe lagt her i Goddard Ellis, det var altså 0-0 med til en B6 og 3 NSU i topp av kjerne. Kanskje at han første store topp av kjerne etter Kappengard på i nesten av siden. Eller så Dapo som får chansen til Vannstånd. Dapo Bjørn, han blir tvær NSU etter Tegget Sekk, og så spiller han vinklens øde spørsker, og han fjerdlegger inn etter Rekker Lykke opp i kjer av Venon, og bøter for ut og spil, det blir så det første hotna spørsker til B6-7.
6: Ja, jeg har funnet alle fra B6 og 3 poeng. Da vinner bøter mid nu og torker første fra Trump Dapo som Röjno kom och Emma Röjno, men så gör ni vissa gott värdespel och få lockan ner och få hans två värdespel på tvärs och få så lockan mot backlinje och korra bulten ut till Hotna så att det var faktiskt lasta värdespel så just.
3: Hotna sparsk till B6-3, Barsta Pott Klein ständer där, Jekvan Karlsson Gullfoss ständer där i sned och man är inte till att
7: gick fan att bära första allt här spårningen. Ja, det blir första potline som sänder botten en fyra. Bara jag kan med sex lägger det närmaste stank och han röjner att stå på botten. Vi är jackar i kjortlanda botten. Botten fyra faktiskt väl besunnare av utespel till Malspars till NSOI. Malspars är tidigt kött. William Davidsson spelar botten till Jan Benjaminsson. Men här säger Eiler Rasmussen att det ska täckas om att det. Men kvui, det var inte kjält. Det var inte om botten inte står stittler möveliga. Det kan vara. Jag hoppas att Kava Roger blir värre. Det så kanske har vi en troplacka i sett nollet. Det kommer som sändning framåt här. Och det är Mattias var Johansson som leder botten för här framby. Och botten sidan till Sida Sinsesson i på 60 mannen. Han sidan botten börjar till Hanna Vanställ. På 60 spelar botten åt att i benen. En av syrna kommer så spärkligt upp. Hanna Vanställ. Ut till Hannes, ut till högre syr. Läckte alltså räkna hållet. Vi går till Silas. Och Silas spelar botten börjar till Mattias var Johansson. Sexet spelar bara fram vid sånt att syva inne. Heinemann ställ. Teken lägger meter fram efter. Ett av testat runt i att lägga touchdown. Samma vid Mia Vestitski. Alltså nu till vinster syn. En kappa sexet. Dapo i rabatten. Han lever rå av oss här. Dapo. Teken lägger meter fram efter. Kim in the hole. Man kör NSOI. Men fram vid Dapo. Lyckas inte vara centralt. Spelar bara till Jekon Karlsson Gullfoss. Att till Mattias Veje Johansson. Och här ger Mattias. Han spelar bara tillbaka till Heine Vanställ. Och Heine ut till Hannes. Statt ut av en högre sig och sådär. Hannes och Heine går till Mattias. Besäksade. Runda vid jobb. Kommer att spela till långt fram av vötlen. Ger han Karlsson god för fälla bulten mitt av mine. Och spelar det roligt. Och skydjur besäksade. Gick han Karlsson Gofoss, längst stickning fram till Barstad. Han får akkurat fältra bulten som Björn är mot Jan. Centret inlägger fyra, går upp i kär för att lugga runt bulten borster. Och så får bulten ut till Beiner som smäckar bulten fram till bulten. Besäksade vinner som bulten alltid, nu håller den i Kjennesui. Och till Boy Reines Pedersen, han tar en dribbling. Så tar han en sidor för däck, och så är det Marius som får fältra bulten. Centret har stickning fram till Hedstad. Och händer så här, det är Heine och Hedstad som var i tvärfärm och kallt. Och han säger Eiler Rasmussen till Thea. Att det är en intressant stöva. Heine Vanstad klarar spela botten. Vujer till Mattias Veje Johansson. Och Hestad var bett att han fyrde. Och i halvtid att Eiler, han vill inte göra det helt stora borsurer som stövna. Jag vet inte om att det är något lite.
4: Nej, jag vet inte. Halvtid att det är kanske så lite undantlig från Tobias Osta. Att Hestad är att Heine är sparkad på ett veck. Och han lukar som ger mig lite ettertackling. Så det är bättre att inte vara mer än det här halta eller han lörsta funt.
7: Vi har spalt i 80 minuter gondodellen mittlen B6-3-2 och NSOI. Halta vi sedan några åter till Sarpegjeng.
5: Ja, tack för det, Tryggve. Her är Lakter, Smajer, 30 minuter av Disnon. Stövan är stadväck 0-0 mittlen Wuching och Nolcha Vestor. Det är Wuchingor som är om man har. Tar första touchen mot när vi har kanske synder lövligare än tar... Tar nästa 20 minuter till, ja, det var en flera chanser att börja vid. Nu är stagnerad, så inte vi chansson, men två argrunde i. Och här är det, ja, inte argrunde så kommer, ja, det är det svärst för själva, missar balten och nöjter att täcka en attackling. Och vi möter Ola Ernsten som kastar ett guldkort. Guldkort och fröjspark till Norsjö Vestor och Mia Vuchinkholmne. Halt ut i högre sidan. Det är ja, nummer 2 guldkort till Wuching där. Det hit fick Aaron Ellingsgård Jaskor. Och det är ja, Ola Arnsen som ger sig klaran till att attacka detta frisparket. Det här är ja, en 6-6 Norge Westerlager farner fram till 6 matcher Wuching. Men Adler Wuching där åtta Kaleo som sender en Murier i farnator. Det känns så en läge. Hovedballen fyra, här är Arnbjörn Svensson, Åvastor och för hända ballen väck. Det är Norsjö Vestor som har funnit ballen att under kontroll. Agnar Hovå, kött av en länga ball fram. Här är det Jasper Fernhänta som hända ballen fyra. Och det är större kassor till Norsjö Vestor, men bara har regnat så har kommit till här. Ja, här kommer en länga ball som Jasper Fernhänta hända i innefältet. Och här var unge David Högtansson vidare och lycka som nog så lejser. Och här så förr hon och fick inte ordentligt skott av balten. Arren bara Reynard så fick lycka som pelka balten från honom. Kanske bästa chansen att ta Nolche Vester i det. Här kunde det ha sagt att vi är i 8-0 till Nolche Vester. Wichinger har sett bulten en gång till att det är Inge Argrosson som är bulten. Spelar Aron Ellingsgård-Janskård som prövar att chippa bulten på Nolche Vester-värdena. Men här är Kasper Gestet Hansen och heter bulten till Inge Asle Wiching. Wichinger har sett bulten en gång till att det är 8-0 Noah Atlasson och Mine. Spelar bulten till Amir Svensson prøver å finne Aron Benjaminsen. Vi synder pressaur for å lagt han atter til Ambjød. Og atter til Aron, som Amir Vøtle. Prøver å kippe han opp om veierne, men her som balten var lenger, enda tja om avveierne tja Nolche Vester. Han sitter kjøtt i gang atter til Edvin Jakobsen. Og vi fratter at Vøtlingård har 3% av spillene. Nu är det just Vøtlingur som vinner balten från Nolche Vester med missan kjøtt etter. Det är Sebastian Wille i Malnån som spelar Jonas Prior. Ut till högra back Kasper Gestet Hansen. Finner så högna i Alpnån. Missar balten. Det är Inge Jonasson som trätjer. Finner Aron Bergensen när han stövå. Chippar han till Jakob Johansson. Skjuter. Åh, i stora chanser. Nu är det... Och det tar honom i den kärren! Jörgen Nisse färre toren här och skjuter av Ivla Kjern. Mamma la halgon nirre av Jesus Stovne och en kämpe chanser till Vucing. Största chanser till Stovn, Vucing räcker Ivla Kjern. Och jag kommer så att inlägga sig att. Nej, här är så att Sebastian Wille i Malen och loftar här. Ja, att det är största chanser till Stovn. Först är det Jakob Johansson som skjuter och Sebastian Wille parerar första balten. Kommer det tor till Jörgen Nilsen som smäcker balten i Ivla Kjern. Här var lojka vi att Vucingård lägger sig åtta. Det är ja, Sebastian Wille som skjuter och länkar ballt fram. Men här är Högne vidare och sitter pressar. Och orsakar David Högne som vidare. Det är Vucingård som är på ballten. Och kan säga om lojka som väcker. Ja, tar snack om Kava i hand. Där börjar vi en Kava-rötje här.

0: Så ja, her Johannes og Støy, forbalten, stretcher innan minna. Ja, og her, ja, stakkaren kjorda sammen ved Ola Arnsted, det har skjelt av sin drakken annan. Så ja, men det stadigvæk Nolkje Vesterabalten, Edvind Jakobsen, Kasper Gestedt Hansen, stretcher innan vettelen. Han av Mier Vushinghalne, vender ut, finner Edvind Jakobsen, holdt ut i høyre båret. Bjørn av mot Kaleo, ja, stekker det opp, legger han Atul Kasper, skjøter en fire. Hove Baltor, men Hasen Baltor forover og endar over for Malic av Wiching og Malsparkle Wiching. Ja, hei det tvei li som, som har haft trobolagare vi har skåret mål i år. Begge Nolkje Vester og Wiching og har lukka som... Ja, ikke ordentlig har funnet mål til vi. Hvor fall ikke landskapetjene. Wiching har skåret nek mål i steibakapetjene. Tar har skåret 8 mål landskapetjene i år på tjei dister og på tvær steibakapetjene har skåret 20 mål. Så Det är farligare i stäppakapitchen än lastkapitchen. Nu är det så Jörgen Nilsson som vinner balten. Han är halt uppe av Norge Västerhållande. Vi är sin pressar 74. Och här får Luka och en Norge Väster spelare prigar balten väck här. Här kunde Kaleo komma in och stöva. Men här var ett Norge Västerbojn Luka av balten och Arjen. Norge Väster har inte kontroll efter balten till Jasper Fredrik Heiten. Räknar halvå. Spelar Edvin Jakobsen ut till Ola Arnsten. Finner Edvin Aftor, pressar av Aron Benjamsen, men færre kontroll av støvne. Skjuter holdt ut, mister Bård, her Jansson støyer. Bjørre, nei, mister balten til Aron Benjamsen, og nå kontra Vuchingård til Aron ut i høyre suja. Bjørre av møter Oliver Bøtker, trekker inn i vatten, og Røyne Ulappe, Rikard i kjørtelig, færre balten Aftor, skjuter inn fire. Og her akkurat for Bøy Jakob Johansen, og balten fra Ødlom Halsberg til Nolkje Vester. Ja, her var en omstilling til Wichinge som kunne bli farlig, men Ivlapper rikket i kjortlige til over Aron som prøver å finne Josef Gleisek som var en Ivlappe, men her var Oliver Bøtker lykke av i en hele stekket i tøy alt noen. Wichinge har vunnet balten etter etter valgspartiet. Det Aron Ellingsgård som av en søya, prøver å kjøre innlegg, kikser det sindre skåten her for kjortlige luft under balten. Nolkje Vester finner balten etter til Kasper Gestede Hansen. Spel Ola Arnsen som blir tacklad över och bollen blir inkast till Wiching. Inkast till Wiching och mer Nolkje Vesterhållande. Spelar bollen av mina här, Åtne Atlasson ner. Och så ut till högre sida här, Josef Gleisek, 74 och här är Roy! Jörgen Nilsson för bollen, skjuter mitt och Sebastian Wille åter och en stor chans till Jörgen Nilsson här. Att ha ett gott inlägg från Josef Gleisek så räkar bort av Jörgen Nilsson och en drömastöva med skjuter mitt av målvärjan. Ja, jag vill ju säga att Jörgen kanske skiltar av ball nu att nå två stora chanser. Och ja, det är borde kanske vara ett mål kom igen men det är inte kom något mål än. Nu har vi det lagt i tjejet så att han har något och i särskilt och vi får fratta vid att hur stövan är i Gundadal. Gershavell, Tryggland.
1: Jo, takk for det. Det på 6-rydde som i Alibe. Barstad Paul Klein spiller bare etter til Heine Vannstedt. Atle på 6-rydde legger den inn i halvende tja NSOI. Og ikke helt det står da, så vi må skifte til Sarsbogjer. På 6-rydde kommer et sinter Meira Uya Dessen. Nå skjer det leker nok så jant da. På 6-rydde NSOI kanskje brukte reale mekka energien til oss her. At han hadde første skje det første måten her av Dessen. Det som Barta Falkheim som spelar center av Sean Leitchie mot Jan Benjamsen. Jan är i behöver inte så här att spela vid i snär. Barta till en liten skopp alltså till Jan Benjamsen och Jan Leitchie på fjärda. Ja, jag vet inte, jag hade kört att han skulle ha suttit för att han bläggade sig här faktiskt.
2: Ja, det var sånt bort. Röjner att vinna bösten där Berglind är bösten i kärfärden av och... Jag var inte ihåg hon kastade sig, jag var inte här runda på här point och så regerade jag lusen med Jan Benjamsen men det blev ett morgon till och så med hattat till buts lite, jag hade bara nej ut.
1: Med 6-0 i Arbetnån, det är Boy Reynas Pedersen. Så fram efter trunden finna Bourbon som var så David Färn räknade fram efter, det är inte råd att spela och så är det ja, det är Marius Krugelin som fyrer om kall och det är frysbart till NSOI, att jag äknar halvan. Jan Benjamsen från fjärdeballtnån utav vinster suje. Han tänker att säkert ner från vi i Barstad Polt Klein och så spelar han ballten att sätta till Apiker, en glöjande tackling från Barstad Polt som är skrävs under irriterar vinna Jan Benjaminsen. Men så gör jag bulten, Barsta Pott. Så är den tacklingen sen att det blir Jan Benjamin till Barsta Pott Klein. Pallicken nu, men spelar kvar och gör det. Han är sakta som vi fotlar för framöter. Norska Spåsan känner så ut.

0: Tekka checka in att tekka checka sig att Hannes och så där David tar mycket någon annan. Hannes spelar bollen hur gör det ut till och Marcus Glinch med lucka mittlen. Har Ryan spelar bollen ut till Roa Hansen så är vanten är bollen vid sparska över himmel högt av Vandalay och så är det Mattias Svai Johansson spelar bollen åter till Sila. Intressant stuff i det Simonsen.
1: Ja, i halt inte Hannes eller visst jag att David Korv vet ju att det var en fasta perfekt start jobb. Han kommer med bollen redan och fotlar för och bitch för mål att knalla till men Hannes han tar träcka tre att och ser hur den kommer och så får chansen chans lever men vi kan se att det är största touchen något där så är det faktiskt på 60 som utan att skapa chans där han passar bort massa och sätter på inna och en så gör mer träck att han vill den där på jätten
0: också intressant stöv alltså där Hannes som är bort någon på 60 där här var skapt stöver utan att finna den stora målchansen kanske att han ägnar sig till Där ska Barsal Potter Klein när jag ska pröva sin skott utifrån den stolen så vänster är via William Davidsen. Och det är så damp ut av en sån syr. Spelar stort tid, jag kan krasa Rolfos till Bård Agnes Pedersen. Boje hygger upp, spelar vatten stort till Heine Vanstam. Heine, ut till Hannes. Hannes, hur Peter efter sig, men spelar vatten centralt till Boa. Vi är till Jekan Krasa Gullfoss och bröst med skottet. Och han glöjer av sin tru i stövnen. Kanske inte nöje. Det här rackar vi en liten kavar och råkar i kontadelen. Men skottet är, ja, inte så det här står i halvt i icke en och så i maveren. Jag tror bara att skotten helt
1: är. Ja, det är icke, men jag tror att jag får inte hålla fram 60. Det har tolv när det spelar bara till mittel så in och i halvt av boj här på en som spelar mitt linjen där till Jekman som är en tjuv från ballen och en sin tru på landet. Ja, det var chansen för att kanske göra större, men i halvet har det er sett oss i morgon dessen och komma närre.
0: Det är rätt för när ett satt av topp av Jervet här var Karan de Hero i Gundadelle och dessen han minns att sig späckla till det här. Nu är det inne ganska sin till Mara Värren efter att den såg var väl och vilja aggressiver, Mara aggressiver från början. Det är så lagt i fjärden mot Gundadelle. Stövande alltså framvis 0-0 med till B6-32 och NSOI. Och det är Tom Amos som är av Valtnån. Malvarien Cha, NSOI. Centern har fina diagnala sändning till Jan Benjaminsen. Här kommer Lucka Hannes i mitten. Och så är det ganska chansen till B6-32. NSOI är i släck på plås. Barsta Polkline. Teka tjeck. Teka tjeck. Vi har såg en hörnuskottet och har räkat stångtjena. Det är Tom Amos som är bärgning och så räkar bulten stånden och så får han ut till inkastet på 6-3. Den bästa aktionen för 6-3, inte det vore det. Men det är inte just igen. Rowe sänder bulten 4 och Tom Amos sänder där och han hällde bulten och väl lejst den. En fina chanser och ett torskott.
1: Ja, ja, det är det som Barsna Kott då bäst här att trötta in i banan och smäcka till. Och här så hällde faktiskt att stå och syndra upp på landet men fick ett drönar skottas det. Harry Alt, det var ju Thomas och klarar på att fixa hanterna och gjort oss ju stansen och ja, får ju köra upp 630 och den norska står. Nu har det haft två ja, inte stora chanser men ta det större och större och ta komma närmare normalt.
0: Alltså nu tror vi man var för det så att det var det att enkelt men så här så skott ni, här så skott ni är alltså inte så stort
1: det. Alltså nej och så att det är sen så snart att jag kan nog lägga på
0: det. Det är en chans det var inte det här stats som spelar bollen nu till Marius Krugelina för akkurat inte fetta bara så chansen så ser jag men så är det framme så bollen då till Alex Freire och bollen blir han blir ut och så in har det norska spelaren den sänder så bollen M4. Hur ska det hästa centrerar och så var det att det är från Andy Gragic från sidan så. Vad helt en chans över det här, men det är så inte lika väl. Och så är det med 6-7 som rullar framåt honom upp. Till Barstapott, alltid till Boa. Där står det högt uppe, Vespenar. Boa, Reynars Pedersen, vänder sig väl. Och spelar som alltid en bojare. Till Torkar Börven, ut till Roa Hansen, det finns det så igen. Och ja, det hade varit fullt alla. Vi tror faktiskt chansen över färden, men lika väl är fralligt inlägg.
1: Fralligt inlägg, ja. Han ser gott för fotboll, han är inte bläkad, så jag har valt frysparts. Han har inte helt röjna sånt här bojnen och kommer backlinna. Och kör man bra lagen inledje och i halter faktiskt att Tobias ska ge sig lite mer trappa. Han sänder väl fyra under fettbån. Här i kjorda fyra av skallaren på ett, men han tar faktiskt upp stora chanser.
0: Att det är stora chanser och så är det på 6-3 som det är Egan Karlsson Gullfoss som tar ett längt säck fram efter. Och till Apikir som ligger för att rota borta bulten i mitten med inne som det kör Emil Vaj Johansson. Och till Emil Vaj Johansson tacka lucka då Albert Armer lucka för att Lars Pejer till bulten hade då så inne Marcus Glenn sände bulten i fyra till Mi Haumen här då så Silas som är fissa bulten och helt bulten väl vi har spelat i 2:40 och en halva minut till Gondal där står ni framvis 0-0 mellan B6 och Tetri NSO i halta för lucka vid det händer ur Lars Pejer kör så väl.
2: Ja, tack för det. Vi har lagt i förfjorden mot Lars Pejer stövan en 0-0.
3: Her har vi vært en chanser til Kvarslige, så jeg var inne sørst. Først var det Kalle i Barstadstad som sjef Rysberg. Her Inge Argrusson fikk hetta og på mal, men her var Sebastian Malnon og fikk Bjarga Tøy. Så jeg har Norsje Vestre og et lengskott som får bøyt over fra malen. Nå er det så Jørgen Nilsen som presser Norsje Vestre og løyker vi gjennom balten. Tar få sparka balten vekk av andre løy ut til innkast til Vutsing. Ja, vi får runda tar 5-4-8 när kvar jag löjt oss så fjorde domaren ger talvarna klara för jag visar hur snäck minuter lagt att rätt för Lodge. Vi huxar inte att det har varit halvt vittla. Det är Jörg Nilsen spelade Kaleo som är akra för länkor. Bultren har för lycka att han och han så är så att Norsjö Vester för fattar bulten att år. Ja, och till Oymnotor lagt att rätt. Ja, Vuchingor som prövar att jakta målaren Hollock. Det vill säga att det är kanske Norsjö Vester som är glädjare för stövna som är ner just nu till att det är Vuchingor som är lia det mesta och har haft en större chans där. Jo, är det Kaleo som är av vinst och så jag prövar att bjöa av när han vänster vi och spelar in av Mina. Här är inte Arngåsson där. Finner Arbjörn Svensson och nu skulle Darskunda så är Lysander hvis det skulle ha en möjlighet att säga att Arjen avkonstruerar Elving från Otna Noah Baltifrödel inkast till Nolche Vestor. Inkast till Nolche Vestor och tar tackas här gåa tog, tar er tullvist nök där vi hesa stövna. Nu tar för att hålla kvarja löjt då. 46 med Lotter lagt nu så det vill säga att nu minuten är lagt då så det är bara spårning och tog är en Jakob Östersson mor flyt att Lalax det är vad tycker du om underbart natt då Josef Gleisek för Jörgen Nilsson ut och höger så ja det är Aron Benjamin som håller ner mot backlinjen där skjuter fyra och här är Kalle Nye för ju affär nej det var lucka vi att han fick sätt hade han bollen och att det var det sista vi hattu her og sarfjere vi setta på et Ivel Gunnardal kjørte valsikker.
0: Jo, takk for det her, og Eiler, han brukste faktisk for halvlegg nå, det var ønsken tog lagt at set her i Gunnardal, 0-0 med tiden på 6-3 og NSU i halvlegg nå, og Eli, hva skal man si, at 0-0 er det godt, jeg hadde det er en rett under annen forhåndlegger.
1: Ja, det er det, at jeg råkte ikke mye til å finne mot affæren, det var 0-0, så jeg brukste et halvlegg, så jeg Serlien så kom ut som ett öllöj och kunde skora bäg 8-2 mål på den här vägen. Fick några stora chanser, men som så ofta är det framförallt att man läcker så här stöd på andra banan. Det är kjolta vackna halta till 5-4 minuter och som handlar kunde ha i ganska från halvan tog med utöter. Så han var 6-2 fötter sig rattliga väl och får det att hända till att bötta ekna rätt kön och dreja tempo och lyser det stånd och finkar så tvär få in när stöver på den enda ner på en här parta på att knalla till och mamma för just annat stansna, men det är alltså en sån som haft en större chans där för Ullers. Det var inte givet sig tog. Men jag har kört det 0-0 så det var en finare underhållande för Ullers.
0: Jag tycker att jag har sett att han kan bara bli bättre. Här ständer Brantor ute på Månsson. Han kan komma och sätta.
1: Ja, det är det mer. Och själva är Brantor av Månsson, men han är nog långt att klara spelet. Men så kommer han in. Och han är otroliga dikter. Och nu ska vi säkert lycka oss när Färra också kan göra det. Här lyckas spela här nu. Och långt så inne. Jag fast ligger nu och jag är bra med något. Jag är så tjockt.
0: Är det Råe?
1: Om att Råe heter bara Jekvan Karlsson, Golfas. Det är andra timon som sådana är det. Och tar runt i att se för att Leiler att vi har säkert dist någon. Men han flyttar bara ut. Det här var inte givet ut. Så
0: det har sett tjejt ut. Det är Jekvan Karlsson, Golfas som för haltande ut av Vettland. Och ja, de har sagt att han ska hjälpa timon för timon att släppa ut in i skiftningarummet. Så vatt det inte. Han vill sitta i sätta hålla igen. Så det är det allra helst. Räknas fram sen som kommer in för han har ju sett någon hålla igen.
1: Ja, han tror ju att skattet är samma. Han vill faktiskt bara ut och ta en månad så att han kommer nämna nu då.
0: Men allra helst inte. Men spännande att vi är utförande i sett någon hålla igen. Strushmaren köper 60. Det har vi nog inte vi i sett någon hålla igen. Brantor manglar framvis att komma in. Så jag fram till några spännande 5-4 minuter om att lyda ett kvarter. Titta in här.
4: Stola områden i Ava. Estokomona. Skåsson av Gödtjägg. Bra vid strejmen. ELFO och Torsanna kommun.
5: Vi trottar en AFM1 i Stolavur av Movi.
6: Tack så mycket. Slursta AFM1.fo.

0: Kvart år samlas flere enn 1000 kvinner til rørslig later og godt prat. Nå hittar vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittar så til årsfødlet, og renner om han til høytalder, her mynda tøyka, lota kast og slett bo gjør noen. Minkkunner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke et eller badne av åkken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
1: Stola områden i Ava. Ester kommune. Skåsene av Gøtjegv. Bra vid streamen. ELFO. Og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
3: Ja, 0-0 av Bavonstøvån, B6-3 NSUI og Vujtjengur 0-3 Vestor, men det Destrinne Sarkbergjeren som begynner først i 17. halvleitje, og vi setter først til Per D. Jakobsen. Kjør så
4: Ja, takk for det. Og her fløyte jeg Jakob Ossersson Mår just Destrinne gongt. 17. halvleitje gongt til 0-3 Vestor som begynner 17. halvleitje. 0-3 Vestor spiller inn i møte Delnån, og Vujtjengur spiller mot Vujtjengur. Her da, ja, til Nå skal Vestu så bøyne av å prøve seg ved noen skott utfra til Jansson Støy som stender under 20 meter ut i Sindor Vinstrå. Prøver seg å legge skottet, men Baltren fer fitt peite ved Sunne av. Ja, vi begynner av Sindor som vi begynner av å føre alle gøstene. Ta var fløyre kjasser på denne veien. Og det kunne tekne til at nøklen det samme, Beilene legger herst ut. Det Vujtjengur som presser Nolsje Vestor, presser Sebastian i malen til å kjøtte en lengkeball fram. Der han kører sin tur av høtt til høtt, mittelen Vujtjengur og Nolsje Vestor. Det Nolsje Vestor som fer ballen til Ola Arnsen som spiller ballen til Atleverna. Jonas Prior hever ballen. Ja, Eknar Holvån spiller etter til Sebastian Malnån, etter Jonas. Det tar sine presser av Jakob Johansen. Jakob som ja, øyelig energi. Han ble vi av presset. Er det som Vujtjengur vinner ballen. Spiller under Vistråd, Kaleo, 7-4. Og nei, for lykke her, Jonas Prior, for lykke snittet av ballen for boy Vujtjengur alle bjerner. Det ja, Vujtjengur som vinner seg et innkast. Og vi Norsk Vester Holvån. Det sett på en gang. Det Ambjørn Svensson som var balten. Spiller til Inga Arngrosson. Så til Otna Noah. Og så får han ut til Vissøy Atur. Her Kaleo er. Kaleo bjør ofte av. Her er vi vendret seg vi og spiller Atur til Mina. Det Aron Jansgård som er balten. Og Mier Norsk Vesterålene. Ut til Høgro her. Josef Klesen skjuter inn fire. Og her en etter Norsk Vesterbøyen. Og balten fri til Hattensberg til Vujtjeng. Og til Kaleo som renner iver til å takke heit Hattensberg. Kaleo som spalte faktisk en framordist med FC Høyvøk. Så mye gav han at han sett Lisebarn til Vujtjeng til Selva Vatnamara Bunchen. Det for at Selva sitter Bunchen i år. Det Kaleo Styrskland att tacka Hattensmarsche. 7-4. Här det Norsk Vester spelare Fisra Baltnån. Aron samlar upp. Och vi kör ut till Kaleo Attor som skjuter en annan för en 4. Och här Josef Klesek som heter han 4. Men Norsk Vester får rota Baltnån väck. Det Ola Arnsen som är Baltnån. Repressar av Arnbjörn Svensson. Vinner sig ett inkast. Inkast Norsk Vester. Och äknar i halvån. Har varit efter Vujtjengur som var och lycka som från vi utan det blev ordentligt farligt men det lika lycka som att trusch då. Det ja. Nu kör Vester med ballen till ja Edvin som ja vi var här var Anko Schama så där mitten och Nu kör Vester spelare och en Vujtjeng och ja tar till åttonde Noah och till då Ola Arnesen som lyckas på nu. Åttne kommet opp, og nei, ja, hvor hint ikke, Ola? Det ja. Og Nål Kjøvester, like Ari Hever, finnes det helt, men ser ikke ut til han skal hjelpe lykke av. Forstanda, han jo, til skal han heve. Her kommer hjelp inn til Nål Kjøvester, like Ari. Nå hadde jeg nok David Høgnason videre. Han 18 år gamle, alle barn, Nål Kjøvester, som begynner inne for første fyrdagen. Han är faktiskt ja, vi är raskor där. Och det som är kan lucka som och ju sån Norge Västerlin någon till att det är en blandning av ungon ja, Norge Västerlin och några utlänningar att säga att och det är ett för nutcher uncher som blir inne för väst för det David Hagnason vidare och Jonas Nordendal. Och så är det är det som har lagt oss in demor vid då en rotnera en Högna Elson Elstoft Nilsen Jonas Prior som lagt negadister och Jonas Stoy allt lokala spelare. Men ja, det så jag dåste av vilken galen hon här är tar flest och lagar ner lokaler. Här är så Jörgen Nilsen och Jakob Johansson som inte är lokala resten ja och Aron Benjamsen så resten av spelaren är då lokala lagar. Det är sätter igång dator 0 till väster här bollen Jonas Stoy spelar Jonas Nordendal av så prövar att dribbla sig runt alla ja helt väl bollen är mittland för Jonas Wichinger missar så bollen där till Jörgen Nilsen med bollen men kör ut längst inkast 0 till väster ja mer Wichinger hållne Jonas Stoy kastar till Ola Arnsen missar bollen Kaleo vinnan ja men här är 0 till väster kött att dra bollen någon Jonas Prior lägger bollen åter till Sebastian Willemalno skjuter längre bort fram. Men här är det så en Wichinger-spelare som vinner bollen. Och ja, Kåre har hatt hatt åter av mine. Och så är ett lite fryspark här till Norsjö Vestor. Till Aron Elskar Jansgård som var oj så härligare vid Ola Arnsen. Här ser du äldre. Ja, som vi satt och förlade så är vår Aron finns ju guldkast. Han har också inte näka i närheten av en guldkast. Men han var ansatsare Lutzendor. Han fick en avvärning att han finns ju guldkast. Men en släpper han att spela. Spårning är gå så långt Jan Peter tar att lova honom att spela en av distan. Det är Norge Vester som har sett igång det här. Det Ja, vi har lagt i 1,5 minutter her i Sarsbygjere. Støvaner enn 0-0. Og vi får fratta hvordan stender til i Kondadal. Gjør så vel, sikker.
5: Jo, takk for det. Vi har lagt til knappar 6 minutter av 17 og holdet ikke. Støvaner altså framvis 0-0 med den B6-3-2 og NSOI, ikke det helt store hent her i setten og holdet ikke. Jo, altså det var et hotdagspart til NSOI som faktisk ble rundt her til nye filmen. På den bakken går så beint om man fyrer. Og så var det der på som kom i en god støv her i för lite löte så igen och här han Staffan byta en så lägger han tog ett check in efter men han manglar så dyket att första han skjut mot mål med rakt så bort det för nu snart Tom Amos och ska ses att det här är Sandia Necker Cow of Lecker här i Gundadal att nu men inte till att det inte man kan spela fotboll till Lugin är det annars någon lunta som så det verkar inte till att avska spela med det helt stora det är så där på som era bultnån Dapa Bjørn Elv Marius Krugelind etter seg spiller stort til David B. Andreasen som prøver seg i en skåte hvor han venter seg hun som forskrater Sinter optimistisk Vestlige 4-7 som roter bakken borster Heine Vannstel trekker mot det ja, Sinter kanskje Sinter Ørves på 6 sitter liv i Sucha her i Settalje Sinter bare geister og jeg vet at jeg vet ikke på 6 han har sagt at han er vittere i Hållandsen
6: Ja, jeg har alltid hørt siden så er ikke ordentlig å komme ut på samme måte som Fruhållandskjert og dette er et høyt trost på en av veien nå er det Marja Teater Santa är den främsta med Aron, stämt en poäng framför för Mikrinch den Lassoysnar och Bojer till 6 att komma fram och jag på 6 är faktiskt här och spela, sitter som du kör till största touchpunkt av Fyrhåll och inte spela väl, här har vattnet så en 8 attack att ha halvstörre chansen här men jag har varit en färdiga linje till Bojer så att nollade vi två mot Stövån här, jag ser det där förra av er har funnits skor för att ta på som enda Jamal Mann men det ser ut som det här som runda trösta sen till morgonen så jag kan nu
5: Det är lite kavar och kär i Gundadalle. Jag hoppas att det här fortsätter så det ser mer blåster av. Men jag vet inte, kan det komma här till som det är just nu, eller?
6: Ja, det är uppnytt ju vi. Ja, alltså här är det nog så grovt i alla kan nu. Men Sean Tyche näcker vinter. Men akkurat nu är det nog så tjukt.
5: Det må man säga. Och att det är lötning inkastet till en så länk att jag äknar halva. Det är Jan Benjamin Sendudia, vinst Söje. Som nere bulten. Han kastar bulten fram efter till B6-sidan som tack i målte, bulten är som mitt av minne och han är så vinnar bulten efter. Här kommer stickning fram efter, Hestad för plåsigt jag såg inne, han får fram efter vid fotlar för han är Mattias efter sig här. Kevin Rostan kör B6-sidan, han är också ensam battler. Hestad och klarar akkurat att halta bulten inne, men det är Malvern kör B6-sidan, Silas Ensson som hälter bulten i Fönnestund. Ska han så sägas att inte så yraskande, Jekan Kraus och Gullfoss, han får haltande ut av Vettelnån, ta i Eilar Hei i Bruksle. Ja, vunnen i hans sted er kommet Joan, den 16 år gamle Joan Syversen. Det finnes jo at han det neste mana, men han så finnes jo anlite fra Jakob Marsten Johansen til at spille inn i det kjente ivraskene. Det var det faktisk, Ragnar Samansen for å komme inn.
6: Ja, det har råkket ned i Østenby, men får ikke Joan å få chansen og stå til Joan at jeg kommer inn til disse som är kanske så snart tog mest över han tappade så han kommer in i hållet och släpper över Reinasen till bara stått för han.
5: Och då så där på som det var det vinst så ju men det sätter så långt och långt innan Mina spelar bara snart till Heina Vanstel. Vi sex så det hälsa vinter vissa här i sätta hållet ja. Heina Vanstel är bara någon sex så där. Spela rollet Mattias Va Johansson Degnal sending Kalte vinner sønne Jan teker mål til fyrst i alt Løp 6 vinner bare datter Smas på midten minne Bastian Marsten Og så har skått underfra Og rekker stundjene Barsta potlein Enn en affær Og han smekker bøtter Og stundjene Fyr i ære Fyr i dissen i det Heit det fra Løk skått Og en stor chans Løp 6
6: Ja, en kjempe chans Løp 6 Bøtter kommer Lidjan i halde til David Som lukker sprikker av høyere Och han trätts under banan och kommer att stanna pura laser omkring den här under Holman och tar fältet och smäckar till. Ja, jag kan nu under fjärde att ta som heter Kavan. I halvdig av Malmö gör det varsågod. Han ser sig spölten, säger han. Så det är kanske som du säger. Det är kanske att det en paus nu han löter. Nu får jag att ta som stövna. Nu kattar Lysjebarnen in.
5: Peter Knudsen och... Boje Petersen tossa lyko om kada skulle gera nu i setna hålla ikkje. Det är Tom Amos som passenter han ikkje ser bulten. Och visst är han tror på ikkje och kan ge ut fra att det är så att sexa det här vi vinden här.
4: Oj, offside, offside, offside. Offside.
5: Och ja, jag fick vidare Amos upp på. Ja, det fick lugga vita då Malmö Safra Jeremy tar så rängstöva så att det alltså inte men vi spelar alltså vad gör i Gundadale och i rocken vi börjar spela så sagt nej vi är hur mycket det ska stäcka vi spelar vad gör vi tar det kan vara mot den fyrlage i rocken vi deras argument.
6: Ja, och i halt hetsa kan vara så ett först allt. Är vad kör det kvart han rockas om mer bara inte så men han har en chans att ta den bollen där på en så är vad kör det men det kan vara det var spelt upp loft att innan komma. Att han kör lucka väl men är vad kör tar oss sagt att vi spelar vad gör han låter nu.
5: Så för att prova att det är det kan vara rätt lucka nu. Det är kanske lucka till att ja, nu vet jag att Marin Lucci för kanske ska jag se hur vi vi kan vara men alltså jag vet inte om man ja, det är inte riktigt vart det är akkurat. Nu spelar vi inte själva ut av Vettland akkurat. Så vi jobbar vart det är. Det är chocken här snä kan som är som bit sant i det förna.
6: Ja, det är akkurat det och alltså det är inte vant för att för när kan vi av Vettland till mer kanske som han Det värst vi kanske man ser ju spöt lucka väl kanske mer här som förstår är heter Carl och han skulle lite av att lunch alltså så jag har fast bättre bara borste med Alex Nyra så att det är inte här som vandrar ner men vandrar ner till Safer Fortchukt att jag kanske mal vem inte så jag nog väl så då där var det så kallt då inne men jag känner att annars värst för sig så att det är trick vi inte att ha för att flyta det rockar ju
5: och är det så Peter Knutsen som haltar ett lundcenter det är också ju till att spela stäcka just nu men det är sen så som Här har bulten. Det är William Davidsson. Spelar bulten till Jan Benjamsson. Att det är William. William börjar till Apikir. Apikir hickar upp. Spelar bulten till Alex Freyr. Ända finna folk någon annan. Det är emot alla period för honom. Och Alex Freyr vill tacka Luka. Då alla björn vill skifta till Sarsbager. Freyr sänder bulten fram efter. Och till B6-3-2. Så får färdra bulten att se i vergene. Boy Reiner spelar sig. Missar sig bulten. Och så är det Beiner som börjar som färdigt strax. Brasten var sig. Kippa skott utifrån. Kippa skott på mål. Bulten för Bertelsen. Här är B6-läggare som touchar sig efter bulten. Och bulten för ut i spel. Det har hotna spart i NSOI. En stor chans till NSOI. Och fejlig fram B6-3.
6: Ja, stor chans till NSOI. Han har Boy som missar bulten. Dixot har fältet. Och där spelar bulten ut till Atterratta. Mannen kan man se Peter Knudsen halta vär som sen chanta. Vi ser under vecklin i möter och kör ut innan högra på henne men flott kom ner Hannes i akta sin här på ett och blockerar upp hjörna. Här kom det akkurat samma sak.
5: Och och hotna spark till den så Jan Benjaminsen gör sig till Rajar att tacka till Här kommer det, det kommer tatt, og Bøtjen vil rota bort på 6. Beinen i fyrst i Altavet, her Varveit og Alibi NSOI. Og til Alex Freyr, sender balten ut av Høggersund, kjøp 6. Det Hannes som rota balten bort på NSOI, Røyna Varveit og Alibi til Gjøder Eisnen. Til Emil Vai Johansen, han fyrir regene frem til spjallballten. Ja, Røyna sender i vil atne, etter søk kjøp 6. Hela balten. Og i halvtid vil sitte nord til Sarsbygjer, spalte 0-3 minutter i grunnet alle støvene, altså 0-0 med den på 6-3-2 og NSOI.
4: Ja, takk for det, Sigve. Vi tar var løgt og 0-3-2 og en halv minutter i Sarsbygjer, støvene en 0-0. Og som det fratt og lukker, Anne, så vær på alt normalt noen. Vuchingur fekk balten normalt, Janne, men linjevern heier flett oppe, og det var Rengstova. Det var Aron Benjaminsen som at han et innlegg, Urvind Søy, og fikk prik av balten normalt, men om det var han, Edla Ayn, og annars som var bant ved sønner hun, var Rengstova til at du ikke sier, men linjevern heier flett oppe, så normalt var annulleret. Så da, Vuchingur, ja, da har misset balten her. Og Bøyt Arver kom inn, gjør det Norskje Vestor en utskiftning, eller tverre utskiftninger. David Høgnasund videre og Jonas Nordendal som bøyer løyka som bryr av inne av første sinne i det, skifter ut. Og inn kommende Jonathan Timothy Flensborg og Hjalmar Gudmundsen. Hjalmar Gudmundsen, en og en unger lokaler løykere. Og han kan si at han halvig godt med Røysene, så det han nok siste baden med Inga Arngrosson og i myværende Tjavutjenje, så hva skal ta for en av dueller i det? Her er Norskje Vestors med på alten, og prøv å se, ja, ok, en hapte jeg å støve. Det har vært Ola Arnsen som prøv å se, Sinter X ut av 6 meter og skjedd på mål, men 8 problem fikk bare loftet her sånn, hvor ikke skjedd på alten gang, Jörgen Nilsen, ja okej, okay, han missar balten här och blir tacklar och han vill ha frispark, men Jakob Östersson vill inte lycka sig om flöjta här svär. Norsk Vestor vinner balten efter och tar spela Middelsund, Myverna. Det är utan visst och Jan Stoy som är balten, vi är Jaksar och Aron Benjaminsen, spelar nu i inkötta Jonathan Flensborg. Missar balten, det är Wichingor, Ja, Aron Benjaminsen spelar 8-2 vid Jörgen Nilsen. Och trekker så ut i högre så ja. Kjemur halvt in på backlinne, trekker in fyra. Och ja, Kjemur under gass av oss. Och trekker att sträcka sig att Kjemur mann hon. Sjöjtor, åh, här brukar man vara han har balten ett år. Han är på balten in i 5 meter och sjöjtor. Och balten för att göra Näsfjär och en kämpe chans ut till Aron Benjaminsen. Så spelar 8-2 vid Jörgen Nilsen, trekker för boj. Och spelar och kommer också mot Malmar och skjuter, men Malmar parerar vid foton. Aron först upp balten attor och Sintor kanske, ja, förstår jag till stövnen så är det att han är kanske kunnat elva balten här tvärs om och här flöjer det Vuchingar stå och rymliga fröjer. Nu, ja, ger Vuchingar så sina första skiftning till er, ja, Sölve Vattnamer och Filip Georgevich som kommer in. Och till er fyra. Ja, tvärfärna Aron. Aron Elskort Janskor och Aron Benjaminsen som just brände andan stora chansen. Sölve Vattnamar och Filip Georgevic. Filip Georgevic som är toppskjuttet Tjavutjinje vid Aynats Tvajmovallon. Just som, ja, en kommer att ha oss på 24. Här är Ayn Norsi Vesterspallare Hagstor. Sölve Vattnamar vinner andan balten och ja, missar Nattor. Der, ja, okej. Okay. Fär så inkast på tredje stående. Jag ska säga att det är ja, Filip Georgevic som toppskjutt Tjavutjinje. Vi är två i Malon. Och Jasper van der Heinten är toppskjutt Tjavutjinje Vestor. Ösne vi två i Malon. Så det är inte näkar bollnås maslugar och linon Tjavutjinje Vestor och Vutjinje. Körfall inte så som Kappingar har det över en till vågare. Det är Vuchingur som har balten och ja, och Mio Vattle till Armbjörn Svensson. Spel ut till Kalea Barstadsson som ser utlagd Chef Suja. Han är i högre syn nu. 24. Och här är Jakob Johansson. Oj, för akkurat. Inte brygga balten här. Och balten ändrar av Ufönnes Sebastian och Malmö. Hej, han fick ju tanna av handa av balten. Så hej, där vi riktar av Bjarka och Sebastian. Det hattar är sån. Och en inre skruva som här balten hoppar. Lyckas med in i fälten och... Hvis jeg har en eller annen rekker en sånne ball, så er Øyler ikke av mannen. Så hatt har vi større chanser enn denne fjellet Vutjink. Og det Vutjink går som lykkes som åtta seg nærje enn Malle, så det ut til. Nå det så, ja, Lutje Vestor som, ja, på guldkast her. Det Rengstøva, og Lutje Vestor spiller en skjøyde bøtte vekk, at han har dømt over Rengstøva, det var Kasper Gesteti Hansen som fikk guldkast. Sindur lukt gula korsnun tja Aron Elinskort Janskor för Rage och hata vita spelare man ska inte skjuta upp allt det veck att nå domarna flyta till Tadjo Gullkort och Tadjo Dasvern efter ett Gullkort som kanske kostar i båda kassan Wichinger sett bara en gång efter ja ett förläggt utspark tja Barrus men där inkast till Norsjö Vestor och Ektar Hovå. Då har sett bollen gångt efter till Jasper van der Heijden och Höger Sujo. Ja, dribblar, han slår på för boj högra matchen. Här är så åttne som jaktar han och kommer till läck. Men här åtta problem för Barer, loftar bollen om. Sätter kötte gångt till Kaleo och Höger Sujo. Finner Josef Glesek efter Kaleo. Och byggar att spela klubb efter. Det är Sölva Vattnabär som har kommit in av Mina. Fyra Aron. Eller klart, Janskor. Filip Djordjevic spelar Jörgen Nilsson. Tripplar för Bojan spelar Atel Filip. Ut vinstra suja. Här inte Jonarsson är 24. Och här är Sebastian. Och boxar bollen ut. Salve är chans. Skjut år! Okej, okay, Malmö för frispark här. Och jag ser stående, men Salve fick returen här. Och ja, faktiskt la Malmö ner och har tjejt. Men här har en 0-20 väster spelare som fick parera här. Sån. Annars har en större chans, men... Det är inte vi målade lika allt att Sebastian Wille målade och fick fruspark i SR duellen med Jakob Johansson. Ja, efter Vuchingård som lyckas som tröster här. Det är Talika Sintor ett mål i luften till Vuching vill jag säga. Nu har vi lagt i 36 minuter och jag håller vi för att sätta en tur efter Gundadals. Jag vet inte hur Lökor är här. Tack så väl.
5: Jo, takk for det. 25 hold mot lekter. Altså, nå det sånn en søys, så vi skifter til Sarsbyggjør, så det en søys som vil si at her har vært bedre. Hafnaker finner malchanser. Skal sies at Kevin, han stekker faktisk fullstendig nå, så det godt at du sånn ikke med bukser, jeg vil si meg sånn.
6: Ja, jeg
5: hadde til
6: å være ganske ui, så nek vi har fått av dystene, og da var det alle som kom i jøkken, og sen runt där för att Solen kör på sig mitt för så det tycker väl att det ganska snyggt att sucha men han kan nu ändå för boy och Solen framåt där så att det är det vad ska det vara där det
5: vad ska man säga så att Allan Kuitsson det är en sätten där mig nu så nu så första kallar det faktiskt med det med en HP och på 6 så det han blev faktiskt outbluster var omstående kanske jag skulle gå som här men han var faktiskt grus vad det var men sen så att det var så nu det var så ja, 21 maj, men det var så 4 maj. Men ett öligt och försynligt väver som man alltid kan få i färgen. Men nu är det så att det är alla fackraste. Och det kan så framöver på en helt gav hoppas att det inte hade hevet alltså ens nivåer. Det är 0-0 och vi låg oss om all tullig distan. Men det är så finns det än. Men här kan framöver allt hända. Chansen är att komma så blir vi. Men det är så Hannes som hevet alltid i högre söge. Hannes spelar bara den... Atter til Heina Vannstel og her har vært trutjevister Lekter Jart enda i atler vi jaunleitje og hvis jeg heter helter så har vi altså 5 jaunleitje jeg vet ikke om det er negativt hett før det må jeg si at det er avhåver så det kan jeg si ganske alt om kappingsneisene.
6: Ja, jeg drakk at det er øyelig kjølsomt at det er beidt trutjevister på enda og så tvarte det er som er jaunleitje og det som du sier jeg halte det er jag har sagt att den här affären är något stort att hitta ju här tror jag. Det är så euforisil det som händer och det här damen är också väl som han skår. Ikke nu.
5: Det är alltså en ganska chans till B6 och Z1. Det är Boy Reines Petersen som tänker få en träck. Han, ja han täcks här ganska ett center för gåa tog och där på han skruttar jättebatt nu till vinster så jag fick inte färdigt sådan chansen ner framme ser till... Ja, det är Roy Hansen som prövar sig via Noxu Optimist som skått ur 30 meter frastöver för det räcker så bänt och igen i suverna. På 60 drönar bara med Alabe. Men så är det en suver som får fäta bötten. Jimmy en stickning fram efter Roy Hansen, kör på 60, teker emot det. Og Bøyr Anders Petersen, vi har sett det blir ytterligere, så har han spalt ytterligere på som faktisk var pura blekker over vinstersøye.
6: Ja, han kjørte faktisk alt han ringer på her, han klarer dripplet formann seg av under felten, og fikk ikke ordentlig hukt opp, det er da på sender pura løs i atterstånd, så han klarer trullet ned utland, så det blir en større chans til det på 6-3, og tidligere, det har faktisk en søye haft for det fortjørere, og akkurat på andre måten, ta en vankurs med sønt inn fra vansene, og inn i feltet, og avstått der, og en løye så høver så sila sitter alt her på, men hatt det her, jeg bor i en løyke med kjøtt under på en spalte, så vi pura løs.
5: 8-3 och en halver minutter lagter. Och ska ändå sägas det att possession är faktiskt fullständiga lagter mittlen i halv-trush, halv-trush. Mittlen besöks och sätter in så i här i godmodellen utfullt. Och det ska ändå sägas det att Brantor Henriksson Olsen, han är framvis inte kommit in av vittlen. Men det är ganska bra spårning om några två minutter och armen för att söka han. Men det är vidare helst kurset tillstånd till John Neer. Och här då så David B. Andreasen spelade ut till Dapo. Han är pura fyr! Dapo! Och skorrar! 1-0 till för 6-0! Spalter in 0-2 minuter! Spalter spalter till Sojina! Jan Benjaminsen klöjer och så är Dapo fyr! Och han loppar bulten i plom! Tom Amos sender på sjongen 1-0 til med 6-0.
6: Yes, akkurat det er Disney bruk for vi da bor i etter så langt at en større malchans til Heimalie. En så graf nekvar, her er David som trekker fram. Og gjør det som bor i kjør på Jan, han spiller på et lutt på og ut og gjør det på tempet og tar kløyen på Njemsen og han ser det. Og trekker så inn om i feltet og hekneslige litt på etter venstre på inne og i handlerhånd. Flott malchans 6-0. Nå har vi den ordentlig toppest.
5: En ordentlig antoptest, verre så iveslig en Sia Malicja, Bobakar, Dabo, Hetta Kappengare og Fjora Opplecce. Så tja, klasjekjenselen David Biskus og Andreasen. En kreativ leker som besekstet av Finche.
6: Alvorlig, han tar nå det godt down til Vojere, og han har også en satt her på et hjørne til at Tobias da klarer å komme inn, men han har stått jakka bare sett snir etter. Så jakka bare sier noe sånn, og nå kommer han 1-0, la det å boje litt etter at vi ikke har dent.
5: Och det är B6-sättet som är i bötterna alltså äkna halvben. Längsändning fram efter. Nu var det inte snäckt B6-sättet. Det är bara så här på Karin som är pura ensam alltid. Han är pura för i mot Amos. Han trätts på i Amos och Amos läser han av. Inte just här igen. Barsta Falkland, send det bara till fyra. Hur sänder det?
6: Yes.
5: Här sänder David Beatriasen. Och så är 2-0 till B6-sättet. 2-0 till B6-sättet. Lagt det i 1,5 minuter. Hver kom etter fra Eli?
6: Ja, jeg må ikke hente jeg bare. Her kommer stiktingen og verden av, og Viljormer er slett ikke klar på det. Og Barsla Falk kommer innan det bare først, og Rydsland, og skumper litt under han, og kommer så pura, pura leiser på det valverenen. Og faktisk tenker skoj vi av kjøren, han skal bare avslutte, men Tom leser han av. Han fjerser på et natter, og smekker han på tvers, og her er David, som vi kjenner best, kommer sin renning inn i feltet, og fjerser bare trusk på et mål, og akkurat mat. 2-0 på 6-2, og nå ser nu godt leier hjemme levende.
5: Anna Malle, tja, David B. Andreasen, hetta Kappingerare, og etter dem er helt store for han, og B6-3, og sender øyløtene B6-3 til topps og i maksdeltene.
6: Det hadde vi ikke sett for dere, da i Kappingerare bryr jeg. Vi var nok spent på å se seg for å klare seg, tror jeg, at jeg har haft. Fikk noen fin ørselig time i oppstarten under preseason, og men etter opp 6-rydlig, etter kanskje nokså overrepp 6-rydlig, og vi tar snakk om det første vikene, at han lytter seg i 4-3-plassen, øreplassen, så vi tilter vi rettelig flott, og som du sier, hvis han halter en stand nå i kanten 20 mot 30, ja, men så er det fremst til den marsjereddelen, og det gjør skapet ikke noe særlig spennende.
5: Og det her var sånn, Kai, at jeg ser neste vik, og det er jo ikke mindre spennende distreisende, og det er så en gløyende takling fra Roa Hansen, mot Marius Kugelind, bøsten for utespill og til innkast til NSOI. Lekt opp i halvene kjappe 6-3. Alex Freyr Eliasson ska tacka det. Spelet stått till Marius Kugelind. Alex Freyr Natter. NSOI skulle svara efter nu. I midva Johansson till Daniel Oppikjer. Det är högt uppe. Vespenar. Det kommer en stilt där mot en man. Ja, en bra steg norska gammet. Det var så att ta bort sig över på 6-7 vägarna. Bötterna spelade ut till Dapo. Statt ut av vinstersuja. Dapo stäcker av. Måter Oppikjer. Spelar bötterna alltid till Råhansson. Smal spel fra B6-7 som Røyna bare triller bøtten rundt. Så da Torga Bourbon. Han er ikke vi sier sin tur, ja. Spelar ballen åter till Heina Vanstel. Spelar ballen ut av vången till Barstad Polklein. Smal spel fram på sex sidan, flott spel fram på sex sidan till David B. Andreasen. Ja, om reppen missar ballen men klarar akkurat att få fel som åter. Barstad Polklein. Nu ska nog så heter akkurat nu. Roy Hansen, Eda Bina till Boa Reinas Pedersen. En fralliga stämning här i B36 hos någon. Det är så en sändning fram efter, men NSU vinner bara till den klassen av Bettlån. Tom Hamos spelar bara till ut av vunchen. Smart spel för NSU ut av Syne. Jan Benjamsen är bara träffar ut ur spel. Inkast NSU i Atsja Ekner Halve ut i Avinse Syne. Jan Benjamsen ska täcka till. Jan spel stort till Emil Va Johansen. En fyrvärande på sex och till en annan fyrvärande på sex. Sending upp till NSU, till B6-sättet i halvorna. B6-sättet rådde på att den borster. Och Bekir tänker mot det, alltså i vägen. Och gör till Alex Freyr. Det hackar sig. Alex Freyr Eliasson. Perfekt av Bettnån. B6-sättet. Som är klar att göra tvärbrötningar nu. Gittle Samuelsen är klar där. Och det är Tobias Hansson nästan. Så Max är i storformen. Tre mål efter Kappingard för B6-sättet. Ja, vi är bara till sommarstegen. Så skyddar Lennan, skiftar han fyr till Åsa Aspelan. En så i rönnas för att det kanske kundar här. Här kommer inlägget fyra. Och på alltid fyra, han stöcker akkurat från vi. Och ändå så här kommer Bälten till inne i mitten. Och på sexen klarar akkurat att rota Bälten bort här. En stor chans till en så i här slåper på sexen i sketchen.
6: Ja, att du har stor chans till en så i tar er akkurat för sig. När flyga Bälten in här på ett och... Åh, ja, det är fotboll till er... Han får bättre bäst, alltså ändå så i koden nästa på attacka så själv att jag kör först ganska bra 1-0, 2-0 och 4-0 inte. Och så vet jag straffar på att jag kan få mot sätt något 8 över 2-0 nu och då skottar han varje på vattnet. På oss hattas faktiskt nu så han blir rättla färdig lite. Ja. Här tar jag faktiskt, kan man säga, att han tråkade om Silla så har inte att jag tröstade han in. Men Silla faktiskt verkar ord i fältet och faktiskt finns ju nevarna.

0: bulten tatt en fyra. Kimmer stod på den ballen upp i kärs utan att stod på den backa om han fyra. Efter en stor chans så den så är efter en stor chans till upp i kärs som dock skulle finna mål det hästen.
1: Ja, det är tre för den och upp i kärs den rattla fröjer in i fält någon och här det var ju Kimmer kaska. Akkurat för Höckland först akkurat stod han under ylet för på ett på om men en så i här var chanser och Kristus är slett i sliver än akkurat efter och en så i börjar skapa att chans nu så när Gjörte säljer för Olaj och en pass åt Olaj så att ja jag tar på truva och kanske skifta sin ut och byta på kranen i fältet jag får att ta sig av chans nu då är det nog släck för.
0: Och det ska så ses i ett färgen så ylläggare klarar att komma in till Aaron Knudsen som kommer in nu och samma ger Marcus Danielsen. Det sex är så fram till tvär utskiftningar. Kittle Samuelsen är kommit in och Tobias Hansen och här som attackar för sig det till så på Karl Dapo. Och så heter det Barsal Paul Klein är så ägsen i skiftet. Jag har aldrig sett det till Sarsbergers som vill att man har det.
2: Ja, takk for det. Jeg lagt det skje i all 40 minutter og i særfriere med en Vucing og Lucha Vestor, støvann en 0-0. Det er Vucingor som ligger og jager etter målet. Det er flere større chanser ved det, eller halvgå større chanser nå da. Josef Gleisek, 74, men her ser for lengt for lengt på om Atler og en der Inkas. Nei, han var ute og har en målspark til Lucha Vestor. Det är Vucingor, Selja Kaileo som är vår rönts berg. Vi har en högra på skott, vi har en direkta hjörna, eller hotna sparske, och i bästa åtna Fritz Bergstöjle. Tjejt han direkt på hjörna, men Malmö fick akkurat vippa botten på honom. Det är Vucingor som är vår inkast, höllt upp i Norsjö Västerhållande. Josef Gleisek, högstu och kastar Kaileo. Finner åtna Noa mitt av minne. Vi pressar av Edvin Jakobsen, hever en batten, spelar till Kaleo Ahtor. Kaleo röjna finna Jörgen, men räkar inte igen. Det är så Norsjö Vestor som får batten, det är Jasper Vennerheiten. Finnor Kasper Gestedt, han

ser til å få hinge mål. Men Line har ikke vært gøy til å skåre her, så det lykke som det som sats atter i Disney. Ja. Vi hørte så Filip Djordjevic som hever balten. Han ja, trekker mot backlinne. 24, men her fer Jonas Prier og råder balten vekk. Her ja, det så distans og rom balten, men norske Vesterfer smekker balten ut av søylene Linka Slavutsing. Inka Slavutsing, en 20 meter fra backlinne. Det ikke Jonasson som hever balten. Prøver å trekke inn fire, fer balten atter, 24. Og her loftar Sebastian Ville og Malnån. Men hva det her? Her var Øytel, Anna, Jakob. Jeg vet ikke hva det her. De har fløyt her til at Øytel, Anna, Vær. Og stekker bare balten. Og ja, det oppkast. Det Norske Vestor som hever balten. Jonas Prior. Spiller til Kasper Gestedi Hansen. Høyre bakke. Finner Jesper van der Heiden. Misser balten. Til Vuchingårdsferrand. Filip Djordjevic. Pressauer av Edvin Jakobsen. Så Kaleo och i Barsans uppbatten. Skjuter under. Oj, oj! Oj, skott ur under 25 meter. Och Mammar för vippa batten och bomb. Och flott skott från Kaleo. Och det är lyckas som Kaleo i Barsans som är den största höjtanen. Och det han börjar inne för första fjärde landskapen. Och han är över med lyckas som höjtanen och det. Till Östin Hansson för att uttäcka heter Hattansparken. Så är Hattanspark skjuter han bojlöst på mål. Det Jim så åtta spärsier. Och ligger högt. Här är Jonas Prior Hackstor. Här tar balten ut. Sölve Vattenberg skjuter balten fyra attor. Men här är Anche Wuchingård och balten fyra ut till Malspars till Nolche Vestor. Malspars till Nolche Vestor. Nu lökter er och först en halv notter. Och ja, nu ska Wuchingård skunda sig sin tur. Vi står att få fullt steg till Albers och resten dess någon som kan ha vissa röjste eller omdörvinna så kommer han droppa av fjärde plats. Det är Högne Elstoft Nilsen som vinner balten här mot Otna Noa. Spelar balten Jansson Stoy som provar att chippa balten och pom och chicka vägarna till till inskifta Hjalmar Gunnarsson men balten var längre går. Inga Slavutsing, Wuchingård skjuter gång dator. Sölve spelar till Ingra Angrosson. Inga Angrosson väntar sig i sin dörr. Spelar till Ambjörd Svensson. Finner Sölve av mina. Til Jørgen Nilsen, Atten Sølva, og så det Kaleo. Kaleo, hva gjør han Hesver? Han finner Jørgen Nilsen, som legger han, ja, han venter seg her, og legger han ut til Josef Gleisek, Atten Jørgen, og så det Kaleo. Prøver å finne Jørgen inn i felt noen, men her kommer han Norsk Vester, spiller fire. Ja, faktisk, funnet spill til å kjenge på en her. Munde lykke som enda vi har en større chanse. Norsk Vester, Josef Balten, Edna Jakobsen, er mye vattle. Dribblar förbi Adna Noah. Spelar attor till Kasper Kestet Hansen. Attor till Edvin. Vänster vid balten. Är Harst Jaksauer av Adna Noah som vinner balten. Spelar till Filip. Ja, och så prövar Inch Argusson. Vinner Linka Sending till Erika Switche. Balten vill linkas till Nolche Vester. Ja, till er Wuchingård som ligger fram i Malnån alla tojna. Klar ikke ordentlig at, at omsette chanser til mål. Kommer for ikke til å gjøre. Og til lykke som er røst i søvann, tja og kjønge og gjør. Til er, ja, Norsk Vestor, som setter bøttene gang datter. Vuchingo vinner bøttene på denne veien. Men ja, missa han her. Jens Prior som vinner bøttene fra Jakob Johansen. Så er det Høgne Elstott Nilsen som dribler for bøyen. Tvar Vuchingo her, misser stå bøttene og gjør dribler ikke der. Kanskje også optimistisk. Hei, en trutjar Vuchingo er etter seg og prøver å dribler oss derfor i elver bøttene. Det er Vuchingo som er bøttene. Det er Ambjørn Svensson. Spiller til Kaleo, Atri Høgresøya. Kaleo bjør av. Han spiller inn til Josef Gleisek. Ut til Salva Vatnamer som er stadter. Vi er Norsk Vesterålve. Salva har bøttene holdt ut i Høgre til Kaleo. Kaleo til Josef. Sølve 2004, men 8 adresse, og balten ender, og vi fann ikke tja Sebastian Ville i Malnum. Ja, jeg vet ikke hvor spiller for ikke å se inn det, og prøve å se en innlegg som er 8 adresse, og hva skal sitte for avtale av vet ikke vi har en innlegg nå. Og ja, og vi fratt er på session i øyne trus nødt til å til vet ikke. Det er Josef Gleisek som er balten, spiller til Salva, midt av mine, legger han attor til Andreas Svensson. Tar løyta Lukas Mestri, ser opptynkene,
Det ser ut til at han skal komme fra Kaleo. Her er det Atte Sølve som prøver å chippe på

0: Så boy Reina men Reina sätter sten tja när jag västor och färsparkar bort väck. Nu har så Kaleo som prövar sig inlägge men där efter en när jag västor spelar fyra. Och Wuching vinner kött på efter då så inte Jonas som skjuter. Och ja, här så bollen för fett Pete vi synar av inte Jonas som skjuter och en 2 meter ner och bollen för knock in för 5 meter vi synar av målspark till 0 jag västor. Och ja, vi har lagt i fyra och fyrs minutter av det nå der. Støvander en 0-0 her i Sarsbygjøret, og vi får frette på sin stedte tid og kontakt alle. Gjør så vel, Trygve.
1: Jo, takk for det. Her lagt der knapper fyra och fyrs minutter. Støvander altså 2-0 til B6-3-2. Vi målte NSOI. NSOI som faktisk akkurat har bøttet med noen. Men Danne Oppikir, han var rengstatter. Og i støvende. Så det har talt jag så inte vi. Och en såg som Röjne att pressa av. Och ja, som vi såg i chansmen så sa jag sig utlevera Nöglunda och Jördan. Men nu är det så hotta spart till NSOI som Mo Röjne att svära efter kött. Till Aron Knudsen som är av vattnen. Hotta spart ut i Högro Söjo. Hotta spart här vi färdigt inte på er. Här kommer så nyttan till att Bastis skjuter mot Valund och då Bjarke efter det svära sila sig. Och ett halvt i och sen uppbyggar Maltinga Batten. Han ber Färsinder bort från Malmö. Väntar riktigt tid under förrän och färg med 6 och 1 som klarar att sända Batten 4. Kanske inte Batten räcker så in i det och får ut och spel till Malsmarsk till B6 och 32. Ja, ta gång kanske för sig. Jag vill inte säga att det stinner helt livet. Det är alltså, tar är det färdigt faktiskt.
2: Ja, tar det faktiskt färdigt. Vi står och passar av distan och efter här på ett hotnadsmarsk. Hesse var det så Aron Knudsen 24 steg for Viljarmor, og han kommer høyt til 4 inn og i 5 meter. Her stenter Emil Vaj Johansson og en fin bjørsing her fra Silas Jatter. Som i virket drikkfyrt, han 4-6-3. Han er tidsen ikke beien og innlegg som kommer ned når han klarer å boksa. Øtteveksten har kommet, og han er ved trykker, tar av ved øyne med drøynen, så han spatter finandest.
1: Kanskje beste mer enn det er til B6-3-3, sammen med David B. Andreasen. Og når det kommer så en sending fremme til Silas som launcher bulten videre. Og hva hender så her til Barsal Patel som er av bulten han. Han spiller stort til Jonas Iversen. Etter til Barsal Patel til Jonah. Jonah Hikro prøver som er skott i utenfra. Men da tar mamma så ångar han troblikker her at Bjerke har så skott noen loft av bulten næsene. Spiller stort til Marens Kukulind. På 6 ute. Tar litt høyt opp Bjerke han jo. Barsal Patel har vinner bulten etter vrånen. Det er så Rakan Samuelsen hesmer her. Och ändå så här, ja det är så som det är frysspark till NSOI, ett lag kvart, ja det är den. Läckte att säga, åh det är ändå fejl att det är för Alex Frey som inte haft att gå an dessa där. Och här var det om rep i Barsta Pottl, Gjördes Fryer efter NFC1. Men NSOI är klar att standa 4 i hästfärden här. Batsen in i halven känns så ut, ja skickliga lusen det känns så ut. Jag kan nytta frys ordentliga sparska batten fram efter. Råe som spark, ja det är ordentligt i andra fotbollträckan nu. Men en så har bulten alltså ägna halvväg. William Dallasen stod av bulten ut och i sugena till Jan Benjaminsen och satt ut av vinst och suge. William har författat bulten efter. Spalt i 6 och fors och en halv minut här i Gunda Dalle. Stövan är 2-0 till B6 och 30. Jag har ju lyckats att skara en rätt firma som är råpa att B6 och 30 lyckas nummer 1 just nu. Och ska annars säga att det här är framvis 0-0 och i Sarsbygjøret mellan Vujtjenk och Norsjö Vester. Här kan så se om det allt hända i snön. Heine Vannstel ut och syna till framöter till en också ensam att land Tobias Hansen som slutar på att om sig till Amos i NSU Malmön. För 60 där av Vattnån. Orsaka till NSU som gör Vattnån. Jan Benjaminsen finns så Marskos väcks teacher bulten till sin av det är Barsta Pott som lyckas skicka bulten från honom. NSOI Röjna Jörg att ha kunnat för att pressa av Peter Knudsen skiftar en antingen all sändning till Marius Krugerlind motiger bulten ser av alla snö och släpps sig från vi Råa i första hjälta vi kommer en klöjande tackling Råa för att fjärta bulten och lägga fjärta ger han inte när det är frysparske till NSOI och gärna är finare stövet. Frøy spart til NSOI, vi bråste Emerson helt ut i søyene. Og det er ut i høyre søye, og etter er det Aron Knudsen som blir ferdig på debatt her. Og her skulle NSOI røyne at Mikko Månen, så kan det bli utrolig spennende her i Gundadale. Aron Knudsen, og så er det samståndes at Filip Drinic, Jesse Klarna, kom inn. Aron Knudsen, her brukes der eiler. Jeg kommer inn det ikke. Atta så står Anker Stjotere, og det var Bjerga Sikene. Det blir kjøppet den Bjerga Astrikene fra Erda Heine Vannstel. Jeg halte det Heine Vannstel, etter bare Mathias Vei Johansen. Och så är det 16, så det är så som för fram till utskiftning att se att Drinic kommer in och det ser ut som att det är Alex Freyr Eliasson. Inte haft att se det gången visst det som tackar för sig. Det spalt är vi 8 vars och en halva minut och stöva ner alltså 2-0 till B36. Som klintras ju upp av första platsen. Visse händer han stöva han helt till. Det är Tom Amos. Malvern Genesui sparskar bollen in i halvan av 36. Heine Vannstel är ovast och där är det i gånger och center exit för sig så kommer skott ut från beinen men bollen för Dijkstra vid handarhållen och jag har aldrig att sida sig som hej trobbar kan vi att hej hej nöke lund där styr det här så stund är bollen för utspel och tar vi Malsparsk till B36. Jag tar nästan att säga nu att det är B36 som nog kvar vinnande visst med igång på den sista minuten och i halte vid Luka sitter Lore till Sarsbudger vill lycka få att han dessutom lite gör så väl Per.
0: Ja, tack för tryckvän. Det är runda, vi runda nu halv hälsblotter och fyra motor är lagt rätt rätt i stund där. Det är en 0-0 och det är Nolche Vestor som lyckas som över över ja skatta tar sista stövnar nu och till Jasper från Heita som är bollen och backlinjen det skjuter fyra. Här till Rovic för Jasper skjuter åt år och bollen för Pom. Ja faktiskt det är andra chansen John Nolche Vestor nu innanför några få minuter. För vi var där, hållt han gott på sen så träckte fyra och jag minns inte, jag hållt det där var ny inskifte Rasmus Helgason som fick skott av ballen då. Men här kommer han vårt kinkor på en fyra. Nu var det så vårt kinkor som bytter upp att det är Filip Djordjevic med ballen. Han är med här, Norsk Vesterålne, spelar Selva Vattnam här. Spelar ut till Höggersö här, Kelly Barstalsson här. Kjem så innleggje, høgt til fire, men også høgt opp alt ifra til Malspark til Nolche Vestor. Malspark, Nolche Vestor og Sebastian William Malnus her ut til hava Gauatøy, renner eller gonger etter bøltenom, og byr mennene fra fram. Ja, ja, heita Sucheit, han absolutt nøkter ved Ørslidde, og det må man si at det et godt Ørslidd til Nolche Vestor er fra Vesterat Vi. Det är Sebastian Ville och Malnund som skjuter balten ut. Inche Argrosson vinner första balten. Balten hoppar sönder ner i bort, efter och fram. Och vi fattar att 5 minuter lagt att säga att Diston i Gondadale. Så vi nu har lycka att ända hända Diston och få att ha sista vi och Diston i Gondadale. Wuchingor hever balten. Selva Vatna var Amir Vatle. Spel under høyre søye, her Kaili og Barsalt så over. Kjemmer et ivelapp, nei, han trekker inn av vettelen, spiller Jørgen Nitsen, så kjemmer inn i feltet, men her er Oliver Butker 4. Ja, får ikke ordentlig bare tilbake, Wuching vinner nattår, til Sol Vattenberg, ut til Josef Gleisek, skjuter han i 4, og her er Oliver Butker, enda nummer 4, skjuter bare til innkast til Wuching. Ja, det er Wuching går som lykkes med, finner momentum nattår. Kaili og Barsalt så, kaster Josef Gleisek, som trekker forbi den første spilleren, og vinner seg et hotnadspark her. Vinner seg et hotnadspark. Og det er Kaileo i Bershazovo som skal takke til. Og som vi da ser flere for det, så kommer han inn og skruer fra Kaileo. Det er vi vil rymle for litt omkring hotnadspark nå. Han er øyne hånd av loftet. Skjøter inn fire. Og her er ja, Arnold Kjøvester, lager Akser og Balton. Og her tar Balton ut, lager et nytt hotnadspark. Og i som og så jo høyre så jo av Vuchinger til å si at vinstrebeinen kjøkker Leo til for en enda skru også. Og her er Øtlanda helt til felten Jakob Østersson begynner å slappe av løsene av. Her kommer så hattnadsparket fra Kaleo Sinter lag kresfer og balteren ligger under felten til Josef Klee 6 som prøver legger ut til feil løp men skjøyder vi så inn her så han ikke får skått han av balten. Det er Vuchinger som har balten. Det är Inge Jonasson, hej Balten, spelar Kaleo med Balten, det går åtta Leo, Balten vill inkast till Norsjö Väster. Det är Jansa Stoj som ska tacka till inkastet. Ja, och här. Här är Bärs och en halv minut efter, det tror jag fem, en halv minut lagt där av Disney där. Och det är fyra minuter lagt att säga, så det är det allra största vi kvar på nu. Det ja, Norsi Vestors med ballen. Det Haldan Gottmosen. Spelar till Rasmus Helgason. Ut till Jasper Frandreheiten, högra sida. Skjuter, men här är Vucing 4. Det Edvin Jakobsen som samlar upp. Vi axlar av Filip Djordjevic och ballen för ut till inkast till Vucing. Nu vanliga lagtöjen färden. Så Vucing ska skunda sig hvis du ska ha näka på sjuret. Det är bara Reina Drøs, skjuter ballen fram. Här är Nolche Vestor som vinner första ballen. Åttne Noah samlar upp, men här flöjtar Jakob Östersson mål. Distel, Distel, og Sarsbyrer endar 0-0, og vi sender point i Gundadal, her trykker vi Stator.
3: Jo, takk for det, og vi rundet av søsta med notten næst ned, det 4-5 minutter lagt her i Gundadal, og ut av 5-5 som skulle spilles. 2-0 støvann til B6-3-2, som klinter seg til topps som en gang med notten etter så. Det så Peter Knudsen som på bulten, Røyner har sendt bulten inn 4, Rekal Løgen på 6, Tudelager av bulten for utespill, Hotna spars til NSOI, som nok vært av søsta som forhentet her i Distinon. Aron Knudsen smekker bulten inn 4, det kommer tatt, det kommer stuttere på bank fram i. Han får bank fram i og utespill til Malsparsk til på 6-3-2. Og jeg råkner vi at Silas Eisensson, han tenker seg gode til at tacka hetta Malsparsje. Fyr av dem så en halve lekter her i Gundadalen. 2-0 til B6-3-2. En fraløyger stemninger her i B6-3-skolen. Balten vil sparska over en halve natt til NSOI. NSOI hever balten. Balten vil spalte ut av søyene. Kaska en syste kjanser. Vi driner ikke ut av vansjen. Spiller balten frem til Marius Kuggelind. Roy Hansen med en takling. Och så kommer Boye via tackling. Bötter är spalt in i brösten, en jobb i 6-7. Bötter lyfter och halter i hinna sågna. Och tar vi rota borsten från Hannese. Som slutar balten allt som sig. Ytter i Ivesla igen, Peter Knudsen. Till Jan Benjaminsen. Röjna spelar balten centralt. Men här ständer Tobias Fyre. Kör balten ut och spelar till inkastningen. Så i inkastet tidje. Emil Vaje Johansen. 5-5 mot er aktör. Hette Verda Sörsta. Peter Knudsen sänder balten Fyre. Avo stjälp i 6-7 vägerna. Och så stackar balten de brösta igen och Emil Vaj Johansson är balten, missar sig balten och här buxar så är det Rasmussen för det senaste fyr. B6-3 vinner 2-0 av NSOI och annonsera dramatisk kontest i hero i Gundadalen. Och B6-3 via spärsne, teacher den av balten är B6-3 är det 8 li, att han har 8 omfär och eller jag måste säga att det är inte jag kommer, kan inte gällt du?
2: Nej, det är helt nu sett jag som har det snett. Jag körde så här kommer till 8 omfär och färren. Och jag vant i östen med att du får få den här öjla skuffar runa och kringar det sin liv. Du har hönt och chanser. Alla distinjökter kan man säga kommer förra bäg 1-0 och 2-0. Inte tog jag tar av 6 ut och inte gjort det, men det har hött chansen, stora chansen för det har gjort det, så inte på 6 ut och hankar ut distan och fär tämmer halvt av 17-0, faktiskt 17-4 och väl en 17-0 och så bör det kunna köra chansen att komma och skora 2 shotball innanför 2-2 minuter och föra 2-0 och ännu så är det att värpa, inte det är inte Neumann, det är att shotat efter 2-0 så halvt i ett halvt och kostar träffar på 6 ut bjärgar i strykande och Silas Henne kan få in en bjärgingar så att ja ja, en toppdyster här uppe på 6-0 värda kunniskare lije och skorrar på de flesta sunn chanson. Här är en så i hönt och en här var större målnocka men tog inte av. Ja ja, så har vi nytt 8-li. Vi bästa delt efter 8 offer på 6-0 är 8-li. Och halte minnes för oss att du inte har tappat dyster i år samma vi kvar i landskapet.
3: Ja, det är rätt för en intressant och en så som tävlar sin första landskapet heter Kappingar och Arre. Och kommer ut som ett ötnamväver och är, jag måste säga, är rattlig överraskare än så inte skorna den gamla aldrig. Alltså, där fick en riktig chans att ta första kvarteret och hotna spörsen såg till otroligt väl. Ejst nu i sätta hållet.
2: Ja, ja. Jag vet inte, det var chansen som sagt. Det här skulle stå i Arthur på ena vägen. Det var stora chanser och skapade faktiskt näckva stora chanser i Leipia Disson och i perioden i Ötterförån. Och var färdig på så sig kvant ej bött. Men det var en av de dagarna bötter för 20 igen. Här är upp 6 och vart du väl fyra. Det skulle vara fyra och så att det är Silas. Spalt en brandlöst i mål. Inte bara att han är näckad upp Bjergkikar. Men just det, han kom ut i fältet och boxade en vecka och loftade i Taj Astio. Så han spalt en flottande dist. Och ja, så var det på 6 och kunde sätta vinner chansen. Och det är kanske 8 sessen. Och det här kontor har inte lagt minne och gjort upp och vinnande. Det är så lugga mycket. Tar stannas och efter med 2-0. Men en flott och 2-0 sikra. Ja, fyrir var toppen den så.
1: Kan man så säga på sex det kan ska det mest stabila le inte vad gör när då åtta om för är det färre inte än så är det. Där ska som tar finge. Har vi nog så teper skora i utan mot i mot i besäma och det skora sätta mot Bjarte så kan det här faktiskt inte vara sälja goer faktiskt och skora sätta mot i APS när och få en så nog så ibus som det ser mot Norsjö Väster men det blir rätt att teper säkra tror jag. Ja, ändå så spelar tror jag att ni mot skadan lyckas som B6 det SNG men B6 det här var faktiskt haft det var storsäkrare mot BAP och så mot Björsta så tjejs när vinner så är det i serva ja alltså det viskar som om men det ska sjönt att det har haft för över ambitionerna som är tullig kappen men det viskar som att han åt ungefär B6 det viskar som det mest stabila liv i mästerskapet.
2: Ja, kanske ja. Alltså att vara alltid jag var inte så irriterad. Jag har alltid så nekat att säga det men
1: det kan man nog bara säga vi är svårna. Det kan vara ganska svårt där.
2: Ja, totalt och som sagt man är nog inte kan kapp 6 i topp 3 är det en kapp börja men kanske också därför är det kapp som man har fjärde plats och tacka väl med för hänt inte ska ske men som är oss är nekat att köpa 6 i år så det spalt. Väl tar har funnit koncept som rycker. För här var några svenska spelare som rennade ner på offra sig och här var jag fint alla upp i Torkar och David. Och David som skorade i det och spelade en fina distatter. Och så här var det spännande hjälp som rickade väl. Och koncept som rickade och jag tar vår under trusch till större parts av distan där. Eller kan sälja börja vi och ner på chansen för den. Men tar tog switcha upp 6 och tog jag. Och är nu åtta lej och så skulle spela så en topptest efter kommande vägskift i möte Kavi. Till att så utan så gånger Kavi så startade jag bara. Jag tror att det är vunnen också här. Och heter er. Vånande för Jokon så den rymden och trallar och skor fortsätter det där heter Rysta Stolta Sucha att det är Linde som är god men som Östne kan man säga missas det i höjden och det är fantastiskt Sucha för Jokon och skor.
1: Bästa mannen är Chab 60 där kan man säga är det kanske David eller Silas Möller.
2: Ja, till nog andra timebound. Jag har alltid Östne att en mäver som Heine Vastas på att jag tror det är väldigt mycket.
1: Absolut.
2: Han var en ordentlig. Han har varit klättrare på inte men Silas spalt nog annat bästis när han spalt för 60 hej Nick vad går Björgen går och vi är ulet trycker till Astro då jag tar sälj för att säga inne så kommer han lätt att dör alla män där omkring kan och 5 meter någon och skott nästan var mål kan man säga men han klarar att komma ut och boxa längt veck och så att omkan blev ordentligt farligt ha i det bulten men och så tar han fick skalla med målet hej Nick får inne Björgen så han spalt absolut en gigantist i halvtid som sagt Östen David han är en spännande lekare som så då var det troligt väl att komma under fältet sånt och skåra. Det var typiskt David med alla där. Han bara kämrar och trustrar in.
1: Får du upplägga till Kappengar?
2: Ja, han är Arta Fonsuplass och har just gått på 60. Så jag hade vanskt den ut vartester uppe i slä och skulle kanske lycka som jag väntat gång efter och han svärde så gott nog väl efter det och visste till att hatta på sig det han. Så han, ja, absolut har gått på till bästa man.
1: Alltså 2-0 till B6-set mot NSU här i Gundadal i kvöld och det var så kännande spännande kommande vägskifte, leja kvöld det var så här toppuppgör efter här i Gundadal mittlen B6-set och KOI, men i halde här är sett till tågen och så ska jag byta mig för att ganska orga på Reynast Pedersen, det är inte bara en tja B6
4: Skola områden i Ava Ester kommuna Skåsson av Götjeg Bravi Streimen ELFO och Torsana kommuna
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi
6: Vi får få samröversändande bär från Per D. Jakobsen vi ombå för Vujtjeng och Nolsjö Väster och från Tryggva vi ombå för B36 og NSUI. Vi kunne tenke de 5 årslutene som var i 8. omferden og i mesteradeltene til Mannon og her var tellen og 4 jaunleikker og en heimasier og jar HPAP jaunleikker 1-1 KUI skala UF jaunleikker 0-0 B8-trus er bestreimor jaunleikker 1-1 Vujingur 0-3 Vestur jaunleikker 0-0 og som Tryggve og Eli Settu Åra B36 NSOI, altså 2-0 til B36. Og her spenninger i 8-0, og her det eisende i botten og i deltene, og her nek som tenker sti fra den overlige noen. B36 fremst vi Arjan Stion, nummer 2 NSOI vi Sejan Stion, nummer 3 KOI vi 16 Stion, nummer 4 AB og HB, de har bæg 11 steg og bæg har Malmånen 11-12. Nummer 6, Vujingur, vi 20 stegen. Nummer 6, vi 8 trus, vi 8 stegen. Nummer 8, 0-6 Vestur vid 6 stion. Næst nyast Ebestreimur vid 5 stion. Og Skala UF attast vid 4 stion, men det skal sies at han finner 4 janleitjer arena mot Tamsson av topp 5 linjen. Var vi færre at lortet noen øron, så skulle vi enda høyre Tryggva og Eli Sia fra Bav og Malen og Kjappi 630 og Lyka Distar enda noen.
4: Tola områden i Ava, Æste kommune, Skåsson av Gøtjegv, Bravi Streimen, ELFO og Tørsjana kommune.
5: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Så David B. Andreasen spelar ut till Dapo. Och det är Pura Fyger. Dapo! Och skorlar! 1-0 till för 6-0! Spassar in Lutjons rushminutter! Spassar in spelar till det så gina. Jan Benjaminsen klöjer och så är Dapo Fyger. Och han lappar bulten i brom. Han avas sinte på sjankan. 1-0 till för 6-0!
7: Yes, akkurat det styrst ner i bruk för Vida Bojet och så lanske en större målchans till Heimalie. En så graf näck kvar, här är David som trätcher fram. Och gör det alltså på Gischer på ett jan, han spelar på ett lunt Dapo. Och ut och ger Dapo tempo så att klöja Benjaminsen och han ser det. Och trätcher så in om i fältet och häcknesliga lite på öster vinstra poängen. Och i handlar och håll, flatt målchans 6-0. Nu har vi den ordentligt hoppest.
2: En ordentlig antoptest, verre så ivelig en Sia Malic av Bobakar Dapo, hetta Kappengrare og fjorda oppledje. Så tja, klasjekjensen David Biskus og Andreasen. En kreativ leker som besekstet av Finnje.
7: Alvorlig, han tar nå til godt down til Bojere, og han er også en sant her på et hjørne til at Tobias da klarer å komme inn, men han er til Jakob har sett snirater. Så Jakob har sett noe som har nå kommer fra 1-0, lett å boje litt til at vi ikke har
2: Och till B6-set som är rabatt när alltså äkna halvbän. Längs hämtning fram efter. Nu var jag inte snäck B6-set. Det är första plockaren som är pura ensam alltid. Han är pura fri mot Amos. Han träffar på mot Amos och Amos läser han hem. Inte givs han igen. Första plockaren sänder bulten fyra. Kvart sänder det.
7: Yes.
2: Här sänder David Beatriasen. Och så är 2-0 till B6-set. 2-0 till B6-set. Lagt er i 1,5 minuter. Här kommer det från Eli.
7: Ja, jag bara ska hända jag bara. Här kör man striktig och väljer nu. Och Viljormer är slätt inte klar på att det. Och första platsen bränner det bara först. Och Rydsdan och skopar lite kontra. Och kör så pura, pura laser på att valvärja någon. Och faktiskt tycker ska vi avkörna. Han ska bli avslutad, men Tom läser han av. Han färs upp ett natter och smäcker han på tvärs. Och här är David som vi känner bäst. Kämpes under ränning in i fältet. Och färs upp era trusbötter mål och bakgrann på att det. 2-0 på 6-2 och nu så här. Nu har gott lager hemma lövde.
2: Anna Malle, tja, David B. Andreasen, hetta Kappingerare och att det är med här står det för han och B6-sättet och sänder i lötene B6-sättet till topps och i maxtäradeltene.
7: Det här hade vi inte sett för oss och Kappingerare började. Vi var nog spänt på att se för att klara sig tog att ha haft tyckte att få in örsligt i uppstarten under preseason och Men det är upp 6-rutli, jag tänker att det också är upp 6-rutli och vi tar snack på oss första veckan att han lyckas i 4-3-plast och öreplast Så vi tiltar vi rattliga flott och som du säger, hvis jag halter en stand nu i kan det 20 mot ett rädd, ja men så är det främst i den första rädd
2: Så ser bulten och här buxen så är det Rasmussen, vi är senaste fyr B6-rutli vinner 2-0 ANS oj oj en om sera dramatisk kontest här oj Gunda Dalle och B6 så det vi har svarsne teacher den av att det är B6 så det är det åtta li att han har åtta omfär och
8: Hi this is Benny from radio.is

0: Tu lustar efter FM 8. FM 8. Vad är
1: Så ta första samrådan klar och detta är Per De Jakobsen som pratar vi Jasper van der Heiden Cha Nolche Vestor.
2: Tola omrun Java. Ästa kommuna. Skåsson av Gödtjegv. Bra vid Streimen. ELFO. Och Törsanna kommuna.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Ja, jag finns ju Lise Barnsson, Nolche Vestor, Jasper van der Heiden, vem är er? Och Jasper, hvordan tenkte du sammen om dessen dag?
5: It was maybe a pretty boring match, but I think we played some good football. We had some nice combinations. We started the match, of course, with 1 point, and we finished the match with 1 point. I think it could have gone both ways. We both teams, they had some good chances to score. It ended with a draw, and I think we were happy to, if we could say before the match that we would walk away with a point, then we would take it. So I think we are happy for that.
4: Ja, det var nekker chanser i distan, det er lav. Nekker halve chanser i kraftfall, og man tror som Asgard at det er frakommet om all distan, men det er ganske trobla ikke bedre, han er ikke vester og utkjent jeg skår jo her. Hva er det som gjør det at det ringte på mål?
5: Yeah, I don't really know what the problem is. The ball doesn't want to go in at the moment. We just have to keep trying and the goals will come.
4: Ja, og hemet så halda det nollet med der what you do. You got to. Det har det var sagt att vi har lagt det just.
5: Yeah, like I said before, I think if we can sign for that before the match, then we do that and we're happy with the 1 point and keeping the zero.
4: Här är det för nutcher la debutanter kvar alla uppställde början av stigen där. Det är Jonas Nordendal och ja, han heter
6: David.
4: Ja. Tar jag där egentligen fint och här är det Nolche Vestor spelare som kommer in. Det står att så att har unga lokala spelare där.
5: Yeah, we have many young players in the squad and we have to use them, and today two players, they got a chance to start, and they worked very hard and they did a fine job, I think. Yeah,
4: effort. Takk for Jesper, og gå et noe her.
5: Ja, takk for det.
1: Ja, og Per hever eisne prata vi Arnbjørn Svensson tja Vujinje.
2: Tola områden i Ava, Ester kommuna, Skåsson av Gødtjegv, Bra vid Streimen, ELFO, og Tørsanna kommuna.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
4: Ja, finnje, Lise Bern, tja, Vujinje, Ambjørn Svensson, hvem er det? Ambjørn, hvordan tenkte du sammen om dessen det?
7: Ja, det er en dyster som en 0-0-dyster her, ganske nok som jeg venter om til omkring 0-0-dyster. Det er nekker chanser på vi er her, jeg alltid føler jeg vidt, ganske er i ivelodan. Beide hadde kjempe chanser og spil, men vi tror jeg vi har valgt inn.
4: Ja, du sier, det er flere chanser, og det rekker ivelodan, og er det større chanser. Hva er det som gjør at det ikke får mål?
7: Ja, jeg har svært på det, så hadde vi sikkert gjort doktor Arvise. Men det är inte att lägga oss nyår. Vi må arbeta vidare på det som ryckar och arbeta ännu mer på det som inte ryckar. Och så må vi dröna finna lösningar på våra troblagar. Det är inte annat väl än det.
4: Vi ser inte fler li. Struja smöter, ofta är det topp 5 och bott 5, men den vanliga topp 5 struja smöter bott 5. Är det andra uppställning som är årsutställd, eller vad är det?
7: Nej, jag tror man säger att vi ser i Sverige på det, så heter det säkert 20 år hållet, men vi är så tjena kapping som är tattare än Arne som är av er. Det är säkert stort för oss kvar, men det är inte kärlek glädje för mig nu, så... Men det är säkert en blandning av Ödlemöljön som ger det här, men så är det nu.
4: Tack för det, Abjad, och jag är ett kommande.
7: Tack för det.
1: Så är fyrda samrövan kommit in från Tryggva. Trygg vi har pratat vi helst dagsens eller kvällsens man tja B36 och talan är om malvärjan Silas Eistansson.
2: Tola områden i Ava Ester kommuna Skåsson av Gödtjegv Bra vid Streimen ELFO och Törsanna kommuna.
3: Utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
6: Ja, Silas, 2-0 mot Enesvig. Top of the league. Hvordan er kjenslan?
8: Kjenslan all looks right ago. Det må jeg si, ja. Det Ja, vi vinner oss fortjent. Vi er det bedre livet. Sjøen skåret 2-0 på en måte der, og så er det veldig godt ut. Sjøen, så ble det sin presse her, så stod 5-2 måten der. Men jeg hadde vist andre veldig stund i veien.
6: Marta, det små marginalen kanskje det. Enn så har Sjøen det sine sunne chanser.
8: Ja. Det godt at kopper akkurat vi er hest før. Vi har ganske ångt følt at marginalen i mødrakken. Så det ganske da ganger med hånd i hånd nå.
6: Man visste själv att kan man heja på sexet då är en kaffe som börjar det hade ju den att gå priset som att han åt det så är det shot of flames hade det rockna vi tog.
8: Ja, så är rockna vi för att vara helt här uppe. Att vi lyckas som vart nu att något om för det är sjön fantastiskt men längre vi är rätt rent.
6: Bröjt att det här ambitionerna kanske till att affärer man säger att det kanske är det möjligt att sjön det nu ser det sjön det till längre vi är rätt rent men kallt då.
8: Ja, så. Lidt af frem, så. Ja, så kan du tage andre sager ind, så får du sådan noget slægt der rykker.
6: Ja, du siger andre sager ind, så den næste sæson det faktisk et spændende opgør mod KAI, og så frem til den næste.
8: Ja, så. Det vi nok lunde os om i dag, fordi det er stærre og sådan det øje der stærre og sådan det som jeg sagde, det skal ikke være sådan. Nå stærre og øje der stærre, der er det. Jag har lärt fyra mål in, Lucas Reed, så... Det är det, men vi tror jag fram till det.
6: Sista spårningen, Heine Vansta, som viskar att vara rättla fyska. Hur ser det här var han framför det världen? Viskar rättla stänner i år?
8: Ja, han är öliga gåvar. Men jag ska ju framöver hinna. Jag lina är Gjellaisen i helt extremt gott framme i Heine. Så det är er tacksam för att ha dessa fyra männa framför mig.
6: Silas, jag tackar för samrunda och gå ett ni mot det kaj i alla fall.
8: Tack för det.
1: Vi tar några få tonar och om några få minuter så har vi ta senaste samrådena. Hon är vi om på 4 NSOI.

0: Og det FM 8, 8,4,2 av Brunanskjær.
1: Så færer vi til fjordet og seneste samrøvene. Hette en som trygg vi har gjort. Og hette vi ombøy i 4 NSOI, Peter Knudsen.
2: Tola områdene, ja, va? Ester kommune. Skåsene av Gøtjegv. Bra vid streamen. ELFO. Og Tørsjana kommune.
3: Og i trotteren av FM 8 Stola over av Movi.
4: Ja, Peter, et skuffende 2-0-tap mot på 6, det gos opplevde dysten.
5: Nei, skuffende at vi stod etter en 2-0-tap, det jeg har sagt det på en tjene til, det var spørsmålet, at jeg halte vi kunne godt finne en 6-mal der, hvis jeg ikke en gang for nek. Og tar sida på en som der, så kommer det ikke fram min, og mener at vi har fått kontroll av dysten. Jag kanske tror jag stöver just när vi här vi tar upp och gör en luft och alla tar vinna bollen och det blir sin tillfället åt bara så bollar och skottar stansen nu och så mamma Berg och Jakob och annars så har de inte och sen så då tar vi samma som på att ta glöjer väldigt bra Jakob och så skorar det på inte att nå efter en längre boll där han missar man bollen och så från en mot en och åter där Berg och mamma vi all då Jokon och så får det hållet till fält och målat nå men på hinna ända får av det smalen som skulle då jag har själv tror jag kika chanser det är smart här och upp i rösten han tar en för alla fem för det verkar strikna och men tar man skruva sen chanser så vinner man själv det styr och till det handlar om till så då skulle jag mig kvart det kostar ta det sen det men tar chans så efter vi en 2-0 säkra vi då normal och 0-0 så att så kan man snakka om kanske uppbord eller uppbord där till torsfast in.
4: Det är jag som du säger att det bästa ditt haft i dag.
5: Det är alltid allt som har åkt att det dessutom kommer att lättliga säga att det är klart det bästa livet jag har haft i. Men alltså vi har haft gott att äka på sexet och tar vinna så det och vi har haft att det funkar från garanter vi gör och vi har som viktiga distatter men det rulliga största är att jag kommer att gå under det och vara så nekta bästa lida och sånt där 1-2-0 tapp men det vi måste bara hitta in efter och det är simpelthen inte gott nog och så måste vi passa natter till frukta den tar vi det här viktiga det som har hapet och ja
4: Peter, jag tackar för samarbeten och för en gott nej mot hapet
5: tack för det
1: vi tackar Tryggva och Per för goar samröver och goar distar frasakner och Eli Simonsen för goar vimärsingar till kunde om en löta lust efter 5 ljåbrotten av fm1.fo och det här är lunchat till portal.fo och här kan du höra Peter Knudsen, Silas Eistensson, Jasper van der Heiden, Arbjörn Svensson och Estne samman omtökna Tja Eli Simonsen vid Malen som Tryggve säger från det här är fm1.fo. Her Simonsen i studion, han tackar för det han sitter efter här mycket kväll klockan 5 minuter och i tjej. Ta verre fjorda FM-finalen i SMS-deltene mittlen VUF og Kjentel i Hattelene i Vestmanna. Og her er det såes at Kjentelskvinner av 8-2-1 i FM-finalen oppgjørende og vinner der i Vestmanna. Kjentelskvinner, så verre at her stedfester fargemeisterer. Vinner VUF, så skulle vi ta av 15 og avgjørende dysten i Hattelene og Halsø i Havn og ta verre leierdegn. Og jeg mener til at vi klokken 5, men til at vi har dette til om det hender. Takk for det i kveld, og vi sier fra fotballet etter frutte kveldet, og Peter Knudsen omrødte tannisten. Det er NSOI som teker mot HP, og det gleder vi dere til, og Arne til at vi sånn til fotballskolen. Og Ronny, han hever besekstret verspe høstdagen klokken 16.15, så vi velmøtt ta.
2: Tola områden, ja, va? Ester kommune. Skåsene av Gøtjegv. Bra vid streamen. ELFO. Og Tørsjana kommune.
3: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.

Tjej med att kommer sig igen. Har i mana guldet för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöjtna vid brysen sindan i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och synk vid samföring.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.